Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. După un weekend întreg cu jocurile copilăriei, acum o să vedeți cum adulții în zilele următoare dau mintea copiilor. Trebuie să punem premier, trebuie să... Adică abia din momentul ăsta încep copilăriile
1: din lumea adulților. Bună dimineața, da. Deci avem o agendă încărcată?
0: Noi nu avem o agendă încărcată. Noi avem un cer încărcat de nori. Agenda noastră, plăcerea ascultătorilor, nu?
1: Așa ar trebui să fie, dacă am venit bine intenționați în lumea asta. Nu știu, eu visez mult în ultima perioadă legat de Radio Aventura și legat de plușurile de siguranță. Nu știu cum o să facem, pentru că azi noapte am visat că eram în gara din Dej, parcasem autorulotele acolo și au venit copiii către noi și au zis că dacă nu ne dăm plușuri de siguranță, ne iau rulotele.
0: Aoleu.
1: Și fii atent, nu o să-ți vină să crezi de unde a venit salvarea.
0: De la Buzdu.
1: De la Buzdu odată, dar până să vină Buzdu, a venit Piki cu un pluș de siguranță în mână, în gură. Și asta ne-a salvat. Asta a fost visul meu de azi noapte.
0: Bună dimineața, Daniel, bine ai venit la rubrica de interpretare a viselor. Mulțumesc. Tu ce ai visat azi noapte?
2: Bună dimineața, n-am visat nimic.
0: Bravo,
2: n-am, am lăsat pe alții. Da, să viseze.
0: El tot ce visează pune în practică. Neața tuturor. Este 7:04, ne-am trezit într-o țară, cel puțin într-un București, în Orat. Și nori grei sunt și deasupra Sibiului. Ați văzut ieri la barajul de retrogradare, promovare, nu știu cum să-i zic.
1: Am fost la meci.
0: La care?
1: Vorbești de FC Voluntari Hermannstadt Sibiu.
0: Ai fost la meci?
1: Am fost pe Serios? Stadion, pe arena Anghel Iordănescu.
0: Ca
1: am
0: să
1: trăit
0: cu...
1: acolo.
2: Unde mai este
1: FC
2: și asta?
1: FC Voluntari.
2: Unde e arena asta?
0: Jur că ești primul om care ține cu FC Voluntari.
1: Îmi pare rău să aud asta, că sunt sigur om care ține.
0: Dai pe cineva acolo sau ca așa înțeleg, adică.
1: L-am pe puiul cu ăsta mic care joacă în Liga 3-a, dar a fost prima dată când am văzut voluntarii seniori, cum ar veni, de Liga 2-a așa cum întâi. Băi, să știi că mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știu cum s-a văzut la televizor, pentru că am...
0: Ce nu, a fost un meci bun, adică...
1: Foarte bun!
0: Chiar a fost un meci bun, numai că a retrogradat o echipă care umple stadioane în Sibiu și a promovat o echipă care... Bine, până în momentul ăsta nu știam, dar uite că umple stadioane la Voluntari. Ema... 2-3 prieteni.
1: Da, să știi că a fost prin stadion, nu? Îmi pare rău pentru Hermannstadt Sibiu. Îmi pare rău și pentru domnul Dorinel Munteanu, despre care am crezut în ultima secundă că îl va lua smurdu.
0: Ăsta nu e gălățean?
1: Este gălățean.
0: Ba da, ba da. Deci tu te-ai dus și ai ținut cu... Păi invers, nu?
1: Mi-am setat de acasă intenția, că știi cum e, trebuie să-ți alegi o echipă în care să joci.
2: Dar tu știi, tu știai de meciul ăsta. Nu,
1: da,
2: nu te-ai nimerit prin voluntari pe acolo.
0: Ce
2: și hai mă,
0: s-a documentat tot.
1: Deci ascultați-mă puțin, eu sunt băgată puternic în fotbal, dar nu știu.
0: Cât a fost în tur?
1: În tur?
0: Da.
2: În turnul din Sibiu, cât a fost în turnul din Sibiu?
1: În turnul din Sibiu, nu știu cât a fost.
0: Nu, în tur, adică că au fost două meciuri. În tur cât a fost?
1: Nu știu.
3: Câștigase Hermannstadt, sigur.
1: Mersi, așa.
3: Dar nu știu cu cât, dar câștigase
1: păi
3: în Sibiu.
1: Păi da, deci a câștigat Hermannstadt în primă instanță, pentru că ieri FC Voluntari a intrat

0: a dominat jocul. Din păcate, Sibiul, care are o echipă foarte iubită acolo, care umple stadionul.
1: La fotbalul despre goluri. Nu, Ema?
2: Cum?
1: Fotbalul e despre goluri.
2: E despre goluri și până la urmă este despre echipa care are secunda în plus. Și aseară, pe arena Anghel Iordănescu, FC Voluntari a avut numai două goluri în plus, dar și secunda aia.
1: Dar Fermetal Sintești ce a făcut?
0: Nu știu, nu m-am dus până acolo. Bine, deci cum se numește echipa? PSV? Paris Saint-Voluntari?
2: Paris Saint-Voluntari.
0: Bravo, a revenit în Liga 1. Ne spune mai multe la sport, Tea Teodorescu, dar ce ne interesează mai mult din Tea Teodorescu este meteo.
3: Da, plouă de rupe azi.
1: Toată săptămâna plouă.
3: Da.
0: Super. Bună dimineața. Hai să ascultăm cu știri.
3: Bună dimineața. Consiliul de Securitate al ONU reunit la solicitarea României, FC Voluntari revine în Superliga. Avem 17 grade acum în București. Solidaritate față de România la ONU. Pentru prima dată Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la solicitarea țării noastre. Cererea a venit după incidentul cu dronă de la Galați, anunță șefa diplomației române Oana Țoiu. La întrunire, ministrul român de externe a declarat că analiza militară și raportul tehnic realizat de autoritățile române arată fără îndoială că drona era de origine rusească. Reprezentantul Rusiei a acuzat România că ar fi convocat în grabă reunirea Consiliului de Securitate și că ar fi formulat acuzații nefondate și părtinitoare împotriva Moscovei. Diplomatul rus a susținut că scopul ședinței ar fi fost alimentarea unui nou val de isterie mediatică antirusă. Reprezentantul Statelor Unite a subliniat că stă de parte aliatului său România și că NATO va apăra fiecare centimetru al unui stat aliat. China s-a poziționat neutru și a cerut oprirea războiului care riscă să escaladeze în țări vecine. Marea Britanie a afirmat că Rusia nu ține cont de viețile civililor, iar Franța a condamnat în termenii cei mai fermi incidentul cu drona. În țară, Ministerul de Interne atrage atenția că pe Facebook sunt conturi care distribuie informații false despre premierul Ilie Bolojan, cum că acesta ar fi grav bolnav. Alte conturi transmit că premierul l-a dat în judecată pe Ministrul de Interne. Postările includ un link pe care ești îndemnat să-l accesezi ca să afli mai multe. Linkul însă e folosit pentru furt de date. Și astăzi încep înscrierile pentru bacul de vară. Absolvenții de liceu au timp doar până joi să se înscrie la examenul de final de liceu. Probele scrise încep la sfârșitul lunii, pe 29 iunie. La sport, victorie pentru FC Voluntari aseară la meciul de baraj. Ilfovenii s-au impus cu 3-0 la întâlnirea cu Hermannstadt și revin în Superliga după o pauză de 2 ani. Din tabăra adversă, Dorinel Bunteanu mai bifează o retrogradare din carieră, de data asta cu FC Hermannstadt, iar după meci, antrenorul vizibil afectat și-a anunțat plecarea de la echipă. În mai puțin de două săptămâni începe campionatul mondial. Spar gheața pe 11 iunie, Mexic și Africa de Sud. 48 de echipe se aliniază la start. Vor fi 104 meciuri pe parcursul a 38 de zile. Partidele se văd în direct și exclusiv pe Antena 1. Cea mai mare parte a țării se află sub cod galben de ploi și vijelii. Vremea se menține instabilă și astăzi plouă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. Și în București plouă din nou astăzi, mai ales după amiază și seara. Maxima atinge 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim mult de tot! Da. Tea Teodorescu, este 7 și 11 minute, începe Morning Zoo și cu copiii care se întorc după sărbătoarea copiilor. Ați văzut ce a fost ieri prin oraș? N-ați văzut, nu? Dar ce ați făcut ieri de 1 iunie, domnul Vuzdugan? Că ați fost așa, mi se pare, sub radar.
1: Păi am dormit.
0: A, după Tasos.
1: Da, am soarele ajuns obosește. La 3 și ceva. Dimineața e, așa. După ce am dormit, m-a sunat prietenul tău, Radu Vulcan, care Zou? Era la niște prieteni și ne-am dus acolo la un grătar. A fost foarte frumos.
0: A, deci ai fost și la un grătar?
1: Da, am fost și la un grătar și la cireșe, căpșuni, ce mai erau pe acolo.
0: Pe mine mă cheamă doar la cafele.
1: Păi, da, cum ține la sănătatea ta.
0: Probabil.
2: Acum e asta, mă, să sune un prieten la alt prieten, adică nu la tine, la...
0: Să sune un prieten de-al meu la alt prieten de-al meu. Înțelegi? Ok, hai să punem o întrebare pentru cine s-a trezit deștept, pentru că e foarte serios ce facem noi aici și lucrurile bune se întâmplă întotdeauna de vreme. Pe burta goală, dar cu mintea odihnită, nu? Cum e și Daniel după...
1: Da, bineînțeles.
0: Grătar și somnic de 1 iunie. În 1918, pe 2 iunie, se întâmpla Black Sunday sau Duminica Neagră.

0: când 6 nave americane au fost scufundate de către un submarin. Cui aparținea submarinul?
1: Cărei... Mai ziceți odată data?
0: 1918, așa, 2 iunie, a? Cam cu jumătate de an înainte să se unească România de-a întregul. Bă, de-a întregul. 6 nave americane erau scufundate de către un submarin.
1: Băi, nene, în 1918?
0: Da, da.
1: Era o altă țară, deci nu America, care avea deja submarin.
0: Da.
2: Mamă.
0: Cui aparținea submarinul care a scufundat navele americane și de Black noi... Sunday, 2 iunie 1918?
1: Și nu aveam submarin, în fundul curții.
0: Cum, mă? Submarin?
1: În fundul curții, da.
0: Adică era, era neamărin și submarin. Cine era submarin? Spuneți și voi. Bună dimineața, după pauză, dacă dați răspunsul corect al 10-lea SMS la 1815, intrați în direct cu noi și vă punem întrebările. Succes. Pentru 100 de euro.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
8: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
7: Filmogel?
8: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
7: Ce tare! O să încercăm și noi.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
12: Kaufland, ieftin și bun!
13: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
14: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
15: Absolut niciodată.
14: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
15: E cap tine dimineața.
14: Adică bună și pufoasă?
15: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
16: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
17: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
18: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
19: Subiectul zilei.
20: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
12: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
21: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
22: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
21: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie...

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Nova arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor!

0: Lumea se schimbă, domnul Buzdugan, și nu va fi alta la fel ca a mea.
1: Nu o să schimbă, domn. Să eu știu.
0: Cine știe? Le și umflă, mă, dau în ele în asta cu AI. Nu e așa de grav cum pare. M-am uitat eu aseară pe stradă în București. Aseară, ieri, că m-am plimbat cu bicicleta cu fetele prin oraș. Încă lumea face multe chestii după mintea ei, nu cu ajutorul AI-ului.
2: Cum ar fi?
0: Cum ar fi tătici care de 1 iunie circulă cu copiii pe trotinete, mai ales cu fetițele, le place cel mai mult. Să-și pună fetița în față, să se țină așa cu mânuțele de bara aia trotinetei.
3: Da.
0: El ține ghidonul, tăticul, și dau tată.
3: Tare?
0: Tare.
3: Aoleu.
0: Acolo nu e, adică sigur n-a întrebat inteligența artificială înainte, că dacă o întreba, îi zicea, stai acasă.
3: Da, e rău.
0: E rău, foarte, da.
3: E rău și la primărie, e rău peste tot.
0: Ați ce e la primărie?
3: Ați văzut ce a scris domnul Ciprian Ciucu, primarul Capitalei?
0: Că face un lac care ține 100 de ani.
3: Nu asta, eu am altă postare de-a lui, de pe Facebook, de-a domniei sale, da? Că vorba aia n-am făcut așa. În liceu sau alte școli ce-o fi făcut împreună. A zis în felul următor, a scris domnul primar. Am deja peste 5 ani de când sunt primar și, credeți-mă, am văzut multe. Să vă zic câteva. O judecătoare care a venit să-mi ceară preferențial un loc de parcare pentru că ea merită, pentru că e magistrat.
0: Ai văzut?
3: Firme de leasing de personal care încercau, sper că nu le-a ieșit, să ponteze mai mulți muncitori decât aduceau. Politicieni și funcționari care au lucrat doar la stat și cu ceasuri mai scumpe decât apartamentul meu. Mi s-a relatat despre un șef de instituție din PMB-ul, adică Primăria Municipiului București, care într-un club de fițe trona la masa principală cu băuturi scumpe și mai multe piții. Nenumărați polițiști MAI, dar și locali ascunși prin parcări cu orele, furați de TikTok în loc să facă treabă. Salubriști care încărcau facturi pentru deșeuri fictive. Opa! Polițiști locali care luau șpagă de la transportatori pe care îi lăsau să arunce deșeuri din construcții în spațiul public.
0: Mă, dă-te.
3: Băi, Puz, atenție, oameni buni, Puz votat ca cineva să facă o casă între două blocuri chiar la bulevardul Drumul Taberei. Piețe întregi date pe 30 de ani plus, din care primăria lua doar 3.000 de euro pe lună. N-ai vrea, Mihai, să ai o piață a ta? Sau noi, să luăm o piață?
0: Dar știu un caz recent, adică domnul Ciucu n-ar trebui să meargă prea departe. Pe aici, pe în sector. S-a dat o piață centrală a Bucureștiului, așa, pe...
3: Ochi frumoși. Spații comerciale ale primăriei ocupate fără acte, fără chirie. Locuințe sociale date bogaților. Circa 200 de apartamente din sectorul 6, fiecare cu peste 4 auto înregistrate pe apartament, unii cerând locuri de cerând locuri de parcare. Și zice primar, stai așa, furt de benzină la greu. E, nu știu cum o să mai fure benzină când o să fie electrice toate utilajele.
0: Da. Și te mai plângi că n-are primăria generală bani. Dar e adevărat ce am auzit despre tine, Daniel? Că și tu lucrai cu primăria generală? Aveai o firmă de intermediere pentru ăștia, rechini imobiliari, tu făceai vorbele la primărie, la, mă rog, o firmă care se numește, căutați-o, vă rog frumos, Puzdu.
3: Cum se cheamă?
0: Puzdu.
3: Puzdu?
0: Da, Puzdu SRL.
3: Ia auzi.
0: E adevărat că te ocupai cu puzuri?
3: Cu puzduri.
2: Cum, mă? Zduserele.
0: Zduserele, da.
3: Da, bravo lor.
2: Zduserele.
3: Zdu.
2: Credeți că chiar există?
3: Pe bune?
0: Ce vorbiți, mă? Eu știu.
2: Am crezut că ai făcut o glumă de asta de matinal, de dimineață.
0: Nu, mă, dar... nu-i pe numele lui, adică...
3: Încă.
0: E nici el ultimul fraier.
3: Mi s-a sunat și a zis, nu vrei că seamănă cu tine. Firme de construcții care participau la licitații, nu pentru a lucra, ci pentru a bloca. Diriginți de șantier care apărau pe bani mulți interesele constructorilor, nu pe cele ale primăriei. Și multe. Ia uite, mă, firme de evenimente care fac sute de mii de euro dintr-un eveniment pe spațiu public, pe care plătesc la primărie câteva sute de lei.
0: Tare.
3: Deci, și zice primarul, în fine, ce voiam să vă zic, primarul e de vină.
0: Pe de altă parte, vreau să felicit în sfârșit, după 10 ani de lătrat, de mieunat, de plâns, de așa mai departe, de astăzi, doamnelor și domnilor, începe golirea lacului Herăstrău și urmează operațiunea de întărire a malurilor, de... Așa a zis domnul primar că e o lucrare care va ține 100 de ani.
3: Pentru că lacul... Aoleu! Cum adică? Va fi gata peste 100?
0: Nu, lucrarea va ține 100 de ani. După ce se termine lucrarea, ea va rezista 100 de ani.
4: Are... Mă mutam, plecam. Nu.
0: Deci de astăzi se golește lacul Herăstrău. Înțeleg că peștii se duc în mod natural să mută în Floreasca. Pe măsură ce scade...
3: Salutăm toți peștii din Floreasca. De la terase, de la...
0: Scade apa din Herăstrău și peștii cumva se duc, trec pe la ecluză, pe acolo, pe la...
3: Pe la ambianță.
0: Nu pe la ambianță, mă. Ecluza este acolo, la Tuia. Casa de David.
3: Casa de David, da, Tuia.
0: Și trec în lacul ălalt, în parcul Bordei, să duc în lacul Floreasca. Și urmează, decolmatare, întărirea malurilor și așa mai departe. În sfârșit să face lucrarea asta în Herăstrău după atâta mare de vreme, pentru că Herăstrăul vara pute îngrozitor. Că o să ziceți, de ce îl golesc vara? Pentru că pute îngrozitor, din ce în ce mai rău.
2: Cred.
0: Păi și cum demonstrează primarul că ține 100 de ani? Că eu nu-l cred.
3: Păi vedem peste 100 de ani, doamnă.
0: Vorbim peste 100 de ani, tot aici suntem.
3: 50 de ani lucrează la el, nu? Sperăm. Sperăm să nu.
0: Sper totuși să-l terminăm un pic mai repede. 7:29 de minute. Facem concurs sau astăzi?
3: Hai, împrejurări.
0: Anulăm.
2: Nu, facem.
0: Nu se anulează, nu?
3: No.
0: Doamnelor și domnilor, cine s-a trezit deștept?
3: Ăla eu.
0: Mulțumim pentru mâinile ridicate. În frunte cu... Bună dimineața, câștigătoarea de ieri.
5: Bună dimineața.
2: Doamna Helen, ce faceți? Cum v-ați trezit în dimineața asta?
5: Bine, pregătită de muncă, mulțumesc.
0: Helen, proaspăta câștigătoare, pe 1 iunie s-a înscris, pe 1 iunie a câștigat confruntarea cu Eugen, cel care luase 500 de euro până la întâlnirea cu tine. Helen din?
5: Năvodari.
0: Helen din Năvodari. Și pe linia a doua, proaspătul participant, Neața.
6: Bună dimineața!
0: Salutare, de unde ne căutați?
6: Marian din București, vă deranjează în dimineața asta?
0: Salutare, Marian!
6: Nu e chiar Marian, acela, dar e...
0: Mariane!
3: Da, de unde este Marian?
0: Din București.
6: Din București.
3: Și funcția? La ce primărie?
6: Administrator. Nu, din păcate n-am avut norocul.
0: Ai, nu se știe niciodată. Marian din București, proaspătul intrat, pentru că a răspuns la întrebarea de calificare în Duminica Neagră, adică pe 2 iunie 1918, 6 nave americane erau scufundate de către un submarin?
6: German, chiar la ele acasă.
0: Știi cum se numea submarinul?
6: U-151, dacă am reținut bine.
0: Submarinul U-151, deci imaginați-vă în 1918, cam cum, care era dotarea armatei române la 1918.
3: Mamă, deci armata germană, voi să zic.
0: Armata germană,
3: deci, a în 1908 aveau submarin,
0: aveau nave americane.
3: Și nu intra apă și la noi la loganuri în plouă.
0: Bine, haideți cu întrebările. Mă rog, eu cu întrebările, voi cu răspunsurile. Helen, ești gata?
5: Da.
0: Prima întrebare este pentru tine. Ce țară produce cele mai multe lalele din lume?
5: Olanda.
0: Corect. Țările de jos e denumirea corectă.
5: A, țara de jos, da.
0: Nu țara, țările, că-s mai multe.
3: Lalele da, sunt da, de pe jos.
0: 70% din producția mondială de lalele vine din țările de jos. Helen, ai un punct. Mergem la Marian. Ce instrument măsoară altitudinea la care zboară un avion, de exemplu?
6: Nu știu, din păcate.
2: Ești mai mult cu astea subacvatice.
0: Deci,
6: da.
0: Altimetru, bravo. Vezi ce înseamnă să stai la Navodar să vezi vapoare?
3: Nu, dar e și bază NATO acolo.
6: E din zonă, are mai multe cunoștințe în domeniu, felicitări.
0: Bine, da, cred că știa și cu submarine, Helen.
5: Da, știam.
0: Din păcate, Marian, ne despărțim în ziua în care ne-am cunoscut. Helen, merge mai departe.
6: Numai bine, e bună.
0: Salutare, mult respect. Helen, ai 200 de euro și astăzi chiar ți-ai meritat banii.
5: Da, mulțumesc.
0: Adică n-a fost pe greșeală celuilalt, pe non răspuns, a fost pe...
2: pe știința ta.
0: Pe corect, pe știute. Bravo! Ne auzim mâine dimineață, după 7, îți găsim alt concurent.
5: Da, mulțumesc.
0: Salutări de la Gigea.
5: E ușoară, e frumoasă.
0: Da. Și spre Năvodari. Și acum o piesă care să trezească România, vă rog frumos.
3: Cum ar fi asta?
0: Am mai rămas fix o lună până mă duc și eu frumos, fac un cadou de 1 iunie la fetele mele. Pe 5 iulie mergem, pe 5 iulie, pardon, mergem la concert la omul ăsta.
2: No!
0: La Paris.
3: Cine e asta?
0: Por la mañana cafe.
2: E vorașul celobrazii.
0: Haide mă, nu-l știi, mă?
3: Tu m-a promis. A?

0: și început în țările astea latino, Spania, Portocalia. Și ai duce la concerte?
1: Nu. Hai de capul meu. Dar unde te duci la concert?
0: La Paris mă duc. Și abia aștept să ajung cu fetele, cu Mara și Cezara, să facem la o cafenea din Paris, că trebuie să, dacă mergi la Bad Bunny, trebuie să faci așa o tranziție, un reel, un TikTok, în care ești dimineața la cafea, cu ceștile în mână, și tu cânti.
1: Da.
0: Cânti cu cei care mergi la concert. Or la maniana cafe, după care tranziție direct la concert cu Bad Bunny, continuând treaba asta. Știi? Adică noi

0: fac mâine și morar știe ce tranziție o să facă pe 5 iulie la
1: Tanzania. Ți-ai făcut rezervare la cafenea?
2: Da, la...
1: O să fie măcel.
2: Kanye West vă duceți dacă vine Kanye West în București?
1: Nu, mă duc la ăla urmărit... Cum îl cheamă ăla?
2: Wiz Khalifa.
1: Wiz Khalifa, da, l-a dat poliția în urmărire.
2: Domnul Kanye West, care e nevoit să facă, mă rog, show-uri, concerte în părțile astea ale lumii unde nu este interzis, pentru că el cumva este canceled de către toate
1: organizațiile,
2: companii care organizează concerte. Deci e greu să cânte pe un stadion în Paris, Londra sau New York. Și atunci a cântat în weekend
0: în Istanbul.
2: La Istanbul, 100 și ceva de mii de oameni. 100 și ceva de mii de spectatori. A fost cel mai bine vândut concert din istoria rapului.
0: Da, uite că și Italia l-a interzis acum după ce a făcut niște declarații din astea supărătoare.
2: Și s-ar putea să cânte Arena Națională.
1: Da, pe, am mai avut
2: 24 iulie.
1: Da, dar n-ai cum să aduni 100 de mii ca la Istanbul.
2: Păi nu, că nu e stadionul de așa natură. Dar îți dai seama câtă lume o să vină în străinătate pentru Kanye West în București? O să fie cel mai mare,
0: o să fie
2: eveniment muzical al anului.
1: Trăiască Airbnb-ul. Max Corj.
0: O să fie de dimensiunea evenimentului la care a cântat băiatul ăsta
1: mai,
0: Max
1: Corj,
0: dacă vine Kanye West.
2: Da, o să vină full de turiști, dacă se întâmplă asta. Vedem.
1: Avem și o veste bună pentru rubrica de tehnologie. iPhone-ul, Cico, o să blocheze singur, o să se blocheze singur când o să se simtă smuls din mână. Adică hoțul nu poate să mai intre pe aplicații, nu poate să schimbe parola, pentru că, bam!
2: Și dacă ți-l ia partenerul să vadă cu cine îți dai mesaje?
1: Păi tot furt.
0: De asta a fost făcută funcția asta.
2: Tot furt este,
1: da,
2: nu?
1: Da, da, da, vorba e, de asta a fost făcută funcția asta.
2: Deci nu că ți-l fură de pe stradă.
1: Ei, da, ce...
0: Nu, pentru... mă, nu de asta. Pentru că oricum și dacă ți-l fură de pe stradă, tot este foarte greu să-l deblochezi. Și poți să, nu știu, să te duci la poliție. Mă rog, e greu, dar poți să faci un demers împotriva cuiva, dar la partener nu poți să faci nimic.
1: N-ai cum, că nu. Dar mie mi-ar plăcea să aibă o funcție ca după ora 2 noaptea să se blocheze când pui muzică nasoală de pe că toată lumea n-are o boxă. De unde pui muzică? De pe iPhone, nu? De pe telefon. La ora 2 noaptea,
2: da,
1: îți alimentezi boxa cu tot. Bă, la 2 noaptea, bam, să consider că ești beat, nu mai dai seama că deranjezi vecinii, s-a blocat, gata, nu mai poți să mai pui muzică până la...
2: Vorba unui ascultător, funcția asta e la Samsung de 2 ani. Păi cam așa se întâmplă.
1: Mă uitam la iPhone 18, care va avea, nu știu ce, cameră super șmecheră, super nu știu ce, cu o chestie luată de la... Samsung.
2: Alte telefoane, da.
1: De la Samsung.
2: Zice Dorian, ar trebui să se blocheze singur când vede că ești prost. Să nu te lase să mai ai acces online. Doamne ajută, cine face funcția asta de faliment. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce întrebare le punem copiilor? Că e ora potrivită, e...
0: Contextul potrivit.
2: Îi punem să ne povestească un pic despre ce au făcut de 1 iunie?
1: Normal.
2: Cât au stat părinții cu ei și ce ați... pe unde ați fost, pe unde ați...
1: Cât de reușit a fost ziua de 1 iunie?
2: Dați-i o notă. Zilei de 1 iunie și povestiți-ne pe scurt.
1: Și de ce?
2: De ce?
1: Poate să fie și reclamații.
2: Da.
1: Poate să fie și... Exact atunci când te duci la o... Nu știu, la o pensiune și intri pe Google sau pe Booking și dai recenzii.
2: Dar hai să nu dăm așa, că dai note unei zile. Hai să dați note părinților voștri. Cum s-au purtat părinții voștri de 1 iunie? Ce notă merită de la voi după ziua de 1 iunie. Ca și cum n-ar fi de față părinții. Deci, jur că nu se supără. Dacă le dați notă mică, doar îi capacitați pentru a fi mai buni data viitoare. Sau în vacanță, sau așa mai departe.
1: Hai copii!
2: Bună dimineața! Până vin copii cu mesajele, aș vrea să sunăm la o dragă ascultătoare. Alexia ar trebui să răspundă. Alexia, fata lui Tiki, mă, nu știți?
0: Tiki.
2: Ascultătorul nostru care... Bună dimineața! Tiki?
3: Bună dimineața, da.
2: Ce salut! Fac? Mai ești cu Alexia?
3: Din păcate, acum 2 minute a coborât din mașina, a stat la școală.
2: Deja? I-a ajuns plușul Alexiei?
3: A ajuns, nu știu de ce, așa târziu.
2: Dar când ai...
3: Sâmbătă, în prima zi, când a fost lansat.
2: Tiki din Sibiu?
3: Da.
2: Iertare că a retrogradat termostatul.
3: Nu e nicio problemă.
2: E, asta e ce se mai întâmplă. Bine că a ajuns.
3: Mai are 35 de plusuri, dar doar unul în mașină.
2: Da, aveai probleme cu ea? Nu purta centura?
3: Nu, niciodată. De când a fost mică, poate cât a fost, nu știu, acolo 8 luni, 10 luni mai se mișca în scoică.
2: Păi, dar... și de ce ai luat plusul de siguranță?
3: Ca să fie și în rând cu lumea, nu?
2: Aaa, validare.
1: Și acum poartă centura?
2: Păi purta și înainte.
3: Oricum o poartă.
1: Da, da, da.
3: Deci oricum
2: îi stă foarte...
3: purta și înainte, știi? Dar la mașină nu se merge fără centură.
2: Bravo, corect. Bun. Îi stă foarte bine și cu plușul de siguranță la centură și vrem să vă anunțăm, mi-a scris Ami, colega noastră, că de astăzi, pentru că am primit foarte multe cereri, dar de ce nu mai sunt plușurile online? Pentru că au fost
1: epuizate
2: în piața Amzei la zi.
1: Festival.
2: La festivalul ăsta de 1 iunie. Acum prietenii de la Ruvix, cei care vând plușurile de siguranță, le au din nou pe site într-o cantitate limitată. Adică suntem pe final cu ele și au mai numărat și au refăcut stocurile. Am mai dus noi ce aveam pe aici prin radio. Așa că puteți să le comandați, nu știu cât o să mai țină, dar sunt acolo pe radiozu.ro. Dacă dați click pe plușul de siguranță, vă trimite direct spre site-ul partenerilor de la Ruvix, cei care vând și Zunicornul și Sigurozaurul.
3: Da, păi dacă se termină, eu dau cu 500, ce să zic.
2: Tiki, tu ține la acolo, vezi cum merge piața. Ține de preț.
3: Exact.
2: Bine.
3: Exact.
2: Te-am pupat.
0: Pupii, aveți grijă.
2: Salutare.
3: Pa, pa.
2: Hai să auzim, copii, ce note le dau părinților după ziua de 1 iunie.
4: Bună ziua, Radio Zoom. Bună ziua, Radio Zoom.
2: Aici suntem.
4: Bună iubire. Din Constanța, 7 Eric din Constanța, în 7 ani.
2: Așa.
4: Și ce note vă să dau de mami? 10 din...
2: 10.
4: 10.
1: Bravo!
4: Papa,
1: dar nu ne-a zis și de ce?
2: E frig la Constanța, omul e cu căciulă și cu glugă la ora asta. Sper.
1: O bate și vântul?
2: Nu știu dacă n-a început ploaia deja.
5: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Selin, 6 ani și eu, de ziua copilului, am mâncat la McDonald's, am fost cu Zora mea și ne-am plimbat în mall și ne-am dus și am căutat dumpling-uri și apoi am venit acasă.
2: Ai mâncat dumpling-uri ieri, Daniel? La grătar, nu? Cu, băi, Radu Vulcan.
1: Asta e din economie, nu? Dumping, adică la preț de dumping, nu. Adică mai ieftin decât...
2: Dumpling-uri, e altceva.
1: Nu știu ce e.
2: Mama, ăsta nu s-aude mesajul deloc. Bună dimineața, Andy din Chiajna.
6: Bună dimineața, Radio Zi. Eu sunt Andy. Sunt din Chiajna.
1: Da.
6: Am 6 ani. Și cea mai ciudată mâncarea mea preferată.
1: Asta e veche.
6: Este,
2: e veche?
1: Da, da, e, a fost tema cu combinația.
6: Eu sunt Andy, sunt din Chiajna. Am 6 ani și ce mi-a plăcut cel mai mult din ziua de 1 iunie
2: este?
6: A fost când mi-a luat Lego și când m-a dus să par baloane la copii.
2: Deci efectiv tot București a fost plin de evenimente ieri, toate parcurile, toți animatorii, toți...
1: Foarte frumos!
2: Deci cred că și portarii de la farmacie au avut joburi de animator pentru copii ieri. Serios.
1: Bine că n-a plouat.
7: Bine că n-a plouat. Eu sunt Sara din Timișoara, am 9 ani, iar eu ieri am mers în parcul copiilor la pizza și la film. După aceea ne-am dus și la topogane. Eu le voi da la părinții mei nota 10. La
1: bravo,
7: la
1: bravo părinți, bravo.
7: Să pupici cu scrii.
2: Da, adevărul că s-au cam descurcat părinții. Ieri m-a întrebat Roa la un moment dat, a făcut prima ieșire cu Roa cu bicicleta în oraș. Și am dat o tură așa prin București și zice, dar de ce sunt așa mulți copii și părinți pe biciclete? Păi,
0: Și mi-ai zis, așa e normalitate.
2: S-au luat după noi roa. Nicol din Sibiu.
8: Nicol din Sibiu,
2: am 7
8: ani. Și ce mă să-i dau eu la părinții mei? De fapt doar la mama mea, că doar mama mea e aici. Tatăl meu e în Londra.
2: Da.
8: La mama mea o să-i dau nota 1000.
2: Oh.
8: La revedere, Radio Tu. La
2: sunteți BFF, best friends forever, tu și mămica ta. Carla, bună dimineața, prima oară la Radio
9: dimineața
2: Copilor.
9: Radio, eu sunt Carla din Piatra Neamț, am 6 ani și vreau să vă cânt ultimul cântec de la Canto. Cine urcă în deal la vie, cine urcă în deal la vie, Grigoraș cu pălărie, măi dorule, măi, Grigoraș cu pălărie, măi dorule, măi.
2: La revedere!
9: La revedere, la dezu, spor la cafeluță, pupici cu sclipi.
2: Întrebarea mea e cine urcă în deal la Cotroceni săptămâna asta?
1: La...
2: Tot o coadă de coceni?
1: Premier, nu?
2: Păi... Bustu și Moran. Nati din Pitești, de la Olimpiadă, Neața!
10: La dezu, eu sunt... Nati din Pitești, am 7 ani și ce mi-a plăcut cel mai mult de 1 iunie a fost că am mers la Olimpiadă. La revedere, Radio Zi,
2: dar nu ne-ai spus ce fel de Olimpiadă?
0: Ce Olimpiadă, iubito?
2: Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zi. Eu sunt Alana din Timișoara, am 5 ani și eu la mami și la tati dau nota 10 și am fost la Amazonia.
1: La Amazonia?
11: Se numește și Parcul Arctic. La revedere, Radio.
1: Sofia, noi în țară?
2: Nu e la voi în Moldova?
1: Amazonia?
2: Ia caută-te, rog frumos. Par de distracție.
1: Nu, la Amazon, este de Amazon la Iași, dar...
2: Uite, Nati din Pitești a luat locul întâi la matematică, la Olimpiadă.
0: Ce frumos, bravo!
1: Timișoara, Mihai, Amazonia.
2: În Timișoara e?
1: Da.
0: Cred că e și în București.
2: Știam eu ceva cu Moldova.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sedi din Buzău, am 8 ani. Și eu cred că acest weekend din Ziua Copilului a fost cel mai bun weekend. Totul a fost despre mine. De la trezirea de dimineață cu tor și lumânări, până seara târziu, când m-am dat jos din patul meu și m-am cuibărit la ei. Și ieri am încheiat ziua mergând la un parc în pădure, unde am putut să facem doar așa în copaci. Eu îi dau nota 10 tatălui meu pentru că m-a ajutat să-mi prind și să-mi scot chinigile. Pentru că dacă rămâneam cu mami acolo,
2: acolo rămâneam.
12: Și eu mai stăteam prin copac. Papa Radiozul.
2: A, te-a ajutat tati cu chingile, cu carabina, cu astea.
1: Da, care e tata e luptător de elită și na știe. Măi copii, dar uite, am o idee pentru voi. Să continue ziua asta de 1 iunie, poate fi în weekend ăsta. Am o idee, să faceți cu părinții cina pe dos.
0: Adică
1: cina pe dos e în felul următor. Să începeți cina sau orice masă vreți voi invers, adică cu desertul și să terminați cu supa.
2: Sigur e bine? Iese bine, Daniel?
1: Nu știu, dar nu-i frumos?
2: Hai să încercăm.
1: Cina pe dos.
2: Ne pupă verișorii Andra din Tulcea și Sebi din Galați, amândoi, pe amândoi unește, chiar dacă e desparte distanța, iunesc plușurile de siguranță. Andra are un zunicorn și Sebi are un sigurozaur. Nati din Botoșan, mergem la tine acum. Neața.
13: Dar ce nu te dau eu la părinți este că un catralionul mama și un catralionul tata, pupici cu sclipici.
1: Un miliard de catralioane.
2: Bună dimineața.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Amelia.
15: Eu sunt Stefania.
14: Avem 8 ani.
2: Ce cor frumos.
14: Suntem din Timișoara. Și

0: Luță.
1: Sunt sigur, dar sunt foarte sigur că sunt niște copilași care ar da note mici părinților, da, se abțin. Suntem cu voi, vă iubim, știm că sunteți acolo, o să fie bine, da, o să toți greșim.
2: Eu sunt Robert din Târgoviște, am 7 ani și ce-am făcut eu de 1 iunie, am fost la Arca lui Noe și după aia am fost și la
3: o paradă.
2: O paradă cu 1000 de oameni și în plus că mi-a venit și Dinoul.
4: Dinoul. I-a venit Plușul, dacă vi se pare că s-aude ciudat mesajul lui, e că vorbește de după dinozauri. Acoperă un pic gurița, dinozaurul de la Radio Copiilor. Bun, pe cine mai dăm? Pe toți copiii dăm.
5: Haideți.
4: Am vrea noi să putem să-i dăm pe toți copiii, dar n-avem cum. Uite, aici.
6: Bună dimineața, Radiozu. Sunt Anais din Cluj-Napoca. Am 6 ani și ce mi-a plăcut cel mai mult din ce-am făcut eu la ziua copilului a fost când am jucat volei în centru la sporturi. La revedere, Radiozu, spor la cafeluță.
4: Deci a fost la sala sporturilor din Cluj unde a jucat volei. Iar m-am întâlnit cu o familie din Cluj, cu doi copii ascultători de Radio Copiilor. Eram la Emoția, în centru vechi. Au venit să facem o poză și zic,
1: ce căutați în București?
4: Zic, voi n-aveți accent de București. Păi zice, suntem de la Cluj, domnul Monar. Da.
1: Și?
4: Păi și ce căutați de 1 iunie în București? Am venit la nu știu ce, să se întâlnească cu ceva mascote, cu...
1: Cu mascotele noastre?
4: Nu știu dacă ale noastre sau nu, zic. M-am mascărat copiii de la Cluj până aici, când la Cluj e așa frumos.
5: Ce are, mă, că pe autostradă faci 3 ore acum.
4: De unde?
5: De la Cluj.
4: Până la Budapesta.
7: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani.

0: mulțumesc foarte mult. Puteți să dați piesa Inima mea de la Ines Roată? Este piesa mea proprie și m-aș bucura foarte mult să mă aud la acest radio minunat. Papa Radiozul Spor la cafea.
1: Da, te rog să ne mai ceri și în altă zi, că acum mai avem de doar niște copii și trece rubrica, dar dacă ăsta chiar o să o dăm într-o dimineață.
2: Bună dimineața, Radiozul! Eu sunt Iasmina din Iași și ce-am făcut ieri a fost la lunga Cetățui și m-am dat carusele. La revedere, Radiozul Spor la cafea.
3: Asta e la Iași, în lunga Cetățui.
1: Da.
4: Da, Radiozul, eu sunt Radu, am 4 ani și s-a ucis Nădie și ce-am simțit eu bine era când mergea la cursa de răciuște.
3: Unde? La Cluj, mă? Unde a fost?
1: Păi eu fi fost și pe acolo, pe la Sibiu, pe undeva, pe lângă Cisnădie, cursă cu rățuște. De ce nu? Da. Dar pe Dâmbovița au fost curse cu rățuște?
5: Nu știu dacă au fost anul ăsta, chiar nu știu, dar parcă în anii trecut s-a organizat și la noi pe Dâmbovița.
1: În Herăstrău sigur n-au fost.
5: Mâncau pe ești din ele.
1: Herăstrău se golește de astăzi.
3: Dar e cursă cu biciclete în Amsterdam, nu? Așa se cheamă ăla din Amsterdam? Râul... Da. Respectiv.
2: Bună dimineața, Radio Dimineața. Eu sunt Sofia, sunt din Poiana de Apostol. Am 8 ani, scuzați-mă. Și ieri de ziua copilului am fost la Joy Park și unde era foarte aglomerat și apoi ne-am dus să mâncăm, nu mai știu unde, și a dat ploaia peste noi, că mâncam, că am mâncat afară și a turnat, că era ploaie, deci a turnat la ploaie. La revedere, la Radiozul Spor la cafeluță.
3: Că copilul ăsta stă cu bunici, știi, că vorbește așa ca un bunic, înțelept.
1: S-a adunat...
3: Ca acei copii, știi, care stau cu bunicii și îi întrebi, câți ani ai? E, dacă dă Dumnezeu, anul ăsta fac 6 ani.
6: Dimineața, Radiozul, eu sunt Natalia. Am 6 ani și sunt din Timișoara și vreau să vă că ce notă vreau să le dau eu părinților este nota 10 pentru că m-au dus în parc cu copiilor. Papa Radiozul Spor la cafeluță cu
1: și văd că ți-au luat și unicornul care stă foarte bine acolo la centură. Ești foarte, foarte frumoasă, draga noastră, și te pupăm. Păi mai avem de dat un singur mesaj.
3: Atât?
1: Adică atâta mai putem să dăm pentru
3: posibilitatea,
1: că...
3: deci
5: asta mai intră. Da.
7: Bună dimineața, Radiozul.
1: Ce faci?
7: Eu sunt Gloria și am 7 ani. Sunt din București. Și ce notă îi dau lui tati? 10.
1: Din 10.
7: Da. Papa Radiozul, spor la
3: cafeluță. Dar lui mami ce are?
7: Sclipici.
3: Mami cred că a alergat. Măi, din păcate, deci un gând pentru toți copilași care noi au avut pe părinții. Din păcate, noi oamenii mari avem foarte multe griji pe cap. Și uneori nu putem să ne oprim din alergatul ăsta. Dar dacă ei n-au fost alături de voi, să știți că asta nu, lipsa n-a fost din iubire, ci din faptul că au avut multe pe cap.
1: Dar să știi că mi se pare că notele astea pe care le-au dat copiii, 10, infinit, plus infinit,
3: catralion,
1: foarte bine, excelent, sunt chiar meritate. Adică am văzut ieri în oraș părinți drăgând tare la relația cu copiilor.
5: Da, și mai spune ceva, nota asta mare pe care copiii au dat-o părinților, că ei ne văd foarte, foarte frumoși. Foarte, foarte înălțător.
1: Așa că încercați, vorba lui Buzdu, să multiplicați ziua asta de 1 iunie. Ați văzut ce frumos vorbesc copiii despre voi când petreceți timp cu ei.
3: Sau uite, puteți face, părinții care nu au avut posibilitatea să petreacă cu copilașii de 1 iunie, puteți organiza azi ce-i, marți, nu? Sâmbătă, să fie ziua da, în care nu aveți voie ca părinți să spuneți deloc nu. Deci luați pe da în brațe.
1: Mamă, dar numai idei de asta e, Daniel. Cina pădos, ziua da.
3: Păi da.
5: Urmează săptămâna fără școală. Nu, glumesc.
1: Păi urmează, da, că mai e un pic și să
3: vine
1: termine.
3: Vine vacanța.
1: Hai, ne întoarcem după pauză. Tea Tudorescu vine cu
3: ceva frumos.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
14: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
13: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
14: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
15: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Boiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Rubrica de sănătate.
18: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
19: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
20: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
21: Vacanță și

0: bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
5: Câștigă cu Flu!
6: Tu de ce ai luat 3 cafele?
7: Una pentru mine
6: și celelalte două
7: pentru energia de câștigătoare!
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: More hit music.

0: Bună dimineața, ora 8 și 8 minute. Când ați fost ultima dată la supermarket?
1: Ieri.
0: Ieri, bravo, bravo. Și ai văzut? Ai vorbit cu doamnele de acasă? Știți cât se fură?
1: De la supermarket?
0: Da. Sunt oameni care vin, de exemplu, și cumpără câteva boxuri de apă, să zicem.
1: Așa.
0: Și ei scanează acolo. Dar ce scanează? O sticlă. Deci trei boxuri și tu scanezi trei sticle.
1: Cum și merg la casele alea individuale, nu?
0: Da, pe acolo. Deci acolo ci că se fură la greu. La greu. Dar am mai aflat o chestie că, uite, aici vecinii noștri de la metru.
1: Așa.
0: Ce făceau niște oameni care au niște restaurante respectabile în București? De fapt, nu patronii, erau angajații aia care se duc dimineața să facă aprovizionarea. Băgau carnea, se duceau printre rafturi, luau carnea aia care e împachetată în plastic, vidată, tot frumos, o băgau în cutiile unde erau pufuleți. Și ei trăgeau pe la casă, scanau pufuleți în cutiile mari de pufuleți. De fapt, erau niște tibon, niște mușchi de vită din Argentina. Și într-o bună zi, ce să vezi, oamenii s-au prins. Știau și cine este și l-au pus să plătească pe la
1: din urmă.
0: Au dat înapoi tot. Da, deci atenție că se fură.
1: Bună dimineața, e 8 și 10 minute, tot felul de fenomene s-au întâmplat în weekendul ăsta. Părinți care au dat în mintea copiilor, ceea ce e foarte bine. Copii care au dat în apucăturile animalelor. I-ați văzut pe terienii de la Cluj?
0: Da, mă, da, Clujul e cu mulți ani înainte, mă.
1: Mult în față deci, de București. Pe malul lacului, cred că în centru, în parcul central din Cluj.
0: Da, un băiat și o fată.
1: Da, terieni în patru lăbuțe, frumos. Terieni,
0: să explicăm totuși, că nu cred că știe toată lumea.
1: Oameni care
0: se dau
1: animale, da.
0: Animale.
1: Care
2: se îmbracă.
1: Nu se dau, se identifică drept animale și își trăiesc viața în patru lăbuțe, da. Bă, da, ca și cum n-ar fi... Am văzut reacția clujenilor, adică oamenii stăteau...
0: Păi ce vrei să faci? Ce? Dai bobițe.
1: Să le dai bobițe.
2: Dar am văzut și în București.
1: În București?
2: Da, am văzut un cuplu de...
1: Terieni?
2: Terieni, da. Da, cu pernuțe din alea la picioare, în patru labe, cu o mască...
0: Eu am văzut reptilieni la televizor și pe TikTok.
1: Băi, e groasă, deci dacă... Și, adică bine îmbrăcați din ce mă uit. Oamenii chiar își asumă identitatea asta de terian, terian, nu?
2: Da, eu când am auzit prima dată termenul ăsta de terian, am avut impresia că vorbim de criptomone, de jur. Am zis, da, e un fel de cripto.
1: A mai apărut ceva.
2: A mai apărut ceva. După care m-am interesat și mi-am dat seama că e o schimbare de, nu știu, ideologie, aș putea să zic, de orice. De viață, de tot.
1: Da, bine, nu-i târziu, Emma. Se poate la orice vârstă să...
2: Sigur că dacă se poate la orice vârstă. Ideea este că poate că nu e definitiv.
1: Da.
2: Să fie o chestie temporară.
1: E o alegere, care... da. My body, my temple.
2: Mai terian, da. Adică poate că perioada asta pe care tu o traversezi, habar nu am, să-ți dea răspunsurile alea pe care le cauți.
1: Da.
2: Nu știu, corecte.
0: Oricum, cea mai bună chestie legată de animale e chestia asta că statul ne obligă să nu mai ținem câinii în lanț. După zeci de ani, câinii nu vor mai fi ținuți în lanț mai mult de 2 ore pe zi. Sancțiunile ajung până la confiscarea animalului. Păi da, ăla cred că se bucură, știi că...
1: Auzi, da, zice un ascultător, sper să nu-i prindă hingherii pe terienii ăștia. Și să nu primească vaccinul, da.
2: Da.
1: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, polițele RCA se scumpesc, avem 18 grade acum în București. A fost cutremur puternic azi noapte în Italia, seismul de 6,2 a fost resimțit în mare parte din sudul țării, aproape de Calabria. Au fost raportate percepții ale cutremurului în Campania, inclusiv la Napoli și în localități din zona Vezuviului, în Sicilia, până la Palermo. Seismul a avut loc după ora 1, ora României, la o adâncime foarte mare de aproximativ 250 de kilometri,

0: lucru care explică faptul că mișcarea seismică a fost simțită pe o arie extinsă. În mai multe localități, oamenii au ieșit speriați pe străzi, au sunat la serviciile de urgență. Protecția civilă a convocat o unitate de criză pentru monitorizarea situației. Până acum nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante, iar verificările continuă. Înapoi în țară, unde polițele RCA se scumpesc din nou, majorarea e pusă pe seama numărului mare de accidente și pe faptul că reparațiile sunt tot mai scumpe. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni. Acestea au fost majorate în medie cu 12% față de noiembrie 2025. Valorile sunt orientative, prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Iar angajații din sănătate, justiție, poliție și finanțe amenință cu blocarea activității. Nemulțumiți sunt cu toții de proiectul noii legi a salarizării unitare. Astăzi, grefierii din instanțe și parchete suspendă parțial lucrul între orele 8 și 12, iar mâine membrii sindicatului Sanitas protestează în Piața Victoriei. În plus, angajații din Vămie continuă și ei protestele toată săptămâna. La sport, după retrogradarea lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu și anunță plecarea de la echipă. Antrenorul a fost vizibil afectat la finalul meciului de aseară, când sibienii au pierdut cu 0-3 la întâlnirea cu FC Voluntari. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul, a transmis Dorinel Munteanu. Campionatul mondial stă să înceapă luna asta. Printre mari absențe numără Italia, care ratează prezența la competiție pentru a treia oară consecutiv. Italia a fost eliminată după un eșec la loviturile de departajare în fața Bosniei și Herțegovinei în play-off. Este prima fostă campioană mondială care ratează 3 turnee finale consecutive. Ultima participare a Italiei la Cupa Mondială a fost în 2014 în Brazilia. A fost eliminată atunci încă din faza grupelor. Partidele de la campionatul mondial se văd în direct pe Antena 1. La această oră, cea mai mare parte a țării se află sub cod galben de ploi și vijelii. Va continua să plouă astăzi în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. Și în București avem ploaie astăzi, o maximă de 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Altfel, momentul de vârf al zilei pentru noi românii e... sfertul de finală pe care îl joacă... Sfertul, nu?
0: La ce?
1: Sorana Cârstea.
0: Da, astăzi, la ora 12, da. Avem
1: la
0: meci
1: ora 12
0: cu...
1: începe Andreeva, nu? O cheamă?
0: Da, Ursoaică, cu ștaică de 19 ani, da, care a mai bătut-o pe a noastră odată, anul ăsta, la Linz. Vedem.
1: Dacă Sorana Cârstea o bate pe Andreeva, practic, ea își va depăși cea mai bună performanță pe care a avut-o la Roland Garros vreodată. Dar mă gândeam că am văzut prin oraș afișe că e meciul de retragere al Simonei Halep pe 13 iunie la Cluj. Mă, Sorana Cârstea e cu 2-3 ani mai mare decât Simona Halep. E acolo la Roland Garros și practic aproape de meciul de retragere a Simonei Halep, ar putea juca finala la Roland Garros.
2: Wow!
3: Da?
2: Îmi
3: place foarte mult de Sorana Cârstea, foarte mult, și tot circulă o declarație de ei pe internet legată de faptul că la un moment dat presa din România au tot scris că ea se adâncește în mediocritate. Când de fapt ea căzuse de pe locul 24 mondial...
1: Wow.
3: 25 mondial. Și toată lumea așa, bă, te adâncești în mediocritate. Bă, eu sunt mondială. Adică eu joc pe niște locuri fruntașe în toată lumea, mondial. Bine. Și tu scrii de acasă că mă adâncesc în mediocritate.
1: Probabilitatea de a ajunge în primele 100 de jucătoare ale lumii este foarte, foarte mică. Să ajungi între primele 20 este ceva...
3: Exact.
1: De neimaginat, exact. Adică.
0: Și are șanse să fie acceptată și la turneul campioanelor, dacă își păstrează un parcurs de ăsta.
1: Și ea vrea să se retragă. Doamne, doamne. Bun. E 8 și 17 minute. Altfel, avem diseară refrenul Georgia on my mind, nu? România joacă cu Georgia. Primul meci al lui Hagi, domnul Buzdugan.
2: Hai,
1: să vedem cum...
2: Hagi.
1: Bine, e amical, dar contează. Acum să formează echipa pentru preliminariile din toamnă.
3: Acum se fac schemele de joc, să știi.
1: Mm-hmm. Până dimineața a fost sărbătorită Nadia la Onești și nu numai. Da, am văzut Nadia Comăneci, a cântat Loredana, o altă oneșteancă. A primit ceva medalie, cetățean de onoare a orașului.
2: Loredana, care s-a născut în Onești la Doi Măgari, cred că așa se cheamă, erau pe vremuri singurele blocuri înalte, turn din Onești înalt, nu știu cât, 6 etaje, 8 etaje. Și de asta se chemau Doi Măgari din Onești.
1: Și Nadia, de fapt Loredana i-a cântat Nadiei foarte frumos. Nadia e anul Nadia. Anul ăsta și...
2: 50 de ani de la acordarea notei de 10.
1: Și am văzut că iese și documentar în toamnă despre...
2: Dar cum arată ea. Nadia, mă?
1: E și la...
2: Câți ani are Nadia? Are 60?
1: E pe acolo, da.
2: Și arată impecabil.
1: Nu, are mai mult de 60. Dacă sunt 50 de ani din 76, în 76 avea 14 ani.
3: 64 de ani are Nadia. 64 de ani.
1: Bună dimineața! Ne întoarcem imediat după pauză la Zoo. Bine v-am regăsit! Haide, mă!
2: Cântă, cântă!
3: Cântă!
1: Cântarea vine după pauză.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Burger King îți faci dinul cum vrei tu.

0: Posibil.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
9: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
12: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
15: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
17: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
19: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
20: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. It's like magic. Radio Zoo.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 28 de minute.
2: Bună dimineața, stau și mă întreb, oare bulgarul ăla care a fost mușcat de urs pe Transfăgărășan și care a fost amendat cu 20.000 de lei, adică 4.000 de euro,
1: așa,
2: oare ursul ăla de la mușcat de mână nu era terian?
1: O să se întâmple și de asta, îți dai seama că acum de când umblă adolescenții în patru lăbuțe prin orașe, la un moment dat se va întâmpla să muște și oameni.
2: S-a întâmplat la Arad, o adolescentă din Arad, înțeleg că s-a costumat în pisică, mergea în patru labe pe stradă, se frica de stâlpi, exact așa cum fac pisicile, și a atacat un câine pe stradă. Era o doamnă, a ieșit cu cățelul la plimbare, când s-a întâlnit cu fata aia de 17-18 ani, cu adolescenta, și a declarat femeia că cățelul ei s-a blocat. Adică în momentul când a văzut creatura, a zis, opriți planeta, eu ca animal vreau să mă dau jos.
1: Deci nu era un câine, un om care se identifica drept câine, era un câine...
2: Normal.
1: Ce mai normal în ziua de astăzi?
3: Definește normal, aș vrea să știu.
1: Și câinele s-a speriat de teriană?
2: Da.
1: De
2: fetița de 18 ani.
1: Care s-a identificat drept pisică sau ce era?
2: Da. Voi ce făceați la 18 ani? Ce animale erați?
3: Și noi mergeam în patru labe, dar din alte motive. Dar teria, de fapt, de la terianul ăsta, mișcarea asta, se referă la animale din astea, gen balenă, elefant, adică nu...
2: E mai greu să te identifici, că trebuie mai multe persoane. Dar eu cred că în curând o să... Deci nu avem și porumbei. Adică unii să se identifice cu porumbei. Și când vii dimineața, te trezești pe mașină, pe capotă, cu... Și fac porumbei nevoile.
1: Hai de capul meu.
3: Interesante vremuri trăim, ce să zic.
1: Da.
3: Să se sperie câinele de om.
2: Ca nu era om. Vezi, ai grijă.
3: Da, corect.
2: Da? Deci era pisică.
3: Nu înțeleg.
2: Dar oricum, ca părinte, e avantajos. Adică, băi, totuși, dau la copil, nu mă duc prin market să cumpăr mâncare, să prepar. Nu, i-ai luat un plic, i-ai pus în față.
1: Cărniță și bobițe. Adică...
2: Da, ești mai ieftin cu pliculețul decât...
1: Și vezi, nu știu de ce mi se pare că și câinele meu și pisica mea mănâncă mai sănătos decât mine. Adică nu știu de ce bobițele și cărnița aia pe care o consumă sunt mult mai...
2: Pentru că dai mâncare de calitate. Adică găsești...
3: Păi ce să fie? Cărniță și aspic și sosuleț. Nu-i ca la noi.
1: Eu cu rău am gustat. Și de la lăptic și de la...
2: Eu am gustat.
1: Și de la Olaf.
3: Și băi, care
1: bună mâncare.
3: Mai mult?
1: Aia de pisică e un pic mai bună.
3: E mai moale, da. Nu m-a întrebat de unde știu.
2: Pateu am pus în gură. Am pus pe pâine. De la cățel, da.
1: Tu ai luat cu pâine.
2: Da.
1: Păi vezi, deja clar câinele tău se hrănește mai sănătos decât tine, că mănâncă fără gluten.
2: Deci, mamă, ce m-aș putea identifica eu. Vai, ce loc ar fi de mine la Cluj. Dar nu știu de unde să-mi găsesc haine. Coadă.
1: Auzi, dar dacă ai terieni de ăștia la bloc, în familie sau așa mai departe, trebuie microcipați? Întreb.
2: Nu asta e problema. Oare îi treci la asociație, la întreținere, la...
1: Treci? Cum să nu-i treci? Păi și animalele se trec.
2: Plătești mai puțin.
1: Da.
3: Ai certificat de care? Ai pedigree sau de la normal? Adică sunt tot felul de lucruri. Că
1: din Paris campioni.
3: Trebuie să ne preocupăm.
1: Ai buzdu dog.
2: Ai
3: buzdu ham.
2: Interdiții la anumite hoteluri. Că nu toate hotelurile sunt pet friendly.
1: Da.
2: Bă, dar cum să lamentezi, mă, să și mușcat și cu amendă, voi nene.
1: Bă, dar imaginea aia de pe... Nu era un... Parcul Central din Cluj, erau Lacul Gheorgheni. Lacul Gheorgheni, cred că nu-i lângă Iulius Mol? Acolo e, nu? În Cluj. Sunt fabuloase, mă. Eu inițial am crezut că fac yoga. Știi, că fac de-asta, planșă. Când trebuie să stai în mâini și în picioare un minut, două minute, trei minute ca să faci abdomen. Dar după aceea, când am văzut cum se deplasează și cu câtă... Nu știu, așa, ca și pisica și cățelul, cu iscoada, așa, mușină, amușină,
3: Și cu din astea pernuțe, din astea să nu îi doară, știi?
2: Da, nu există spray pentru terieni?
1: Ce spray?
2: Ca să te poți mirosi sub coadă.
1: Nu știu.
2: Adică dacă te identifici cu...
3: te identifici toată ziua sau noaptea când te duci acasă să faci duș, cum ești? Ești om sau ești terian?
1: Nu știu.
3: Adică dormi în coș sau...
2: În coșuleț.
3: În pat.
1: Îți curăță mămica litiera? Adică...
2: Nisip.
1: Mănânci de la castronel, schimbă nisipul și așa mai departe. Ești bun terienii ăștia? Nu pot să citesc mesajul ăsta. Terienii din Cluj erau din București, zice cineva. Zău?
2: S-au dus la Cluj.
1: Și pe unde au ajuns? Pe păduri?
2: Păi nu, că în București îi lua la întrebări lumea. Știi, în Cluj lumea e mai open-minded.
1: Crezi? Am auzit de o familie din Statele Unite care și-au dus copiii la veterinar și au fost refuzați. Nu este glumă.
3: Păi, chiar nu este glumă și chiar cred că, nu știu, trebuie sfătuiți, habar n-am, nu știu.
1: Păi nu de-aia v-am zis și ieri și astăzi. Petreceți timp cu copiii voștri, stați, lăsați telefoanele, stați mai aproape de ei, că nu știu niciodată când...
2: Am văzut un interviu cu o fetiță de 16 ani care a zis că ea a... S-a uitat pe TikTok, a văzut că există asemenea
3: mișcare,
2: da, da. Și a zis că ia să mă identific și eu.
1: Mă. Da.
2: Râdem, dar ce-o fi în sufletul părinților lor?
3: Păi, ne gândim la asta, dar...
1: Dar părinților unde o fi fost când ei s-or fi apucat să deplaseze în patru lăbuțe?
3: Mă gândesc că nu a debutat așa brusc într-o noapte. Mă gândesc că au fost niște lucruri care îți dau de înțeles că copilul tău nu este neapărat bine.
1: Ca să te identifici cu o pisicuță și cu un cățel, trebuie să ai multe tristeți în copilăria ta.
3: Da, mă rog la Dumnezeu pentru toți oamenii care au perioade din astea în care nu se regăsesc neapărat.
1: Bună dimineața, Doamne ferește să-i fi zis tata lui bunicul că el este terian.
3: Asta mi-aduce aminte de când m-am întors eu acasă în Galați, la Liești, la câțiva ani după facultate și i-am zis tata că sunt vegetariană și tata a zis, ești vegetarian.
2: Pleacă de la casa mea.
3: Aproape că era să mă dezmoștenească. Ești vegetariană și tu acum. Știi, exact așa.
1: Păi, serios, și plus că doar o literă mai lipsește din vegetariană să ajungi vegetariană.
2: Da, sunt foarte mulți bărbați care se identifică ca terieni, pentru că sunt soții care îi trimit să aducă papuci, să aducă chestii de astea mici, să
1: stau în patru labe în fața soților.
2: Da.
1: Foarte bine. Bună dimineața.
3: Iertați-mă pentru reacție.
1: Nu judecăm, dar Clujul a luat-o pe miriște, zice cineva.
2: Nu, stați, liniștiți.
1: Nu, mă, nu.
2: Bă, da, metrou ăla să mai face o dată? Deci păcăleala aia, vrăjeala aia, că s-au luat sute de mii, au luat o firmă care e în faliment, am înțeles acum, sute de mii de euro să facă nu știu ce studii, să mai face, mă, metrou ăla sau nu să mai face?
1: Nu știu.
3: Mă, să faci acolo pe colinele alea.
1: Neața, tanti auguri Bellini, tanti auguri la Republica Italiană. E ziua Republicii Italiene astăzi. La mulți ani.
2: La mulți ani, Italia.
1: Republica Italiană.
2: Sora noastră.
1: Bună dimineața. Și la noi a ajuns la Brașov. A ajuns Plușul de Siguranță. Mă bucur tare mult că a ajuns la Darius. Un Pluș de Siguranță pe care îl pune la centură. Cred că e doar o prosteală de copii, o să le treacă, probabil că au nevoie de atenție și de iubire. Probabil, dacă asta îi face să se simtă mai aproape, să lege relații. Știi cum e, din patru labe, oricând te poți ridica în două labe. Exact. Am văzut în pădure când m-am întâlnit cu ursul.
3: Cum, deci tu chiar...
1: Nu, acum. Acum când am fost... N-am mai fost la cabana cu următura. Am schimbat traseul.
2: Da.
1: Și practic n-am mai întâlnit urși pentru că am mers pe platoul Bucegi. Adică de la cabana Piatra Arsă spre Babele, Crucea Caraiman. Fiind gol alpin, nu întâlnești urși. M-am întâlnit doar cu vulpe, atâta tot.
3: Și era... Stai puțin, te-ai întâlnit cu vulpea.
1: Nu știu dacă era vulpe sau era terian. Nu știu.
3: Se identifica... precum vulpea, ca și vulpe sau era teriancă de
1: prea
3: asta?
1: Prea trăgea vulpea la noi. Eu cred că era o teriancă de asta de la Cluj venită să facă senzație la... Bă, nu pleca vulpea, efectiv. Vezi? Indiferent ce ziceai, vezi, nu pleca vulpea.
2: Astea care nu pleacă, cică, multe dintre ele ar fi turbate.
1: Păi sunt convins că vulpea aia nu va mai avea viață lungă. De ce? Pentru că ea stătea pe traseul către Babele. Deci un platou Bucegi, pe traseul către Babele, într-un singur loc, acolo am găsit-o și la urcare și la coborâre.
2: Dar se mișca?
3: Adică era vie,
1: da, se mișca.
2: Da.
1: Cei care erau în fața noastră cu vreo 50-100 de metri au și hrănit-o. Și problema e următoarea, că vulpile sălbatice care sunt hrănite de turiști tind să nu mai vâneze.
2: Ca și urși.
1: Și atunci, practic, ei în momentul în care i-au dat pâiniță, cârniță, bobițe, nu știu ce i-au dat vulpiței, au condamnat-o puțin la moarte. Cu fiecare sandwich pe care... Pentru că e acolo pe platou să mai vâneze rozătoare.
2: Ce să mai vânezi?
1: Ce să mai vânezi când vin turiștii și îți dau la mânuță? Și ea va ști că așa trebuie să trăiască. Iar la un moment dat, turiștii nu vor mai veni și vulpea va muri.
2: Ce sunt condițiile în care la Brașov s-a deschis primul restaurant pentru pubele Michelin pentru urși? Ce să mai...
1: Pubele Michelin.
2: Nu mai vânează ursul. Nu se mai duce. Nu mai e... Plus că ăia mari, ăia puternici, urși aia, ursani, aia ursachi, ăla, domnul Ursachi, ăla e acolo în munte. Dar el are nevoie de foarte mult spațiu,
1: da.
2: Și nu-i lasă pe ăia mai slab. Și normal, ăia... miculuții se duc la Poiana Brașov, la pubele Michelin.
3: Păi, dar nu l-ai văzut pe ursul ăla care a coborât la hotel? Pentru că el se identifică precum
2: în hotel,
3: om, dacă
2: turist,
3: din
2: da.
3: Moment ce tu îl pui la masă cu tine și îl inviți, aproape că îl inviți în mașina ta și dai din pachetul tău.
2: Păi,
3: adică,
2: zic,
3: uitați-vă la cei care aveți animăluți acasă, da, cățeluși. N-aveți câteodată senzația că propriul cățel se comportă ca un om? Că strigați, haideți la masă și el e primul care vine? Așa și cu ursul, știi, dacă tu îl hrănești.
1: Robert zice, uite Mihai Vulpe, am fost și eu duminică în Bucegi. Da, e fix vulpea.
2: Cântă vulpea?
3: E aceeași vulpe?
1: E fix aceeași vulpe, da, care are o rană aici la picior. Fix vulpea pe care am întâlnit-o eu sâmbătă, era și duminică acolo.
2: Da, voi ați observat pisicile din București, că mai sunt, sau pisicile de prin România? Bă, nu stau. Pisicile de la noi nu stau. Le este frică, fug, se ascund. Și am observat în...
1: Așa și oamenii.
2: Și, nu știu. Am observat în Tasos în weekendul ăsta când am fost. Băi, nu se ferește mâța de om, vine la tine. Pentru că bănuiesc că oamenii de acolo nu dau cu pietre în el, nu-i fac... Nu sperie pisicile. Alea sunt...
1: Noi nu dau cu pietre. Hai, sunt câțiva, dar nu... Ne-am civilizat și noi.
2: Ale noastre sunt mai sperioase decât ale de prin
1: noi,
2: Grecia,
1: ca popor,
2: Italia.
1: Daniel, suntem mai neîncrezători, mai bănuitori, mai...
2: Zici că mățele de la noi au luat caracterul...
1: Au luat de la noi, da.
2: Da, neîncrezători.
3: Mamă, vă propun să ne identificăm ca oameni, jur. Dar oameni în sensul ăla al cuvântului, știi?
1: Bună dimineața, Mihai, acea vulpe am văzut-o și noi pe același traseu acum 3 ani. Acum nu știu dacă e aceeași vulpe de acum 3 ani, dar da, e vulpe acolo spre Babele cu murci de la cabana Piatra Arsă. Bună dimineața! Întrebare, Mihai, traseul este pretabil pentru un copil de 5 și unul de 7? Nu știu ce condiții au copiii.
2: Dar tu unde ai ajuns? Apexul unde a fost?
1: La Sphinx. Și am vrut să mergem la cruce, dar s-a stricat vremea.
2: La omul n-ai ajuns, nu?
1: Am vrut să o luăm ori spre Crucea Caraiman, ori spre omul. Problema e că noi am urcat pe soare, pe un vânt îngrozitor. Adică nu aș recomanda un copil de 5 ani, 7 ani în condițiile ale meteorologice să fie dus pe munte, dar puteți urca cu telecabina, că telecabina urca până sus la Babele și de acolo o luați pe platou puțin și dacă se strică vremea, vă întoarceți la...
2: Știi unde, dacă vreți să faceți trasee, că m-am interesat, când m-am întors din Tasos, ne-a scos de pe autostrada aia care te duce spre Bulgaria, nu știu, ne-a luat pe niște sate. După care am intrat în Bulgaria, tot așa, ne-a băgat pe niște sate pe acolo, foarte frumos. Mi-a plăcut mult natura în Bulgaria și am observat că în satele alea amărâte, bă, nu există gunoaie ca la noi. Cum băi, treci granița în România, prin sate, e plin de plastice, e plin de deșeuri aruncate în șanț. La bulgari, stăteam așa și mă zic, bă, de ce mă simt eu? Aveam o stare de bine,
1: Da, mă, când noi avem Făgăraș, Bucegi, retezat, adică nu poți să trimiți lumea la munte în Bulgaria, adică dacă și Bulgaria au munți...
2: Au!
1: Lasă-mă în pace.
2: Mihai, au munți.
1: Dar nu se compară cu munții noștri, adică...
2: Hai, că vrem noi să zicem așa, că suntem buric bomul. Dar nu chiar așa. Mai ales, citeam...
1: Uite mă, Daniel, nu pot să compar bucegii, făgărașii cu ce au bulgarii.
2: Am citit, am intrat și am citit. Știi câți urși au bulgarii? Și care sunt foarte sperioși. Ei nu sunt obișnuiți cu mâncarea ca la noi. Deci nu sunt gunoieri ca la noi. Fug de oameni în munții Rodopi. E recomandat să faci trasee pentru că în toată Bulgaria sunt 400 de urși cu care nu prea ai cum să dai nas în nas și dacă dai nas în nas cu ei, se sperie și fug. La nici noi e plin.
1: Și în România se sperie și fug dacă ești un turist informat, dacă ești un turist care nu trebuie să ai neapărat spray-ul de urs la tine, dar trebuie să vorbești tot timpul, trebuie să ai un fluier, trebuie să nu mergi pe potecă, adică să mergi pe potecă, să nu să vorbești întotdeauna pe traseu, adică...
3: Să nu părăsești grupul, să stați grupați.
1: Da, sunt oameni care au făcut Via Transilvanica, 1400 de kilometri de sus din Bucovina până jos spre Dunăre și nu s-au întâlnit cu ursul. Și duș și întors. Bine. Bună dimineața, Mihai. Ai fost până la babele și apoi să te duci la omul. Dar babele nu sunt tot oameni? Ba da. Bună glumă.
3: Ai bună, da, e foarte bună.
1: Bine.
2: Dar, în concluzie, hai să facem ceva, să nu mai aruncăm gunoaie prin șanțuri, prin natură, prin...
1: Aia, da.
2: Să fie la noi cum e la bulgari. Jur, deci e atât de curat, m-a șocat, mai ales că ne-a scos de pe drumul principal și am mers prin sate, pe la țară, pe acolo.
1: Ne întoarcem imediat, e 8 și 4.

0: Sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
5: Sălbatică?
4: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
5: Ca tine de Revelion.
4: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
6: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
7: 50 de miliarde?
8: Ce? Deficitul din nou?
7: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
8: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
7: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
8: Și al meselor neregulate.
7: Și pentru imunitate.
8: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tele-meu.

0: 2,90 lei fiecare. KFC.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
3: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:53 de minute.
2: Bună dimineața, Buzdu, de ce nu vorbești despre ce ai postat pe Facebook, întâlnirea cu soarele lui Sergiu? Am zis ieri, dacă n-ați ascultat emisiunea
1: ieri, a fost emisiune puternică, de trimis la concursul de emisiuni de radio.
2: Da.
1: La Eurovisionul, deci, de radio.
2: Da, am povestit ieri de lucrul ăsta. Deci stați liniștiți.
1: Dar puteți să citiți pe Facebook
2: sau pe Instagram sau pe TikTok.
1: N-ai postat acolo întâlnirea, poză, tot.
2: Băi, deci am ajuns pe TikTok la impresionantul număr de urmăritori, 64.000.
1: Wow!
2: Da.
3: Mamă, ce tare ești.
2: E puțin, e puțin, că nu fac.
1: Nu te mai ieși la mine să vezi câți urmăritori am, că eu n-am mai...
2: Tu mai ai?
1: Nu mai am ieșit de 6 luni de pe TikTok. Am contul în continuare, nu l-am dezactivat, dar nu mai știu parole, nu mai știu. Sigur că aș putea să-mi recuperez astea, dar n-am mai intrat, deci de 6 luni.
2: Mulțumesc
1: efectiv
2: pentru 64.000 de urmăritori și pe TikTok.
1: Ești tare.
2: Deci
1: Mihai Morar, cred că oficial sau ceva. Câți am?
2: Băi, ești nebun? 273.000.
3: Mamă, frate.
2: Dă-mi mie, mă.
1: Deci merge mai bine de când m-am lăsat de TikTok.
3: Îl vinzi?
1: Ce?
3: Sau îl împrumuți? Conturile. M-am gândit să-ți propun asta.
1: Conturile?
3: Da, conturile de Facebook, de astea de...
1: Păi Facebook-ul și Instagram-ul le folosesc.
3: Păi de ce? Ce nevoie mai ai?
1: Corect. Păi da, ce nevoie am să le vând?
3: De bani? Vezi că vin vremuri grele?
2: 36 de țări.
1: Eu fac bani și în Himalaya, poate să bată vântul și ploaie. Nu-i problemă de asta. Dar TikTok-ul, dacă îl doriți, pot să vin...
3: eu aș cumpăra TikTok-ul tău.
2: Jumate, măi, Ema, facem jumătate, da?
1: Că nu-l vând, doar să-l administreze cineva într-un sens...
2: creativ.
1: Creativ, nu știu dacă...
2: Autentic, da, exact. Autentic, dar fără să... Da, mie îmi plac foarte mult oamenii, pentru că mă identific și eu, oamenii care n-ar renunța la autenticitatea lor pentru validare și pentru acceptare să postez ceea ce vrea publicul. Nu, frate, eu sunt eu. Eu postez, nu înseamnă că fac reclamă. Că te duci într-un loc, a, ți-ai făcut reclamă, ți-ai luat bani, mâncă moca. Nu, frate, îmi place de multe ori, de cele mai multe ori, de 99% din situațiile în care o să mă vedeți într-un anumit loc, eu pun poze plătindu-mi cum se cheamă, nota de plată. Dar îmi place locul ăla, îmi place că e inspirațional, că și eu văd la alții și îmi place ca alții să spună, băi, am văzut la Buzdugan, că a fost colo, că a fost colo, că i-a plăcut, că nu e o mizerie locul respectiv. E o stare, da? Și așa trebuie să facă toată lumea. Să nu mai postați de acceptare și de validare. Nu, mă, suntem autentici, nu renunțăm la niște principii.
1: Deci câți urmăritori am eu pe TikTok? 273. 73 de mii.
2: De K.
1: Da? Uite, i-aș ceda contul de TikTok lui Florin, cel care are școala vieții reale cu Florin.
3: Domnul ăla care...
1: Mi se pare că le zice bine Florin. Adică, cum ar fi să-l sună astăzi? Florine, ia că-ți donesc ție și școlii vieții reale contul meu de TikTok. Fiți atenți cum zice Florin.
4: Mic s-au blocat în viață din cauza că nu ai o diplomă, că nu ai bani, că nu te-ai născut într-o familie bogată. Hai să spun ceva, prietenește. Ți s-a spus toată viața că dacă nu te-ai născut într-o familie bogată, dacă n-ai făcut școli înalte, dacă nu te-ai născut într-o țară prosperă, viața ta este limitată și doar atât poți. Dar ascultă-mă, acestea sunt doar niște tipare care s-au acumulat în mintea ta din copilărie și până în prezent. Dar ascultă-mă, poți face ca lucrurile să se schimbe în viața ta, pas cu pas. Pentru că ai potențial mai mare decât crezi. Oportunitățile sunt la un pas distanță de viața ta. Tot ce trebuie să faci e să acționezi zi de zi și viața ta se va schimba.
1: Nu este... Nu are dreptate domnul Buzdugan?
2: Da.
1: Nea Florin? Niște tipare. Niște paște despart de...
3: Mie îmi place foarte mult de
1: Florin.
3: De Florin, recunosc. Intenția lui este una foarte superbă, foarte minunată. Știu că nu este foarte superbă, dar se merită aici. Chiar îmi place, mi se pare că intenția lui este foarte bună. Dar, totodată, și acum lăsând gluma la o parte, acest discurs precum nu contează în ce familie te-ai născut, în ce țară te-ai născut, cum te-ai născut, trebuie doar să faci și o să reușești, este idealist. Și este... Adică nu e foarte aproape de adevăr. Pentru că da, ok, poate nu contează banii familiei în care te-ai născut, dar lipsurile își pun amprenta pe tine. Pornești mai stângaci pe drumul vieții. Asta nu înseamnă că nu o să reușești, dar ideea este că nu contează nimic, tu doar acționează și atât. E idealist, din punctul meu de vedere.
1: Eu am impresia că am avut discuția asta cu un băiat zilele trecute, un băiat care s-a născut în București, vine dintr-o familie genul de băiat de bani gata. Pentru care viața a început undeva la 33 de ani. El atunci s-a trezit din adolescență, din asta, și că trebuie să facă și el ceva, că nu o să stea toată viața pe banii părinților. Și vorbeam cu el și zice, băi, decât să te naști într-o familie privilegiată unde să primești totul de-a gata și părinții să nu știe cum, adică e greu pentru un părinte care are totul și îți poate da totul să te refuze, știi? Având impresia că te face să suferi în copilărie. Adică ai șanse mai mici de reușită în viață dacă te naști într-o familie privilegiată care îți dă totul,
2: da,
1: spre deosebire dacă, nu știu, te naști într-o familie
2: cu
1: medie sau sub medie și sau cumva ești obișnuit familie cu greutățile vieții, pentru că ești obișnuit cu fricțiunea, cu problemele, da, să rezolvi.
2: Generația asta, deci generațiile de copii din vremurile astea au primit totul, nu toți. Și sunt cei mai nefericiți. În momentul când ai totul, lipsește ceva.
1: Da. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Neața. Te ascultăm cu știrile. Dezvoltarea personală s-a terminat.
3: Oh, ce păcat! Mai voiam!
1: A dat pe afară.
2: Știre? Hai că vă dau eu. Până zice Tea, vă dau eu una. 36 de țări, majoritatea europene, au pus la cale un tribunal special bun să îl judece pe Gaspadin Putin pentru ceea ce a făcut în Ucraina. Știți care sunt țările care au refuzat să participe? Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Deci nu se bagă, nu judică Gaspadin
1: Ascultăm
2: Putin.
1: Și nu judecăm. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
0: Neața, bună dimineața. Atac masiv azi noaptea al Rusiei în Ucraina. Avem 18 grade acum în București. Solidaritate față de România la ONU. Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la solicitarea țării noastre. Cererea a venit după incidentul cu dronă de la Galați, anunță șefa diplomației române, Oana Țoiu. La întrunire, ministrul român de externe a declarat că analiza militară și raportul tehnic realizat de autoritățile române arată fără îndoială că drona era de origine rusească. Reprezentantul Rusiei a acuzat România că ar fi convocat în grabă reuniunea Consiliului de Securitate și că ar fi formulat acuzații nefondate și părtinitoare împotriva Moscovei. Diplomatul rus a susținut că scopul ședinței ar fi fost alimentarea unui nou val de isterie mediatică antirusă. Între timp, Rusia a organizat un atac masiv azi noapte împotriva mai multor orașe importante din Ucraina, inclusiv la Kiev și Dnipru. 9 persoane și-au pierdut viața. Autoritățile anunță că sunt zeci de răniți și oameni prinși sub dărâmături. Atacurile care au provocat incendii, pene de curent și distrugere ale unor clădiri rezidențiale vin la scurt timp după ce președintele Zelenski a avertizat asupra unui posibil atac masiv pregătit de Moscova. Și în țară e anchetă la IPJ Galați după ce polițiștii rutieri au oprit o auto specială de poliție pe motiv că depășise viteza legală. Agentul de la Poliția Rurală conducea o auto specială a Ministerului de Interne cu o viteză peste limita legală admisă în municipiul Galați. Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în auto specială oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112 în altă localitate și se deplasa acum pentru finalizarea documentelor. Astăzi încep înscrierile pentru bacul de vară. Absolvenții de liceu au timp doar până joi să se înscrie la examenul de final de liceu. Apoi probele scrise încep la sfârșitul acestei luni, pe 29 iunie. La sport, după 25 de ani, Hagi revine pe Banca Tehnica Națională, iar diseară de la ora 20, primul meci, tricolorii întâlnesc Georgia în deplasare. Hagi a mai fost selecționerul naționalei la începutul carierei de antrenor în 2001. Din cauza ritmului diferit de pregătire și pentru că unii jucători au sosit târziu, Hagi a hotărât ca nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea pentru partida de diseară. Printre jucătorii care rămân la Mogoșoaia se numără Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Florin Tănase, Darius Solaru și Denis Drăguș. Următorul amical, cel cu Țara Galilor, e sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Și începe numărătoarea inversă până la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Ediția din acest an începe pe 11 iunie, când Mexic va înfrunta Africa de Sud. Vine cu detalii Simona Jurca.
5: Campionatul Mondial de Fotbal din acest an bate toate recordurile, dar vine și cu primele controverse de proporții. Ediția din acest an va fi găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, și va fi cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe la start și 104 meciuri desfășurate pe parcursul a 38 de zile. Partidele se văd în direct și exclusiv pe Antena 1. Fanii sunt însă revoltați. FIFA i-a acuzat oficial de creștere artificială a prețurilor la bilete cu până la 34%. În acest caz, procurorii generali din New York și New Jersey au deschis o anchetă cu privire la posibile practici comerciale înșelătoare din partea Forului Internațional.
0: Simona Jurca, plouă astăzi în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea. Maximele pornesc de la 17 grade, nu vor depăși 26. 25 de grade așteptăm astăzi în capitală și ploi și aici. Acum termometrele din București arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Bustu și Morar.
1: Bustu, mă grăbesc, mă grăbesc pentru că vreau să mă duc să mut rațele după matinal. Vreau să mă asigur că toate rățuștele din Herăstrov vor ajunge cu bine în parcul Floreasca, în lacul Floreasca.
2: Pentru că mergem împreună.
1: Da, iei tu bobocii și dau eu la rață. Adică
2: Nu, îi luăm un boboc o rață, un boboc o rață.
1: Și adică să nu despărțim, mai ales că e vremea bobocilor acum, să nu despărțim rățuștele de bobocei. Neapărat trebuie mutați împreună, pentru că Primăria Generală a anunțat că de azi începe golirea lacului Herăstrău. Rățuștele vor fi mutate pe lacul

0: se întăresc malurile, se reamenajează malurile, care maluri de... Când m-am apucat eu de largare? Că între timp m-am și lăsat.
1: Acum 12 ani?
0: Nu sunt 12, dar aproape 10 sunt.
1: Da.
0: Deci eu de acum 10 ani, când era doamna Firea, felicitări pentru promovarea FC Voluntari în Liga 1.
1: Păi ce, echipa ei?
0: E a primăriei, da, a soțului.
1: Ok, da.
0: Așa, a Consiliului Local, nu a primăriei. Deci de atunci mă plâng, băi, cad malurile, trotuarele cad în lac, se duce lacul, hai să facem ceva.
1: Voi nu știți legenda?
0: Ce?
1: Cu fata lui Vasile Mârlă? Nu știți cântecul?
0: Nu.
1: Fata lui Vasile Mârlă ducea rufele la gârlă și făcea din coapse valuri, de săreau broscoi pe maluri, băi, tată, băi.
0: Și abia acum, după 11 ani, practic, intră în reabilitare Herăstrăul. Deocamdată nu parcul, doar lacul, întărirea malurilor. Primarul Ciprian Ciucu zice că face lucrări care să reziste 100 de ani. Bă, și 50 și bine. Eu și cu 50 sunt mulțumit.
1: Dar e prea mare luciul ăla de apă și greu de întreținut. Nu s-ar putea renunța la el o parte, să facă niște bloculețe acolo, niște...
0: Unde?
1: Un cartier, un mic cartier.
0: În lac? Niște locuințe lacustre.
1: Da, locuințe lacustre. Da, să fie... mai, da, adică fac mai micuț lăcuțul.
0: Da, nu mi se pare...
1: Ferească Dumnezeu.
0: Eu la cât am lătrat legat de lacul ăsta, am impresia că am devenit terian, ca aia de la Cluj, care se plimbă în patru lăbuțe prin parcuri.
2: Deci, mersi că nu te-ai identificat cu un caras, de exemplu, că acum trebuia să te muzi în Herăstrău, în Floreasca. Sau da, să schimbi cartierul, adică stai cu mințile la tine.
0: Nu, da, rățoi la... sunt.
2: Acum...
0: La rățoit nu să... pune acum nimeni cu mine.
2: Nu mai zic da, nimic.
0: Dar abia aștept, nu știu, și 2 ani dacă durează lucrările, băi, important să se facă, pentru că prea mult am așteptat, prea mult.
1: Adică se eu fac nu și mai aleile, aler... se face frumos, adică...
0: Da, eu nu mai aler pentru că mi-am distrus...
1: O să se pună stâlpișori? Adică o să cheltuie bani pe stâlpișori, pe...
0: Nu știu, habar n-am.
2: Ce
0: știu
2: ți-ai
0: să...
2: distrus?
0: Mi-am distrut articulațiile de la...
1: Păi și ai încercat să vorbești cu un avocat, Mihai.
0: Asta ar fi curmea, să dau un judecat. Păi știam că aleile sunt praf, că tu practic alergi în pantă, știi? Adică nu este alergare prin oraș, este alergare montană, pentru că terenul este foarte accidentat.
1: Plus că e beton, adică nu preia pământul.
0: Da, rușine, Mihai, că susții lucrurile astea. Tu nu-ți dai seama că de fapt nu se reamenajează lacul, ci francezii au venit și ne-au furat, și după ce ne-au furat vidrarul, ne-au furat și apa din lacul Herăstrău.
1: Nu, eu cred că o să fie altceva, că nu, domnule, nu se mai poate face amenajare, dar facem niște bloculețe, un mol.
0: Mihai, este o mare manipulare, nu pune botul la așa ceva. Pe Scobar vrea tot calcanul din lac. Da, adevărul că e plin de calcan în
2: lac. Da, și e pisic de mer, am auzit că e...
0: E calcan de ăla cu năsturei, știi, dar pe năsturei scrie LV.
2: Da.
0: Calcanul din lacul Herăstrău.
1: Da, eu cred că se mănâncă rațele, vor fi duse la restaurant.
2: Dar... Nu, mă!
1: Doamne, deci voi mâncați rață? Rățuște, mâncă rață.
0: Da, mănâncă.
1: Ferească Dumnezeu. Deci am avut un eveniment, nu pot cu rață, pentru că toată copilăria mea a fost marcată de evenimente. Bunica Marghiolița, Dumnezeu s-o ierte, mă ducea pe mine și pe verișorii mei, ne ducea la toate praznicile din sat, unde se gătea borș în care spuneau rațe. Era rața mai grasă, mai gustoasă. Bă, la toate praznicile. Și vedeam cum pluteau în borșul ăla, rațele alea cu... Hai, Doamne! Și acum vreo 2 săptămâni, când am avut un eveniment la Fratelii, unde a cântat și Brenciu, a venit cineva să ne aducă de mâncare. Și la un moment dat iau eu o bucățică de cărniță, bă, avea altfel de textură. Și ăștia din orchestra lui Brenciu au zis că ia, frate, că e bun, e un porc special, e o... Și o întreb pe doamna carnea, nu vă spune, ce cărniță e asta? Zice, stați să mă duc la bucătărie. Bă, s-a întors și mi-a zis, rață. 2 zile n-a mai fost om. A trebuit să merg la psiholog. Deci, efectiv, mă, e groaznic. Deci este... Nu pot. Jur. Și acum, când spui cuvântul rață, deci am un nod în gât.
0: Deci, dar apucase să mănânci, nu?
1: De, am mâncat jumătate de farfurie, frate. Deci o groa, ori

0: Bibil. Deci știi ce înseamnă să nu poți să-ți fie greață de ceva, să nu poți, băi, să fii psihic afectat de ceva, de un aliment și să știi că bucata aia e la tine în stomac?
1: Da.
2: Da, cred că este nasol.
1: Cineva ne scrie, lacul Herăstrău a fost golit pentru a speria urșii de pe fund. Și eu cred că sunt, adică cred că, Doamne ferește, ce o să se găsească pe malul, pe fundul lacului Herăstrău.
2: Brățara aia dacică s-a găsit?
1: Dar, sau? Da. Altceva voiam să vă zic. Eu cred că, o să vedeți, știi că sunt terasele de pe Herăstrău. Nu m-aș bucura dacă aș avea terasă pe Herăstrău.
0: Vai
1: în momentul
0: de
1: ăsta.
0: Mine, da.
1: Pentru
0: da.
1: Că după ce se va termina de amenajat... Acolo sunt niște probleme, tot felul de vaporașe de astea construite în lac. Nu vaporașe care merg pe... Deci o să fie, eu zic că...
0: Ce, îi scoate?
2: Mm-hmm. Ah, adică tot felul de insulițe din astea care au apărut peste noapte și care ai lăsăm și noi un bișbar aici, că mai nu?
1: Pontane de astea...
0: Se vorbește de toate conducerile primăriei București.

0: când anunțați pe radio Radio Aventura? Nu mai avem răbdare.
1: Păi s-a...
0: Nici noi.
1: S-a prescris.
0: Cum să se prescrie? Doamne ferește.
2: O facem, dar o facem în Bulgaria anul ăsta.
0: Zilele astea e mai curat. O să vă anunțăm. Să ne organizăm și noi acum după 1 iunie, că am stat cu copiii. Ne întoarcem la, ne-am întors la treabă și zilele astea o să vă spunem. Și pentru prima oară anul ăsta o să anunțăm de la început tot traseul.
1: Adică mișto, da, ca să știi, să fim primiți cum se cuvine sau cum nu se cuvine.
0: Să știe lumea, băi, peste 2 săptămâni mă văd cu ei acolo, peste 3 zile vin la mine în oraș. Dacă nu fac matinal de la mine din oraș, uite, o să fie pe traseul ăsta și am șansa să mă întâlnesc, să mă înțep cu caravana Radio Zoo pe traseu.
2: Da, adică, Lupul Orodean cred că e foarte fericit. Că...
0: O să fim transparenți, vă anunțăm orașele cum anunță trupele turneu. Astea sunt orașele, venim în ziua respectivă acolo, mergem către acolo și așa mai departe.
2: Da, e mai drăguț așa, că asta ne scutește de chestii de genul ăla. Băi, n-am știu că veniți, nici voi n-ați anunțat, n-am avut timp să mă pregătesc.
0: Se pleacă din lacul Herăstrău, întreabă cineva.
1: Da, da.
0: Da, de pe fundul lacului o să plecăm.
1: Bunica săracă, săraca te ducea, nu? Nu aia bogată de la Kitzbühel. A, nu, nu bunica de la Kitzbühel. Nu, bunica din... de la Stănița. Bunica Marghiolița de la Stănița mă ducea la Todireni, la praznic.
0: Bine, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Frico!
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
3: Da.
2: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
3: Ai trei de da până acum.
2: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
3: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
4: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Rubrica de sănătate.
11: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Are you ready?
11: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 26 de minute. Tina ne scrie tocmai din Arad că a emoționat-o tare postarea lui Daniel despre doamna întâlnită în Tasos. Ce poveste, ce cărți și filme, viața e live printre...
2: Da,
1: a fost să mai și... povestești odată, că totuși bine, ieri a fost 1 iunie, să... am făcut o emisiune de premiile Grammy, pur și simplu, da.
2: Da, o să vedeți pe
1: puține
2: Facebook și pe Instagram la mine... despre cine este vorba, despre o fată minunată. Eram în Tasos, la malul mării, ultima băiță, înainte de a pleca cu mașina cu prietenul Alex și cu băiețelul Luca spre ferry, ca să ajungem în localitatea de unde să plecăm spre România. Stai, cum se cheamă acolo? Nu Comotini, Chiramoti, în fin. Așa, și stăteam, după ce am ieșit din apă, m-am pus pe șezlong. Eram în primul rând, că nici nu era foarte aglomerat, încă nu venise lumea, puhoiul de turiști din România, din Bulgaria, din alte locuri. Și stăteam așa și mă uitam și în spatele meu erau două super fete. Băi, atât de drăguțe și nu mi-am dat seama inițial în ce limbă vorbesc, dacă sunt românce sau nu. Și la un moment dat a venit a treia fată și a zis în românește: băi, ce faci, Cami, este ziua ta. Deci ele aveau șezlong în spatele meu. Și ok, la un moment dat mă trezesc cu una din cele două fete că vine la mine la șezlong. Și înainte de a se așeza, de a cere permisiunea de a sta lângă mine pe șezlong, își pune niște ochelari. În mintea mea paranoică de persoană publică, zic: ai de capul, deci asta vine să mă filmeze. Zic așa și... ai, ce să... eram în chilos de baie, mâncasem, mă ridicasem de la masă, un pic de burtică, zic: ai, ce să fac. După care văd că din dosul ochelarilor se scurg niște lacrimi. Zic: bă, ce bău sunt, ceva s-a întâmplat, vrea să-mi zică ceva fata asta. Zice: domnul Buzdugan, vreau să vă mulțumesc că prin dumneavoastră tuturor celor care au ajutat și echipei Radio Zucă, l-ați ajutat pe fratele meu. Zic: da, cu mare drag. Unde l-am ajutat? La Orașul Faptelor Bune. Fratele meu se numește Sergiu și este acel Sergiu care la 30 ceva de ani a aflat că are cancer la pancreas. Soția lui era însărcinată în Melinda, cred că o cheamă pe soție, însărcinată în primele luni cu copilașul lor, și Sergiu a purtat această povară de unul singur, ca să nu afecteze sarcina soției. Și abia când s-a născut copilul, după ce s-a născut copilul, la vreo lună și ceva, i-a zis: știi, sunt bolnav de cancer. Și am realizat că este vorba de acel minunat Sergiu, un băiat foarte frumos, un bărbat extraordinar din Oradea deloc, pentru care Radio Zoo, împreună cu ascultătorii noștri, împreună cu toată lumea, am reușit să strângem într-un termen record 55.000 de euro pentru a face următoarele tratamente la spitalul AKH din Viena. Băi, și în momentul ăla mi-a zis în felul următor: pot să vă iau în brațe? Ne-am luat în brațe, am stat... cineva care ne-ar fi văzut acolo ar fi crezut că e vorba de cu totul și cu totul altceva, nu de doi oameni care plângeam, efectiv plângeam unul în brațele celuilalt. Și mi-a zis: știți ce se întâmplă? Azi e ziua mea și cred că întâlnirea asta a aranjat-o Sergiu. A fost cadoul lui Sergiu ca să ne arate că el este bine. Fata venise acolo că au fost comentarii: băi, cum adică a murit frate-su și ea se petrece în Grecia pe plajă?
1: Aulea, mă doare.
2: Păi el a murit acum un an și ceva, sau când a fost situația. Fata a venit din California.
1: Un an jumate,
2: Dumnezeu. Ce înseamnă? Că vorba lui Emma, că i-am povestit și Emma, înseamnă că l-aduci înapoi dacă stai și nu mai... Fata venise la cea mai bună prietena lor, care a făcut nunta acolo în Tasos. A venit din California special pentru prietena ei.
1: Mă asigur că doliu e diferit pentru...
2: Dar era foarte afectată fata.
1: Adică... evident că nu poți să treci peste lucrul ăsta și că vei fi toată viața în doliu când îți moare fratele atât de tânăr, da? Ce nu înseamnă că nu trebuie să-ți vezi de viață.
2: Să te bagi în mormânt împreună cu cel care a plecat. De ce judecăm lucrurile astea atât de, de simplu?
1: Da.
2: Da, a fost una din cele mai emoționante întâlniri și am rămas mut, efectiv. Că vezi două fete în spatele tău, în costum de baie, foarte frumoase, foarte sexy, nu știi, nu știi ce e acolo. De aia, de multe ori, când vedem niște oameni, să întrebăm care e povestea lor și să nu-i judecăm pe oameni contextual, adică să iei o bucată din viața lor și să o judeci. Cum mi s-a întâmplat acum două săptămâni, am fost la Patriarhie și m-am întâlnit de la Patriarhie cu cineva care lucrează la Bazilica și care e preot.
1: La site?
2: La Bazilica. Și urcând dealul Patriarhiei, sunt tot felul de cerșetori. Și erau unii care cereau. Și niște oameni care coborau de la Patriarhie au zis: lasă mă că ăștia sunt oameni răi. Ăștia să dau bun, dar nu sunt buni, sunt oameni răi. Păi nu poți să dai, adică dai la un sărac, dar nu poți să dai la toți săraci din lumea asta. Faptul că tu nu dai la un sărac de față cu toată lumea nu înseamnă că nu ai dat și nu ai de unde să dai la toată, adică să mulțumești pe toată lumea. Și lumea te judecă, știi?
1: 9:33 de minute, asta a fost întâlnirea lui Daniel. Și aș vrea să
2: vedeți, puteți să vedeți pe poza Facebook, și toată întâmplarea, poza cu Camelia, exact acolo la malul mării, pe Instagram, la Daniel Uzlugan.
1: Iar povestea lui Sergiu, cred că o știți, de acum 2 ani din Orașul Faptelor Bune, 2024, nu? Decembrie.
2: Da.
1: Bun, Buzdu, ieri am plâns din nou, ești minunat, bună dimineața.
2: Nu, eu nu sunt minunat. Se întâmplă niște lucruri la care reacționăm normal, dar nu înseamnă că sunt minunat, Doamne ferește. A simți durerea unui om și a te pune în papucii lui cumva un pic, eu cred că e un semn de normalitate, nu de minunăție.
1: Doamne, ce poveste, mi s-a zbârlit pielea pe mine, zice Valentina. Ce poveste tristă, am plâns aseară când am citit și plâng și acum când aud la radio. Bună dimineața, vă salutăm din frumoasa insulă Tasus de la Panaghia. Faptele voastre bune vă preced și vă urmează pretutindeni. Cu drag din Tasos, echipa nunta ta în Grecia. Bun, vă mulțumim pentru că și când Orașul Faptelor Bune nu este în sezon, Orașul Faptelor Bune totuși este. Vreți să facem Orașul Faptelor Bune acum?
0: Da, bine.
1: Am o piesă, neapărat vreau să o dau astăzi. Am o piesă. Câte ascultătoare avem noi în momentul ăsta, Emma?
0: Ai, mă, 2 milioane.
1: N-avem cum, 2 milioane. Suntem...
0: Cum adică n-ai cum? De ce să nu ai cum?
1: Păi sunt 1.300.000 de ascultători în România în fiecare zi. Să zicem că 80% sunt femei, nu?
0: Așa.
1: Nu prea știu bărbați care sunt.
0: 80% femei, măi, da? Și vorbim doar despre România.
2: Pe Instagram,
0: dar...
2: la mine, adică...
1: Așa.
2: Mă uitam, îți arată cine te urmăresc. Bărbații mă urmăresc foarte puțin.
1: Cât?
2: Cred că am 20 ceva la sută dintre...
1: Cam așa.
2: În schimb, 80 și ceva la sută, 80% sunt femei.
1: Emma, la tine?
0: Ei, la mine puțin
1: invers. Adică te urmăresc mai mult bărbații decât femeile?
0: Nu, cred că sunt totuși mai mult femei care mă urmăresc, dar văd că ți-ai luat așa un obicei să mă contrazici. Dă-mi voie să-mi duc calculul
1: până
0: la capăt.
1: Dar cu ce te-am contrazis?
0: Deci sunt 80% femei, da, dintre ascultătorii noștri, da? Deci 80% din 2 milioane. Vorbim doar de România, dar dacă punem și diaspora la calcul, ajungi la calculul meu.
2: Cred că da, cine știe, nu știu. Bine, dar din păcate nu se ia diaspora, încă noi nu știm câți ne ascultă.
0: Cum, mă? Uite aici, mulți, uite, s-o cotit și diaspora. Imediat a venit mesajul ăsta.
1: Da, mă, a s-o cotit-o Emma acum.
2: Bravo.
0: De la Luminița din
1: Ierana. Zice Emma cât avem. Zice, toți bărbații ne simțim termeni și ne simțim femei și da, într-adevăr, suntem 2 milioane de femei ce vă ascult.
0: Ce da. Tare ești.
1: Deci, pentru toate fetele, am o piesă care mi se pare că vă poate schimba starea într-o zi în care vă simțiți un pic mai moody, nu? Așa spun fetele, un pic mai...
0: Mofturoase,
1: ați avea nevoie de alint, dar n-aveți timp pentru alint.
2: Alint aroma.
1: Da, sunt zile de alea, uite cum ești astăzi. Astăzi poate să fie o zi de asta, după un weekend prelungit, zile libere, ziua copilului, te întâlnești din nou cu viața. Și o piesă care a pornit de la ideea asta. Deci pentru toate purtătoarele de... Ce sunet scot pantofii cu toc?
0: Un sunet hotărât, te anunță că vine.
1: Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Și de asta, una dintre cele mai bune artiste de pe pământ în momentul ăsta, câștigătoare de Grammy, a făcut o piesă împreună cu probabil cel mai tare compozitor de muzică, de film din contemporan cu noi, Hans Zimmer. A compus muzica pentru The Lion King, pentru Dune, pentru Interstellar, dar pentru ce film? Are peste 150 de filme pentru care a scris coloana sonoră. Și Ray, cântăreața asta cu Grammy, împreună cu Hans Zimmer, au lansat o piesă care se numește Click Clack Symphony, adică o simfonie a pantofilor pe toc. Adică o piesă pe care din torpedoul lui Morar o dedic tuturor fetelor care ne ascultă în fiecare dimineață și au dimineți de alea mai așa, în care au nevoie de o astfel de piesă care să le ridice. Asta e piesa voastră, fetelor, cu dragoste de la Morning Zoo.

0: She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Cine spune că nu se mai face muzică bună în vremurile noastre, luați una dintre cele mai tulburătoare voci de pe pământ, artista asta britanică Ray și cel mai tare compozitor de film contemporan Hans Zimmer. Și când aveți timp, fetelor, ascultați piesa asta cu tot cu versuri. Căutați versurile și le urmăriți. Puteți să le dați traducere acum că sunt toate
2: AI-urile astea care ne ajută, nu?
1: Google, Gemini și așa mai departe vă pot traduce versurile, iar când vă simțiți jos, urcați-vă pe tocuri și ascultați simfonia asta. Click, clack, simfonie.
2: Doamne, ce piesă manifest! Îți mulțumim pentru ea, pentru că ne arată așa că sub sunetul ăsta de tocuri nu se află întotdeauna o femeie de fier, se află o femeie cu foarte multe pierderi, cu sufletul zdrobit câteodată, care plânge peste machiaj și se machiază peste plâns și vine în fața...
3: Stai! Plânge peste machiaj și se machiază
2: peste plâns.
3: Fă-ți un tricou cu chestia asta, Emma.
2: Dar cu toate astea, mă, vine în fața ta și spune tot ce are ea mai bun.
3: Da. Depinde cu ce ai în suflet și cu ce ai în suflet te urci pe tocuri. Știți povestea?
4: Vă zic
3: o poveste cu tocuri.
1: Ia zi.
3: Ci că a fost odată într-un orășel așezat la poalele unor munți un pantofar iscusit care nu făcea simple încălțări, ci sculpta povești în piele și mătase. Într-o zi, el a creat o pereche de pantofi cu tocuri înalte, subțiri și perfecte, de culoare roșie ca focul interior. Pantofii au fost puși într-o vitrină, iar trei femei diferite s-au oprit pe rând să-i privească și să-i probeze. Prima femeie care a intrat, o tânără timidă. Lucra mult, stătea mereu în umbră, convinsă că vocea ei nu contează. A încălțat pantofii, s-a ridicat și privându-se în oglindă s-a speriat. Wow, sunt prea înalți pentru mine. Dacă pic, toată lumea se va uita la mine și va vedea că nu știu să pășesc pe asemenea tocuri. A descălțat pantofii în gravă și a plecat. A doua femeie, persoană mândră, își dorea cu disperare controlul și admirația celor din jur, a văzut pantofii ca pe o armă, a urcat pe tocuri cu mișcări bruște, privindu-i pe ceilalți de sus cu superioritate rece, însă mergând pe stradă, zgomotul tocurilor sunau ca un marș militar. Tocurile nu o făceau mai grațioasă. În scurt timp, picioarele au început să o doară, iar mândria a transformat-o în frustrare. A treia femeie, spre seară, a intrat în atelier, era obosită după o zi lungă și purta haine simple. S-a uitat la pantofi cu respect, nu cu vanitate, iar când i-a încălțat, ceva magic s-a petrecut. Nu s-a uitat în jos la pantofi, ci a privit înainte. Tocurile i-au îndreptat spatele natural, i-au ridicat bărbia și i-au deschis

0: pășit încet, ascultând ritmul cald al fiecărui pas. Pantofii nu o schimbaseră în altceva, ci doar scoseseră la lumină eleganța, demnitatea și curajul care dormeau deja în ea. Deci dacă le porți cu teamă, tocurile te vor face să te clatini. Orgoliul te va răni, iar dacă le porți cu demnitate, o să ai o lumină.
1: Frumos. Și frumoasă și morala acestui cântec. De-aia vă zic, fetelor, ascultați-l cu tot cu versuri, pentru că nu doar tocurile te salvează. În principiu, atunci când ești în căldarea asta a gândurilor, când cazi în depresie sau așa mai departe, cel mai bine e să îți sun prietenele, să ieșiți din oraș, să nu stai în casă, să nu stai în principiu. Asta e morala acestui cântec. Melodia asta are putere să-ți desprindă sufletul și să-l facă să plutească. De altfel, în piesa asta, Ray chiar zboară în videoclipul ei. Super piesa, deși nu mai sunt la prima tinerețe. Încă mai port pantofi stiletto, toc 10 cm. Vă salut, Ani din Baia Mare.
2: Bravo, fete.
1: Mulțumim, Mihai, chiar era nevoie de un vibe bun astăzi pe vremea asta ploioasă.
0: Am văzut pe TikTok o discuție între niște fete care erau la un eveniment, la o nuntă. Și una dintre fete îi zice: băi, dar de ce nu ți-ai luat niște tocuri mai înalte? Avea o rochie foarte frumoasă, vaporoasă. Și tipa care avea toculețele alea așa nu foarte înalte zice: bă, nu, că nu vreau să complexez lumea, că sunt, o să fiu cea mai înaltă de aici. Nu, nu, nu cred că complexează. Dacă ai o atitudine caldă, prietenoasă, nu complexezi, chiar dacă tocurile sunt mai înalte.
2: Ideea este să nu ne mai facem mici ca să nu
0: deranjăm,
2: dar nici să nu fim sfidătoare, știi?
0: Da.
2: Să fim așa, împăcate cu noi și cu alegerile noastre și cu cum arătăm în momentul ăla, astfel încât să ne permitem luxul de a fi și smerite.
1: Ioana ne scrie de la alergare în momentul ăsta, e prin păduri, alergă prin păduri și ne ascultă și scrie așa: nu sunt cu tocuri în momentul ăsta, dar am văzut în viața mea bărbați morți sub frumusețea tocurilor doamnelor. Vă iubesc, Ioana. Te iubim și noi pe tine, îți mulțumim, Ioana, pentru mesaje, mulțumim fetelor pentru audiție și celor câțiva bărbați care nu mai ascultă la ora asta.
2: De ce zici că au fugit? Nu cred.
1: Și ne întoarcem mâine dimineață la ora 7,
0: când o să vorbim doar despre fotbal și bere.
2: Hai mă, că cu fotbal am început până la urmă, trebuia să dăm și doamnelor ceva.
1: Păi am început ziua pe tocuri, o terminăm cu crampoane, că e meciul României cu Georgia. Am și uitat.
0: Pentru ce?
1: E debutul lui Hagi la națională, cum pentru ce?
0: Dar e amical sau ce?
1: Da, pentru puțin.
0: Succes!
1: Succes! Și am uitat la 12 ziua, la miezul zilei joacă Sorana Cârstea cu Andreeva, jucătoare de 19 ani și dacă trece și de ea și de sferturi, practic își va depăși performanța ei de până acum la un turneu de mare slam. Hai, Sorana, suntem acolo cu tine la miezul zilei.
0: Că totuși venim din țara în care se organizează turneul marelui șmen.
1: Da,
0: multe șmenuri pe aici.
2: Ce piesă frumoasă.
1: Și la mini fotbal jucăm cu Serbia, cică. Tot sferturi de finală.
0: Hai, România!
1: E mini fotbal, așa e. Și fotbalul mare e mini fotbal la noi.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: La semnalul următor vei fi ciupit.
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site

0: copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
0: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
13: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback, până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
15: Kia, movement that inspires.

0: să rămână registrat, așa că ai grijă ce zici și cum zici.
1: Bună dimineața, șeful armatei a audiat la DNA în această dimineață. Sunt 19 grade acum în București.
0: Stai că am greșit-o eu, gata.
1: Am început. Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat, a ajuns la DNA în această dimineață într-un dosar de corupție privind angajării legale. Informația vine pe surse, n-a fost confirmată oficial. Generalul s-a prezentat la audiere în ținută civilă, însoțit de avocat și nu a făcut precizări legate de motivul prezenței sale la DNA militar. Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al statului major al apărării pe 30 noiembrie 2023. Polițele RCA se scumpesc din nou, majorarea e pusă pe seama numărului mare de accidente și pe faptul că reparațiile sunt tot mai scumpe. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni. Acestea au fost majorate în medie cu 12% față de noiembrie 2025. Valorile sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Angajații din sănătate, justiție, poliție și finanțe amenință cu blocarea activității, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Astăzi, grefierii din instanțe și parchete suspendă parțial lucru până la ora 12. Mâine, membrii sindicatului Sanitas protestează în Piața Victoriei, în plus angajații din Vămi își continuă protestele toată săptămâna. La sport, Sorana Cârstea joacă în această după-amiază pentru un loc în semifinalele Roland Garros. O întâlnește de la ora 12 pe rusoaica Mira Andreeva. La actuala ediție a Roland Garros, Sorana nu a pierdut niciun set și a impresionat în turul 3 când a învins-o categoric pe Solana Sierra cu un dublu 6-0. Și emoții pentru Irak, echipa națională revine la Cupa Mondială pentru prima dată în ultimii 40 de ani. A muncit mult să ajung aici, au fost 21 de meciuri, cea mai lungă călătorie de calificare a oricărei echipe în drumul spre turneu. Naționala a reușit să se califice după victoria 2-1 împotriva Boliviei din luna aprilie. Irak a fost repartizată în grupa 1 alături de Franța, Senegal și Norvegia. Meciurile campionatului mondial se văd exclusiv la Antena 1. Și meteorologii anunță ploi în continuare astăzi în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. Ploaie și în capitală, unde așteptăm o maximă de 25 astăzi. Acum, termometrele din București arată 19. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head and Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
3: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
8: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
10: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
11: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
12: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
13: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: că Italia împlinește 80 de ani de când a decis prin vot că vor să fie de republică, nu monarhie.
1: Ok.
0: Deci toată lumea este liberă. Soțul meu lucrează în alimentația publică, așa că el lucrează jumătate de zi. Și așa că mi-am permis să vin și eu să fac câteva perdele, pentru că am foarte mult de lucru și dacă vreau să plec pe 20 în România, nu reușesc să termin tot ce este. Vremea este frumoasă, aș fi putut să profit de ea să fac un pic de plimbare, dar e bine și așa, stau aici și te ascult pe tine. Nu avea dubii că știi să pui muzică bună.
1: Stai liniștită că știu, mersi!

0: ceapă pe trecerea.
1: Facem prezența la radio 0748111550 pe o scară de la 1 la 10. Cât de bine vă simțiți astăzi? Haideți să vă aud. De la 1 la 10, 10 fiind, mamă, mă simt senzațional. Adică 10-le este ăsta, da? Ăsta e 10-le, ca să înțelegeți. Haideți, 1,

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
4: Și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: să vă dați seama cât ai hit-ul este la aproape 6 luni distanță. Este în continuare printre cele mai difuzate piese de la radio. Cam bine, nu?
1: Sunt Irina Nițu.
0: Bună!
1: Pe o scară de 1 la 10, mă sunt de 9,99.
0: Oho!
1: Pentru că am dormit tata ieri de la 7 până dimineața la 4. Dar trebuie să mă scos, merg la muncă.
0: Wow, ești bine! Ești bine, bine! Salutare, Hitman! Am o rugăminte, este ziua nepoatei mele, Mihaela din Călăraș.

prima dată vă ascult în fiecare zi, este ziua soției și vreau să știe că este totul pentru mine și pentru fetița noastră, Sara Iris, să știe că o iubim enorm. Te salut, Adi, sunt cu tine, îți mulțumesc mult, nota 5, pentru că

notă vă simțiți? 10 fiind fantastic, nota 1 fiind nasol rău de tot. Mihaile, nota 1, ceva rău să te întorci la muncă după 4 zile când încep să mă obișnuiesc și așa cu liberele. Te salut, Adi, sunt Cristina din Arad. Vreau să știi că te ascult și mă simt de nota 10 astăzi, dar zi-mi de ce.

0: Parca Remus, care a făcut un turneu caritabil de fotbal pentru niște copii amărâți și am avut plăcerea de a fi invitat.
1: Bravo!
0: Și ce să zic, la Bacău plouă, derupe și să aveți o săptămână frumoasă, chiar dacă vremea nu e chiar așa cum ne dorim.
1: Ai scris pe lângă subiect astăzi.
0: Să fiți sănătoși, tu că tata ochii voștri.

0: Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
5: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
6: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la Brico!
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ne întoarcem la hituri

Gândiți-vă a doua oară dacă nu e obligatoriu să ajungeți. Și o să plouă mult și tare, 15-25 de litri pe metru pătrat, până la 30-40, este enorm. Dacă se întâmplă că na, știți voi, piesa Andrei și a lui WhatsApp de pe vremuri, ne mințim ca la meteo. Ce se întâmplă, se întâmplă și o să aflăm după. Na, asta e situația. Dar v-am spus așa ca să știți că fenomenele o să fie valabile și astăzi, marți, până la ora 22. Mai dăm și noi cu bucurie? Păi da, că vine Bad Bunny. Am auzit că au început fetele să fiarbă că Bad Bunny vine în Europa din

0: ai instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Știi momentul ăla?
8: Ce gătesc eu mâine?
7: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată.

0: Belvital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bine ai revenit acasă,
1: Mihailă. Mă simt de nota 4 astăzi. Nu mi-a zis de ce. Mă lasă să atern aici, dar asta este. Corina, nota 8. Bine, Corina, de ce? Nu mi-ai zis de ce.
2: Bună, Mihailă. Eu mă simt în fiecare zi de nota 10. În primul rând că mă trezesc și că sunt sănătoasă și am un job. Și vă pup și băieți.

Nu prea mă întorc. Zice 6, nu mă întorc la serviciu, dar sunt însărcinat în 6 luni. Am fost fotograf de evenimente cu soțul și el e videograf. Sunt după un weekend de aglomerație mare, încă un copil. Mamă, de ce ai scris și tu aici? În fine, sarcină ușoară să ai, te pup, îți mulțumesc mult. Greu, greu să descifrezi de multe ori ce spuneți în mesajele astea. Salut, Adi, astăzi este ziua băiatului meu, face 17 ani, te rog mult de tot. O goarnă pentru el, mulțumesc mult.

0: la Radio Zoo și tuturor ascultătorilor. Pot să zic că nota mea e 10 în fiecare zi, pentru că așa mă trezesc eu.
1: Mor!
0: Cu nota 10. Întotdeauna am un super vibe. Foarte rar se întâmplă să fiu, nu știu, sub nota 10.
1: Doamne.
0: Dar să știți că vă ascult cu mare drag și îmi faceți zilele mai frumoase. Și
1: să știi că trebuie să-mi scrii fiecare zi cu vibe-ul ăsta, n-ai voie să lipsești în nicio zi.
0: Muzica pe care o băgați, nu știu, chiar spuneam și astăzi la birou, zic că este așa, indiferent, pot să fiu la o coadă de 2 km, mă, dar muzica voastră mă face să mă simt mai bine și să nu simt trafic.

să zic când intru în studio, m-a scris Raluca astăzi. Trebuie să-mi iau energia de Raluca astăzi. Adi, te salut! Nota 1, ieri câte...

0: la toată lumea. Azi nota 10 îmi dau. Merg la festivitatea la băiatul meu de clasa 12-a. Zi frumoasă tuturor!
1: Frumos! Ține-mă minte mai

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat. Și panou decorativ tip Riflaș Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri.

Valentina. Zice, eram în mașină, te ascultam câteva minute și mă întrebam, oare ce cauți la radio în weekend? Eu fiind liber astăzi. Păi da, vezi că și în weekend sunt la radio. Eu mă aud la Radio Zoom fiecare zi a săptămânii. Efectiv, de luni până duminică, până luni. În weekend ne auzim cu Most Wanted. Deci dacă pornești radio și sunt și în weekend, să știi că este ok, e regulă.

pentru că este sărbătoare la italieni. Mai este și vreme urâtă, plouă de rupe afară. Hai că am și eu un chef de treabă, zice Ștefania din Milano. Ștefania, este o zi ca oricare alta, de-aia venim aici și facem o mini-spovedanie. Adi, te salut! Energia mea de dimineață! Astăzi sunt de 9, doar că te aud pe tine la radio, altfel cred că aș fi mai jos. Poate cine știe, o să fie și de 10 un pic mai încolo. Te salut, Adi! Să știi că astăzi mă simt de minus 10. Melcul din poză... Nu înțeleg care e faza. Cred că are... ok. Melcul din poză cred că are mai multă energie decât mine și chiar mi-a trimis o poză cu un melc leșin. Adi, te salut! Astăzi este minus 1. La Iași plouă cu găleata și n-am chef de nimic, mai ales că mâine trebuie să merg la pescuit. Am înțeles. Cam așa, să știi că o să fie în zilele viitoare. Deci cam ăsta o să fie mood-ul. Nu prea mă deranjează, având în vedere că nu e atât de cald. Eu chiar sunt ok cu temperaturile astea. Adi, te salut, nota 10, plouă la Paris, aerul este respirabil. Mă bucur enorm că a venit ploaia, pentru că ne-am sufocat în ultimele zile. Am auzit că după ce a câștigat PSG-ul turneul, pot să spun, v-ați dat foc pe acolo, pe la, prin centrul orașului. Ce să mai zicem? Salutare, Adi, dacă poți să mă ajut și pe mine împreună, legat de soție, suntem certați. Suntem la un pas de divorț, te salut. Mă, crezi că soția ta ar vrea să faceți publică chestia asta? Fii atent, eu pun aici, împin mesajul tău. Scrie-mi dacă tu crezi că nu fac mai mult rău decât bine. Având în vedere situația voastră, mi-ai spus că ești în prag de divorț. Eu nu am nicio problemă să vă sun.

0: Put in and in and...
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Și cum e viața ta?
10: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
9: Vreun risc?
10: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
9: Și când intervin?
10: Oh, no!
9: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
11: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 12 minute, Adina Ferzan, Sărmâna.
1: Bun găsit, activitatea în instanțe și parchete suspendată parțial săptămâna asta. Sorana Cârstea e la un pas de performanța carierei, 21 de grade, acum în București. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pus oficial sub acuzare, el este urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Mai exact, șeful armatei ar fi aprobat suplimentarea unor locuri destinate militarilor la o facultate civilă, astfel încât fiica unui coleg să poată intra la acea universitate. Generalul Gheorghiță Vlad a fost audiat astăzi la DNA, iar procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile. Activitatea în instanțe și parchete suspendată parțial săptămâna aceasta, personalul auxiliar protestează față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii au anunțat că de azi până vineri, între orele 8-12, programul de lucru cu publicul în instanțe și parchete va fi redus la jumătate, iar joi, 4 iunie, activitatea va fi oprită complet în același interval orar. Și angajații ANAF au reluat astăzi protestele, nemulțumiți și ei de aceeași nouă lege a salarizării. De asemenea, și angajații Vămii protestează prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul. Iar mâine, membrii sindicatului Sanitas se adună în Piața Victoriei din București. Lucrări de amploare în parcul Herăstrău. Primăria Generală începe astăzi procedura de golire a lacului pentru lucrări de consolidare a malurilor. Operațiunea ar trebui să se încheie săptămâna viitoare, pe 8 iunie. Tea Teodorescu are detalii.
2: Pe durata intervenției, autoritățile spun că vor reloca fauna din zonă. Pe măsură ce apa va fi evacuată, rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii transferați în alte lacuri din capitală. După golirea lacului și curățarea zonei, urmează lucrările de punere în siguranță a malurilor. Unele sunt deja surpate. Lucrările ar trebui să dureze aproximativ un an.
1: Drumul Taberei în Florește, în weekendul care urmează, va avea loc West Side Flower Fest. Evenimentul este organizat în parcul Drumul Taberei de vineri până duminică. Intrarea este liberă. Primăria sectorului 6 le transmite vizitatorilor să lase mașinile acasă și să folosească mijloacele de transport în comun. La sport, Sorana Cârstea e la un pas de performanța carierei. Românca joacă de la această oră pentru un loc în semifinalele Roland Garros. O întâlnește în sferturi pe rusoaica Mira Andreeva. În această fază a competiției nu a mai ajuns de 17 ani, iar semifinală nu a jucat niciodată într-un turneu de mare șlem. Între timp, începe numărătoarea inversă până la campionatul mondial de fotbal. Ediția din acest an debutează pe 11 iunie, va fi găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, și va fi cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe la start și 104 meciuri în total. Partidele se văd în direct și exclusiv pe Antena 1. În orări și condiții de ploaie în București, în special după amiază și seara, maxima atinge 25 de grade, acum sunt 21 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Zoo.

0: te-am găsit.
1: Ce se întâmplă cu viața ta, Ionuț?
0: Ua, e un carusel viața mea, Adi.
1: Ok, am să înțeleg că e groasă, nu? Ai comis-o.
0: E groasă, da, da. Nu, n-am comis-o grav în sensul să fi înșelat-o sau alte chestii. Au fost niște discuții în familie și de aici a pornit totul. Ea s-a supărat foarte, foarte rău. Și au degenerat lucrurile, degenerat în sensul că s-au spus vorbe.
1: Te-ai luat la trântă cu socrătul? Cu cine te-ai luat la trântă?
0: Nu, nu, nu, ea s-a luat la trântă cu mama, să zic așa.
1: Mamă, eu stau, da, și mă gândesc zic, cum ești tu din situația asta.
0: Păi
1: că mama e mama, soția e soție.
0: Exact, știi? Exact, exact, exact. Și am fost prins la mijloc.
1: Ce s-a spus greu? Ce s-a spus greu acolo între voi?
0: S-au spus multe vorbe. S-au spus multe, nu știu cum să spun. Și
1: inclusiv
0: ea...
1: ai meritat pe cineva mai bun? Tu, din partea mamei?
0: Nu. N-a zis lucrul ăsta, dar mama a zis că s-au spus mama ca și cum ar fi bârfit-o pe ea, dar mama zice că n-ar fi spus. În fine, adevărul e undeva la mijloc și totul a plecat de la nașa noastră de economie.
1: Trebuie să faci un serial acolo la câte s-au întâmplat, efectiv trebuie să faci serial cu episoade dedicate. Da. Ionuț, o sunăm pe Mirela. Bănuiesc că tu n-ai mai vorbit de ceva vreme cu ea. De cât timp n-ai mai vorbit cu ea?
0: Nu, acum vreo două ori am vorbit cu ea. Noi locuim împreună, dar ea vrea noi avem și un băiat, are 10 ani. Suntem căsătoriți de 15 ani. Mulțumim frumos.
1: Tu crezi că mai rău să întărâte faptul că o sunăm sau poate o să fie în avantajul tău?
0: Poate îi să mai moaie un pic inima, să fie în avantajul meu. Nu știu, am zis să încercăm.
1: Bine, simplu, trebuia să dai pe semnătura asta, că e riscant.
0: Dar poți să vorbești tu prima dată?
1: Da, pot, doar că vezi că a dat...

0: respins. Stai, mai încerc o dată.
1: Mai încerc o dată.
0: Crezi că ascultă radio?
1: În momentul de față, nu știu, că ea lucrează într-un salon. Și știu că ascultă la radio după televizor, dar nu știu dacă ascultă la radio.
0: Mai încercăm o dată.
2: Alo?
0: Mirela?
2: Da?
0: Te pup, iartă-mă că te deranjez. Zadi Mihailă sunt de la Radio Zoo. Am o surpriză pentru tine. Sper să fie o surpriză plăcută. Mi-a scris Ionuț și mi-a zis că vrea să spună în direct, în văzul lumii, că îi pare rău. Ionuț, ai legătura.
1: Da, mulțumesc. Iubita mea, vreau să spun că te iubesc din suflet. Mă auzi?
2: Da, te auzi foarte bine.
1: Te iubesc din suflet și nu vreau să te pierd. Și ți-am spus că pentru tine mut și munții din loc, numai ca să nu ne pierdem familia. Te rog frumos, dacă vreau să mai dai o șansă, exact cum ți-am spus, mai vreau o singură șansă.
2: Hai să-mi spunem rufele acasă, nu în public, te rog.
0: Crezi că asta e o chestie de spălat? Mirela, asta e o chestie de spălat? Rufele sau e o chestie pe care ai putea să o primești și ca o declarație de dragoste?
2: Ei, am trecut peste.
1: Pentru că eu te iubesc foarte mult. Asta e o declarație și nu vreau ca eu să te pierd.
2: Am înțeles, vorbim acasă.
0: Bine.
1: Bine, dar te mai gândești?
2: Vorbim acasă.
1: Bine, te iubesc atunci.
0: Mirela, îți mulțumim mult că ai participat la,
2: și eu vă mulțumesc,
0: la discuția asta. Te îmbrățișăm tare mult și să iei decizia cea mai bună pentru tine și pentru toată lumea, ok?
2: Da, mulțumim.
0: Te pupă, Mirela. Ciao, pa, pa, pa.
2: Și eu vă pup. La revedere.
0: Pa. Ionuț, dă o notă de la 1 la 10. Cum crezi că a fost?
1: Nu știu să spun. Undeva la 7, 8, ceva de genul.
0: Mă, dar tu chiar o iubești pe Mirela?
1: O iubesc foarte mult, dar ea e supărată pe mine. Iar... Da, nu știu ce să mai fac.
0: Auzi, tu ai picat la mijloc în ecuația sau puteai să faci și tu ceva și n-ai făcut ceva?
1: Nu, am picat la mijloc, între mamă și soție.
0: Și atunci de ce e supărată pe tine?
1: Pentru că s-au degenerat discuțiile.
0: Păi e vina ta pentru ce a zis mama și nașa?
1: Păi nu e vina mea, normal că nu e vina mea. Și eu am spus, mă, eu n-am... Cum să-i spun eu căluși la gură lui mama sau lui nașa de ți-au zis lucrurile astea?
0: Am înțeles.
1: Dar eu atâta timp cât te iubesc pe tine, eu sunt cu tine.
0: Bine, omule, să îmi dai un semnal mâine când vrei tu, să-mi spui și mie.

0: Te iubesc ascuns în spatele chestii astea.
1: Ea e un pic mai dură, ea e un pic mai dură, el e oaică.
0: Am înțeles. Greu de întors. Bine, omule, simt pomii. Ce să zici? Data viitoare, nu știu, fii acolo, mai înfipt cumva, că vezi că scap lucrurile de sub control, ok?
1: Mersi frumos, Adi. Mersi cu toată inima. Vă
0: cu drag, Ionuț. Cu drag, salut.
2: Ăștia sunt în care nu dormim.
0: Dăm înainte și cu hituri. Povestea noastră continuă. Smiley.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.

0: 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: Nemulcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

oameni care sunt intuiți în scaune cu rotile și care doresc să facă câțiva pași, să râdă, să se certe, să aibă pe cineva alături. Haideți să lăsăm orgoliile deoparte și trebuie să înțelegeți ce lucruri minunate puteți să faceți voi împreună. Fiindcă doitoare! Asta este mesajul pentru Mirela. Sper ca Mirela să aibă deschiderea, să înțeleagă că nu e vorba de spălat lucrurile în public. Nimeni nu știe cine ești, Mirela. Important este să înțelegi că un apropiat al tău, în contextul de față soțul tău, a făcut un pas spre tine. Un pas mare.

mai devreme. Și eu trec printr-un divorț, este foarte dureros și înțeleg foarte bine această situație. Urez din tot sufletul meu să reușească să treacă peste acest hop din viața lor, să fie mai uniți și să iasă învingători amândoi împreună. Elena din Milano. Elena, te pup tare mult. Zice altcineva, dacă soțul meu, fostul meu soț, ar fi reacționat măcar un sfert din cum a reacționat Ionuț,

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.

0: România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro. Ne întoarcem la hituri.

0: 15. Da, da. Te salut, bine ai venit.
1: Salut.
0: Zi-mi și mie, te rog frumos, cum te cheamă?
1: Gabi.
0: Gabi, de unde ești, Gabi?
1: Din Brăila.
0: Gabi, cum ai ajuns tu la secretara noastră, Gabi?
1: De ori până mi-a răspuns. Ți-am dat 5 mesaje pe WhatsApp și un mail.
0: Mă, la ce număr de WhatsApp ai dat tu 5 mesaje? Îl știi numărul de WhatsApp?
1: 2 secunde.
0: Ia.
1: Cu 1-1-5-5-0.
0: Da, da.
1: 0-7-4-8.
0: M-am gândit că ai rămas blocat pe numărul vechi de WhatsApp și de-aia n-am văzut mesajul tău. E adevărat, sunt multe mesaje, dar nu mai contează. Deci, Gabi, mi-ai zis că astăzi noi trebuie să facem ceva esențial pentru viața voastră, pentru relația voastră. Să știe cineva că este foarte iubită. Cum o cheamă?
1: Andreea.
0: Este iubita?
1: Soția mea.
0: Soția de câți ani?
1: De 9 ani, soție, și de 11 ani suntem în relație.
0: Bun, și astăzi este ziua ei, deci n-are treabă cu nunta sau ceva, da?
1: Nu, astăzi este ziua ei.
0: Cât face?
1: 30 de ani.
0: Să-ți trăiască. Fii atent, sunăm și când răspunde, vorbești direct cu ea, da?
1: Este lângă mine. Din păcate.
0: Nu cred.
1: Da.
0: Mulțumesc, stai atunci.
1: Emoționant.
0: Cu plăcere, Andreea, atunci nu, am gata, am închis telefonul. Andreea, tu știi cât a insistat al tău ca să ajung în direct la radio?
1: Am auzit, mulțumesc.
0: Deci a venit Corina, care este o bomboană de fată, și mi-a zis, băi, trebuie să înțelegi că este un om care insistă, mi-a zis că ți-a dat mesaje, că nu i le-ai citit. Vrea să-i facă ziua frumoasă soției lui.
2: A fost foarte frumos din partea lui. Și m-a emoționat.
0: Voi aveți probleme în cuplu, cum ați auzit poate mai devreme la radio? Ați ascultat radio mai devreme?
1: Nu.
0: Nu ați
1: ascultat? Mulțumesc Dumnezeu, nu avem probleme de cuplu.
2: Nu avem nimic.
0: Am înțeles.
1: Am auzit un pic din povestea dinainte cu soacra, cu socru, cu nașa, cu certuri, cu scandal, cu relații de 15 ani,
0: da.
1: Un copil de 10 ani la mijloc. Dar nu, mulțumim Dumnezeu, nu avem probleme în relații.
0: Am înțeles. Andreea, ce premiu îi dai lui Gabi pentru faptul că ți-a făcut ziua asta frumoasă?
2: Este cel mai bun și minunat tot. Las. Și mulțumesc din suflet, mai emoționat.
0: Hai, mă.
2: Și oricum mi-a făcut și surpriză. Asta e un o surpriză în plus.
0: Am înțeles. Eu te-am întrebat ce surpriză îi faci tu lui.
1: Îmi face fiecare surpriză cu prezența ei în viața mea.
0: Am înțeles. Cum vă complet?
1: Cea mai mare surpriză mi-a făcut acum 4 ani când mi-a dăruit un boboc de floare.
0: Am înțeles. Bine, oameni faini, să vă iubiți în continuare, da?
2: Mulțumim,
1: de
2: surpriză.
0: La fel, cu drag, la mulți ani, Andreea, să fiți bine. E 12:48 de minute. Asta e piesa cu care încheiem. Hai că a fost o zi cu povești astăzi la radio.

0: micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
7: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
9: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
10: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Imaj, bun pentru noi toți.
11: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: Tian Fun sunt.
1: Voi cei care ascultați radioul, cu voi vorbesc. Vechii mei prieteni de cât? De 18 ani în curând. Nu sunt chiar 18, sunt vreo 17 și jumătate. Ne întâlnim de cam tot de atâția ani, ne întâlnim pe la ora asta. Mă rog, pe la începuturi ne întâlneam la 2, acum ne întâlnim de mulți ani la 1. Vă spuneam că am venit să ne întâlnim și astăzi, să stăm împreună până la 16, cu numărul de WhatsApp 0748111550. Vă stă la dispoziție, bineînțeles. Și am și niște super muzică pregătită special pentru voi. Am o curiozitate, dacă voi reuși, cred că un record, probabil în ultimii ani din viața mea, să mă plouă și a treia zi consecutiv. Deci m-a plouat 2 zile consecutiv. Duminică m-a plouat, când am aterizat la Otopeni, a venit o furtună pe la 4 așa, m-a făcut varză. Aseară când am plecat, ieri după amiază să zic, când am plecat de la radio, iar m-a plouat bine de tot. Și mă gândeam, uitându-mă pe cerul Bucureștiului, sunt șanse de ploaie, o să plouă, așa spune toată lumea, și astăzi. Și mă gândeam, băi, mă plouă și astăzi a treia zi consecutiv, nu de alta, dar e foarte, foarte greu să îmi aranjez coafura după atâta ploaie. Știți, fetelor, cum e cu părul bogat? Știți cum e cu părul bogat când te plouă? Că nu e cel mai fericit moment. Mă rog, aici am glumit. N-am păr, asta e ideea. Uite, întreabă cineva, și te-ai udat pe păr? Exact, Rick, m-am udat pe păr, da. Asta a fost problema. Nu e nicio problemă. Sunt doar curios pentru că nu mi-amintesc când m-a mai plouat așa 3 zile consecutive. Dar deocamdată sunt 2, poate astăzi scap, vom vedea. V-am promis că am și super piese imediat. Bumbari de la cei 3 prieteni, Akon, Shaggy, Aidonia. Alex Warren, Ordinary. Gran error, Contonia.

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.

0: 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
10: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 33 de minute. Sunt convins că mulți dintre voi ați aflat deja. Sorana Cârstea s-a oprit în sferturile de finală la Roland Garros, la turneul de la Paris. Meciul cu Mira Andreeva s-a terminat repede. Cred că o oră, nu știu exact, dar undeva în jur de o oră a durat. Mira Andreeva a bătut-o pe Sorana Cârstea cu 6-0, 6-3. Diferență mare, mare de vârstă în primul rând între cele două, și cumva un rezultat care nu este neapărat surprinzător, având în vedere valul de performanță pe care se află Mira Andreeva. Oricum, felicitări maxime pentru Sorana Cârstea, pentru performanța pe care a avut-o, nu doar acum la Roland Garros, ci pe tot parcursul acestui an. A avut super rezultate, super rezultate, și sunt convins că va mai avea astfel de rezultate până la sfârșitul anului. Pare într-o formă de zile mari. Bravo, felicitări! Nu doar dacă ajungi în finală, ai performanțe mari, și în sferturi de finală mi se pare ceva wow la un turneu de Grand Slam. Deci, gata, s-a terminat parcursul Soranei. Asta este știrea sportivă a momentului. S-a oprit în sferturi, 6-0, 6-3, pentru Mira Andreeva, care merge în semifinale. Am pregătit Minelli cu Busta Rhymes. Imediat pe Zoo avem Atsucar, am și The Motans, Înainte să ne fi născut, și Costi, piesa voastră preferată, cu Adrian Saguna și Benzol, Solo Tu.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana, neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 8 de minute. Salutul, ajunge number 1 săptămâna asta sau nu ajunge? Eu aș vota că da, ajunge. Însă nu putem afla decât sâmbătă de la 13, când va avea loc o nouă ediție de Most Wanted, prezentată de colegul Adi Mihăilă. Sunt oameni pe aici care o laudă pe Sorana Cârstea. Mi se pare absolut normal. Numai de lăudat este, vorbesc foarte serios. Deci așa este. Să vedem. Mai sunt niște turnee importante anul ăsta. Vom vedea la care participă, cum participă și ce se întâmplă acolo. Bună ziua, Vlad Mateescu are nevoie de nu știu ce ajutor. Să știi că, Vlad, din păcate, nu te putem, eu cel puțin personal, nu pot să te ajut cu textul pe care l-ai trimis aici. Încearcă în altă parte. Pare o chestie mai complicată decât poate duce un program de divertisment practic la radio în miezul zilei. Salutare, suntem în Turcia în holiday. Wow. Suntem în Turcia în holiday. Adică suntem în Turcia în vacanță. Te respect și apreciez efortul pe care îl faci la radio. Torin, ești bine? Totul în regulă? Ce? Cum te-ai gândit la asta? Acolo, așa, deodată, în Turcia, în vacanță. Îți mulțumesc, dar pe bune, e totul în regulă. Apreciez. Eu zic să te bucuri de vacanță și să te întorci să ne povestești și nouă. Mă rog, Sorin nu e singur, este cu Daria și cu Gianina. Văd că a scris aici. Sorin, vacanță plăcută, mulțumim că mai verifici un pic radioul așa și de acolo de unde te-ai dus tu în Turcia. Mi se pare foarte drăguț. Vin știrile pe Zoo la fix. Am pregătit Alexia două linii, am și Rareș pentru voi, apus de soare pe Zoo.
1: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact, 10% grăsime, 130 de grame, la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri, la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree, 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Sudestului.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.

cucinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere

0: România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Pluşul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14 și 1 minut. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Interes uriaș pentru filmul Fjord al lui Cristian Mungiu. Sorana Cârstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros, 24 de grade acum în București. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pus oficial sub acuzare. El este urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Mai exact, el ar fi aprobat suplimentarea unor locuri destinate militarilor la o facultate civilă, astfel încât fiica unui coleg să poată intra la acea universitate. Generalul Gheorghiță Vlad a fost audiat astăzi la DNA, iar procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile. Ajutoare de urgență pentru locuitorii din Galați afectați de prăbușirea dronei rusești. Guvernul aprobă astăzi sprijinul financiar într-o ședință extraordinară. Ajutorul acordat este diferențiat, 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care locuința a fost afectată în proporție de până la 25%, respectiv 25.000 de lei pentru situațiile în care pagubele depășesc acest prag. Interes uriaș pentru filmul Fjord al lui Cristian Mungiu. Biletele pentru avanpremiera națională s-au epuizat rapid. Este vorba despre tichetele puse în vânzare astăzi pentru proiecția specială organizată pe 13 iunie, simultan în 52 de orașe din țară. Ulterior, operatorul de cinema a suplimentat programul de proiecții. Filmul Fjord este inspirat din drama soților Bodnariu, pe care statul norvegian i-a acuzat de abuz asupra copiilor și de fanatism religios. Pelicula a câștigat trofeul Palme d'Or la ediția de anul acesta a festivalului de la Cannes. La sport, Sorana Cârstea s-a oprit în sferturi la Roland Garros, a învins-o Mira Andreeva, locul 8 mondial. Rusoaica s-a impus în mai puțin de o oră cu 6-0, 6-3. Până acum, Sorana a avut un parcurs remarcabil la Paris, nu mai ajunsese în sferturile competiției de 17 ani. La campionatul mondial de fotbal, suporterii vor cheltui 3 miliarde de dolari doar în New York. Prețurile au explodat în metropola americană. O cameră de hotel costă 500 de dolari pe noapte, iar o călătorie cu trenul la stadion va costa 150 de dolari în zi de meci, scrie observatornews.ro. 1 milion de suporteri sunt așteptați la competiția care începe în doar 10 zile. Mondialul poate fi urmărit în exclusivitate în România pe Antena 1 și Antena Play. Temperaturii acum între 13 și 24 de grade Celsius conform ANM, cel mai cald este în București. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.

0: care sunt Irina Rimes și Delia Petale. 14 și 9 minute. În perioada asta recunosc că sunt destul de încântat de refrenul Irinei Rimes din piesa Există, un refren ultra pozitiv, așa cel puțin îl percep eu. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă nu știți despre ce vorbesc, intrați și ascultați Irina Rimes, Există.
1: Există viață.
0: E foarte tare refrenul ăla. 0748 111 550. Ăsta este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Ieri a fost o zi mai specială, fiind zi liberă, fiind copii în prim plan și așa mai departe, cum e și firesc, și nu doar pe 1 iunie. Am și uitat să punctăm împreună faptul că a început vara. A început vara, vă vine să credeți? Cât au trecut? 3 zile de când ne văitam de frig? Maxim 3 zile. Așa pare, chiar dacă ele sunt mai multe. A început vara, oameni buni, din punct de vedere calendaristic, e adevărat. Astral, știu că mai e un pic, dar suntem în vară, gata. Suntem în vară, deja a doua zi de vară în România. Și chiar vreau neapărat să îmi spuneți pe WhatsApp, dacă aveți, bineînțeles, ceva ce vă gândiți că trebuie neapărat să faceți în vara asta. Ce până la 1 septembrie? Ce nici nu concepeți să nu faceți în vara asta până la 1 septembrie? Orice ar fi, de la mutat, cumpărat scaune sau...

ca să vă spun foarte sincer. Am luat deja, am o săptămână. În anul ăsta fac un experiment, mai vorbim noi la momentul potrivit. Mi-am luat o săptămână de concediu în iulie, atunci când e ziua mea, și o săptămână în octombrie. N-am mai avut concediu în octombrie niciodată. Și vreau să plec, nu știu unde o să plec, să văd dacă plec undeva. Deci nu concep să nu mai am cel puțin câteva zile libere în vara 2026, pe lângă weekenduri. Vă aștept și pe voi, că sunt convins că toată lumea are niște planuri. Vă și ajut. Vara asta, așa vreau să înceapă mesajul vostru, vara asta, și mai departe continuați voi. Nu există varianta să nu bam, bam, bam, bam, bam, puncte, puncte, puncte. Am calma imediat de la Pedro Capo și Faruco.

0: Că tot a venit vara, dacă tot vreau să vorbim despre ce nu concepeți să nu faceți vara asta până la 1 septembrie, cred că este, nu există moment mai potrivit. Nu există moment mai potrivit să ascultăm piesa asta. Cu siguranță cea mai tare piesă din cariera lui Connector.
1: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că

0: Pentru Capo și Faruco. Avem calma, 14 și 22 de minute. Vara asta nu concep. Și mai departe continuați voi propoziția. Primul mesaj pe care l-am văzut pe WhatsApp, foarte bun. Vara asta nu concep să nu slăbesc 10 kg. Excelent, excelent. Trebuie să reușesc pentru că în octombrie mă înscriu la admiterea pentru școala de subofițeri jandarmi. Îmi spune Costi. Costi, îți țin pumnii. Îți țin pumnii. Dacă ai nevoie de motivație suplimentară, îți recomand documentarul Rafa de pe Netflix. O să vorbim la un moment dat. Dacă nu l-ați văzut, uitați-vă și acolo veți vedea ce înseamnă obsesia pentru performanță. Dar da, îți țin pumnii, Costi. Salutare tuturor! Vara asta nu concepem să nu mai facem încă o echipă de mini-fotbal. Aoleo! A, vedeți că mi-a scris ROU01. Mai facem o echipă de mini-fotbal, să organizăm un campionat, să mai ajutăm câțiva copii, să deschidem shop-ul asociației și să facem o campanie pentru copiii care vor începe școala fără rechizite. Cred că e suficient pentru o vară, scrie tot el la final. Este minunat, nu doar suficient. Pe bune, bravo! Vara asta nu concep să nu ajung în Tunisia în concediu, iar în toamnă să nu îmi fac nunta de argint așa cum îmi doresc. Pa, Ioana, nu pot decât să îți țin pumnii pentru amândouă. Serios. Vara asta nu concep să nu vin în luna lui august în România să-mi petrec timpul cu familia și prietenii, îmi scrie Bianca. Băi, ce planuri frumoase, pe bune. Acum am o nouă pasiune în ultima vreme, să mă gândesc cum se spune în calendarul popular, cum, care-s denumirile lunilor în calendarul popular. Și acum, văzând august aici, gustar, cred că este gustar. Deci cuptor este iulie, gustar este august. Dacă nu știți despre ce vorbiți, nu e nicio problemă. Despre ce vorbesc, pardon. Uitați-vă că sunt niște denumiri foarte interesante în calendarul popular pentru lunile anului. Gerar și așa mai departe, ianuarie. Vara asta nu concep să nu... Stați o secundă că așa mi-a fugit mesajul. Nu concep să nu mă duc la muncă fiecare zi. Aoleu, nu, Valentin! Deci Valentin are nevoie de o îmbrățișare de la noi toți. Nu concep să nu mă duc la muncă în fiecare zi. Își dă o palmă peste față. Are, știți, emojiul. Am terminat concediu pe 2026. Pac, și-mi bagă de-alea de plâns cu lacrimi de crocodil direct. Deci, Valentin, nu pot decât să spun că îmi pare foarte rău, dar, adică nu vreau să știu ce s-a întâmplat acolo. Dar dramatic să fii pe 2 iunie să nu mai ai nicio zi de concediu. Este dramatic. Vara asta nu concep să nu iau gradul 2, îmi spune Andreea. O fi legat de învățământ sau... Nu știu, poate e de învățământ, poate e de altceva. Și o să închei această intervenție cu mesajul lui Alex. Sunt convins că foarte mulți vor fi de acord cu mesajul lui. Vara asta nu concep nicio zi fără bere.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
0: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana. 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live. Rezervări și detalii pe berariah.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: credem în ceva. Nu concep să nu merg la mare anul ăsta, îmi spune Ioana, și bineînțeles, probabil încă alte câteva zeci de mii de persoane, dar pe Ioana am văzut-o prima. Alte zeci de mii de persoane au gândit asta, n-au scris pe WhatsApp. Are dreptate Ioana, că este... Bine, mă așteptam de la un bărbat, dar poate vor fi. N-am văzut eu, am văzut prima dată mesajul Ioanei. A spus că vara asta nu concepe să nu se uite la mondial. Pa! Mondial începe imediat. Imediat acum, în câte? 9 zile, probabil. Începe campionatul mondial de fotbal. Cum vedem noi meciurile alea la 3 dimineața asta? Nu știu. Bine, nu știu exact la ce ore, dar vor fi doar seara și noaptea. Până în septembrie vreau să-mi cumpăr un Rodpod Mecanica. Mi-am luat de curând senzor Fox. Până în curând vreau să-mi cumpăr un Rodpod Mecanica. Așa a scris. Băi, nu știu ce și cum, dar rod în engleză e undiță, pe ceva, mulinetă, nu știu, rod. Înseamnă mai multe, dar înseamnă și asta. E ceva de pescuit, asta? Mi-am luat de curând senzor Fox. Și până în septembrie vreau să-mi cumpăr un Rodpod Mecanica. Eu cred că e ceva de pescuit. Nu pot decât să simt pumnii, Silviu. Să nu uit că într-o lună jumate trebuie să încunun viitorii fini. Andrei și-a pus aici reminder la Radio Zoo. Bine, Andrei, ai toată baza să o ai în noi. Îți amintesc 100%. Nu-ți face griji. Nu concep să nu încep o relație serioasă care să țină pe viață. Bogdan! Bogdan, ce ai pățit, Bogdan? Nu, Bogdan, serios, foarte frumos. E foarte, foarte frumos ce-ți dorești tu. Și nu pot decât să-ți țin pumnii să se și întâmple. Te rog, pe 1 septembrie, dacă nu e pică în weekend, pe 1 septembrie sau imediat atunci, să vii să-mi scrii cum s-a întâmplat. Dacă ai reușit sau n-ai reușit să obții ceea ce ți-ai dorit pentru această vară. Să începi o relație serioasă care să țină pe viață. Te aștept, da? Dacă nu dai niciun semn, atunci o să știu că nu ți-a ieșit treaba. Cred că nici anul ăsta nu reușesc să îmi cumpăr o rulotă. Hai mă, nu așa, Nicu, nu așa. Am zis că nu concep, vara asta nu concep să nu îmi cumpăr o rulotă. Ăsta era mesajul corect pe care trebuia să-l dai. Vara asta vreau să slăbesc neapărat 5 kg, Maria din Timișoara. Maria, îți ține pumnii să slăbești 5 kg, 6, habar n-am, dar să... Hai că nu e așa greu, pe bune. Maria, mergi, fă o plimbare zilnic și o să vezi că... Da, așa, de câțiva kilometri, și o să vezi că va avea efect. Ultimul mesaj pe intervenția asta este unul audio.
1: Vara asta nu concep să nu montez piscina.
0: Să nu monteze piscina, da, sunt de acord.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Vorbesc copiii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
9: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
10: Ne întoarcem la hituri!

0: Cold tai inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, Cârnați Oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland Telemea de Vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
4: Și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Știi momentul ăla?
8: Ce gătesc eu mâine?
7: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
10: Săptămâna viitoare la Berăria.

0: Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie. Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejani, super concert live. Rezervări și detalii pe berariah.ro. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: pe Zu și am pregătit încă o piesă de vară. Încă o piesă de vară să ne bucurăm că a venit, că ieri n-am apucat. Sincer, am și uitat, vă spun foarte sincer. Eram așa un pic confuz și eu, uluit de rapiditatea cu care s-au întâmplat multe lucruri în ultimele zile și am uitat că 1 iunie înseamnă și începerea, începutul verii calendaristice. Așa că recuperăm astăzi, nu e problemă. 0748111550. Aici vă aștept în continuare mesajele care vreau să înceapă cu vara asta nu concep și mai departe scrieți voi exact ce vă gândiți voi că nu concepeți să nu se întâmple în viața voastră vara aceasta, vara 2026.
1: Bună, vara asta nu concep să nu merg la mare, am început deja, am fost în Antalya.
0: Bravo!
1: Și urmează și la noi și la Bulgaria.
0: Asta este, dacă bifezi și România, Bulgaria și Grecia, așa mai pun eu peste, plusez puțin, dacă... Deci, Iulia, pe bune, te aștept pe 1 septembrie cu bilanțul. Neapărat, vara asta nu concep să nu mă îndrăgostesc. Roxana este cea care a dat mesajul. Ia auziți, băieți, vedeți că sunt puse fetele pe fapte mari. Vara asta nu concep să nu mă duc la toate majoratele elevilor mei. Aoleu! O profesoară, vă dați seama, o profesoară care probabil e de la liceu. Wow, îți simt pumnii. Cum te numești tu, oare? Cornelia, îți simt pumnii, Cornelia. Să ajungi, nu știu dacă la toate, dar la... Bine, n-ai cum să lipsești dacă se supără. Nu poți, nu poți să faci diferențe, n-ai cum.
2: Un asentiment cu mesajul anterior. Vara asta nu concep nicio zi fără... Voi, Radio Zoo.
0: Ah, ce frumos! Chiar nu m-am așteptat. M-ai luat așa prin surprindere. Foarte drăguț. Vara asta nu concep. Ce? Că n-o să am nicio idee ce o să fac. N-am chef să plec la muncă, n-am chef să plec în țară și mă enervează orice. Pur și simplu nu știu sau nu am chef. Băi, cine este aici? Mihaela! Eu zic să aștepți câteva zile și să mai analizezi un pic atât situația. Las-o acum, las-o așa, 2-3, uite, te las până lunea următoare. Și atunci poate te limpezești, ți se limpezește mintea. Foarte multe mesaje cu vara asta, nu concep să nu merg la mare, bravo! În cazul în care a scris asta și nu vă citesc specific mesajul, să știți că sunt mulți care au scris chestia asta și este minunat. Vara asta bifez din nou eșelnița, deși nu îmi place playlistul sârbului de peste Dunăre, care seară de seară testează puterea boxelor. La cât rezistă, cu siguranță nu sunt made în PRC. Un pic prea codat pentru audiență generală ce ai scris acolo, dar e în regulă. Înțeleg, mergi în vacanță undeva, anume într-un loc la Dunăre, nu? Așa, nu concep să nu sărbătorez nunta de argint luna viitoare. Perfect. Cine ești tu, Ane? Ane, îți simt pumnii să iasă minunat de nota 10. Vara asta nu concep să nu prind cel puțin un peștișor cu undița în Dunăre. Ce drăguț! Pe bune, nu doar un peștișor, simt pumnii să prind mai mulți. Vara, bună ziua, vă ascult zilnic, dar este prima dată când vă scriu. Yay! Mulțumim mult de tot, Mariana. Chiar așa e, să știți că eu văd aici, în istoric, nu avem istoric. Vara asta nu concep să nu ascult Radio Zoo în drum spre mare. Mariana din Belgia. Și încheie frumos, bizu. Bizu, știu și eu că înseamnă pupici. Pupici în franceză. Nu știu dacă și în belgiană, probabil. Nici nu știu dacă e... Nu vreau să intru în polemici și în discuții la care nu mă pricep foarte bine. Vreau să difuzez o piesă de vară. Am difuzat Vara nu dorm ora trecută, iar asta este piesa mea de vară preferată. all time, adică dintre toate melodiile de vară, asta este piesa mea preferată în această versiune, pentru că sunt mai multe versiuni ale acestei piese. Așadar, la 15 și 9 minute pe Zoo, încă o dată ne bucurăm că a venit vara!

0: instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
11: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
10: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
14: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
15: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Incredibil. 15 și 31 de minute. Mai avem puțin de stat împreună. Trebuie să recunosc că apreciez ingeniozitatea unui ascultător pe nume Jorge. Nu știu dacă așa se citește, dar așa se scrie, Jorge. Și nu e din România. Păi cum facem, băi, Georgele, că nu ești din România? Ce facem noi cu mesajul ăsta? Fiți atenți ce mesaj a zis, a dat. A zis, vara asta nu concep să nu-l ajut pe Costi să dea cele 10 kg jos dacă dorește. Costi e un ascultător care mai devreme a zis că el nu concepe să nu dea jos 10 kg până în vară, că trebuie să dea nu știu ce examen la jandarmi. Mă găsește pe Instagram cu Jorge Florin și îi ajut pe toți cei care au zis că vara asta vor să fie în formă. Fii băiat bun pe une și dă mesajul să ne ajutăm reciproc. Păi eu l-am dat. Dar nu știu cum ne ajutăm, că oamenii aia erau în România. Tu ai număr, nici nu știu de unde e, că nu, 3, 4, ce e, Spania, ce e. Așa că, Jorge Florin, dacă vreți să intrați în direct cu el, sunt român stabilit în Madrid. Bine, bine, îți țin pumnii, gata, te-am ajutat. Te-am ajutat să ții minte, da? Când o să fii tu milionar din sport, din training, să ții minte de unde ai plecat, de la Radio Zoo.
1: Vara asta eu nu concep să nu fac nunta.
0: Aoleu!
1: Pentru că o am promisă de 2 ani de zile, am tot amânat, dar da, vara asta nu concep să nu fac nunta. Te pup!
0: Să fii sănătos! Clar, nici nu am ce să mai comentez. N-ai cum, n-ai cum. Sigur, sigur se va întâmpla. Vara asta nu concep să nu merg în Grecia cu familia. Excelent! Mihaela, excelent! O să fie minunat! Iar altcineva spune... A, chiar spune, nu că scrie...
2: Salut, Stelica din Buzău! Vara asta nu concep să treacă și această vară fără să câștig la loto.
0: Stelica, dacă ție ți se treaba asta... Eu mă vin și iau cursuri de la tine. Serios? Deci nu-mi dau seama cum. Da. Poate iese. Bună, ador pietricelele. Nu am foarte multe chestii din cauza acestor pietricele. Sunt convinsă... A, stați că ăla e alt mesaj. Era la o altă discuție pe care am avut-o noi. Bună, luna asta nu concep să nu plec în Hunedoara pe 20 pentru un mini concediu. Restul verii, ce-o vrea Dumnezeu. 20 iunie, despre 20 iunie este vorba. Îți simt pumnii. Concediu plăcut. Vara... Vara asta, fiți atenți la Răzvan aici. Nu concep să nu cuceresc o nemțoaică. Mai, ai, ai, ai, ai. Băi, Răzvane, băi, cum ai venit tu cu asta? Vara asta nu concep să nu stau la soare în Marea Britanie. Avem un început bun de vară, din punctul ăsta de vedere. Te salut și pe tine și pe sora mea Rodica din România, care vă ascultă acum. Așa e. Ați început bine de tot pe partea cu soarele în Marea Britanie. Să vedem cum se va continua. Vara asta nu concep să nu mă mărit, îmi scrie Nicoleta. Eu zic că Nicoleta are deja nunta programată, că nu scrie aia chestia asta altfel. Și altcineva mai exact. Stați că s-au încurcat. Valentina, vara asta nu concep să nu slăbesc și eu un pic. Oare la noi nu vine vara în Bucovina, că e un fric de mori? Și am și făcut foc în casă pentru că le era fric copiilor. Aoleu, Valentina, serios? Mai, băi, nu e, pentru tine discuția de azi n-a prea fost în concordanță cu ce vezi pe fereastră. Bună ziua! Mi s-a instalat zâmbetul pe față când am auzit melodia. Foarte tare, ne spune Cristina, care se referă la Shaggy cu Raven, In the Summertime. Este excelentă piesa, excelentă! Vara asta nu concep să nu fie vremea caldă ca să simțim și noi, domnule, că e vară! Ai dreptate, dar, Andreea, dar se va rezolva, ia să vezi tu. E acum un pic mai...
3: De ziua, Eugen din Constanța. Vara asta nu concep să nu mă însor a doua oară.
0: Haoleu, să nu mă însor a doua oară! Nu voi comenta.
4: Salut, Cristian! La Vara asta nu...
0: Pare rău, nu se aude, nu se aude. Dacă nu se aude, n-am cum să dau.
5: Vara asta nu concep să nu fac luna asta 45 de ani. Se petrec frumos. Vă salut.
0: E foarte bun asta. Vara asta nu concep să nu fac 45 de ani, Nicolae. Foarte simpatic ai fost. La mulți ani, să fii sănătos. Avem o super piesă pe zi de la Alex Warren. Se numește Fever Dream și apoi Shakira.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Și cum e viața ta?
4: Oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni.
8: Pentru cei peste 18 ani.
9: Scuze, atins microfonul cu nasul.
10: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
9: Ah.
10: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
11: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
12: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
14: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: 3, 2, 1.
17: Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

Larry Swims și Mr. Know It All. S-a făcut 15:51 de minute. Sunteți absolut minunați. Și astăzi ați fost super. Mi-ați trimis 1.400.000 de catralioare de mesaje. Să nu se supere nimeni că n-am cum să le citesc pe toate. Mi-a plăcut maxim că sunt foarte multe planuri pentru vara asta. Asta este tot ce contează. Să avem planuri pentru vară și bineînțeles să le și îndeplinim pe cât mai multe dintre ele. Vor veni Popescu, Teia și Cuza imediat. Până atunci, stați că am aici o situație. Ia zi, dragă, se aude? Se aude? Auzi acolo? Se aude? Se aude, da? Bine! Trebuie neapărat să o fac fericită pe o colegă care are și ea o... S-a îndrăgostit de o melodie și mie îmi place când lumea este super pasionată de muzică, așa că o să închei cu refrenul acestei piese. Până una alta, eu sunt Cristian Păun, voi sunteți minunați și nu uitați că întotdeauna...

0: excelente, versurile cel puțin absolut excelente. Gata, am făcut niște oameni fericiți. Încă o dată vă salut, ne auzim mâine de la 13. Stați cu zupa!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026. The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
6: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la ZU cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Bugetarii protestează față de noua lege a salarizării naționale de fotbal. Joacă un amical astăzi cu Georgia, 24 de grade acum în București. Legea salarizării unitare ar putea fi modificată. Ministrul interimar al muncii negociază zilele acestea la Bruxelles anumite schimbări la actuala forma a proiectului. De exemplu, sporul pentru condiții periculoase ar putea fi acordat unui număr mai mare de medici, iar indemnizația de dirigenție, care ar trebui să nu se mai acorde de anul viitor, ar putea fi din nou analizată. În plus, majorările pentru demnitari ar urma să fie amânate și acordate etapizat. România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR dacă legea nu e adoptată până la 31 august. Între timp, însă, angajații din finanțe, justiție și sănătate au reluat protestele. Săptămâna asta, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial. Grefierii anunță că programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, iar joi, 4 iunie, activitatea va fi oprită complet între orele 8-12. Proteste au loc și la sediile ANAF, iar mâine membrii sindicatului Sanitas vor protesta în Piața Victoriei din București. Ploile torențiale și vijeliile blochează activitatea pe șantierele autostrăzii 7. CNAIR anunță că utilajele nu pot intra pe sectoarele aflate în lucru între Focșani și Pașcani. Compania de drumuri a prezentat și o serie de imagini de la fața locului. Constructorii au de recuperat întârzierile din aceste zile. Atenționarea de călătorie în Portugalia. Mâine va fi o grevă generală în această țară, iar Ministerul de Externe transmite că cele mai ample perturbări vor fi înregistrate în sectorul transporturilor. Sunt anticipate întârzieri considerabile sau anulări ale curselor aeriene, feroviare și maritime. De asemenea, traficul rutier ar putea suferi inclusiv pe autostrăzi și principalele artere naționale. La sport, după 25 de ani, Hagi revine pe banca tehnică a Naționalei. Diseară, de la ora 20, are primul meci. Tricolorii întâlnesc Georgia la Tbilisi. Din cauza ritmului diferit de pregătire și pentru că unii jucători au sosit târziu, Hagi a hotărât ca nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea pentru partida de diseară. Printre jucătorii care au rămas acasă se numără Andrei Burcă, Florin Tănase, Darius Olaru, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș. Următorul amical, cel cu Țara Galilor, e sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Iar campionatul mondial stă să înceapă și de la această competiție lipsesc nume importante, printre acestea e și Italia, care ratează prezența la mondial pentru a treia oară consecutiv. Italia a fost eliminată după un eșec la loviturile de departajare în fața Bosniei și Herțegovinei în play-off. Nici Lewandowski nu va fi prezent, Polonia a ratat calificarea după ultimul meci din preliminarii. Campionatul mondial începe joi, 11 iunie, cu întâlnirea Mexic-Africa de Sud. Competiția va fi transmisă în direct de Antena 1. Vremea se va încălzi mâine, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, anunța ANM. Ploi mai cad izolat în regiunile estice și la munte, iar seara vor fi averse local în Banat și pe arii restrânse în Crișana și Oltenia. În București cer variabil și până la 27 de grade mâine, acum sunt 24. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la ZU.

0: toată ziua am avut senzația că azi e luni. Nu că nu aș fi fost ieri la radio, că știți bine că am fost.
1: Da.
0: Da, fiindcă partenera de viață, colega de apartament, a avut liber.
2: Da.
0: Am petrecut toată ziua cu ea și am avut senzația că ieri a fost o duminică.
2: Ei,
0: întreruptă de 3 ore de emisiune, da, atât.
1: A, ce drăguț, eu, deși și la mine partenerul a fost liber, noi am stat la fel de puțin împreună, eu am simțit tot că e luni, că n-am.
0: Da, da, dacă ne-ai venit acasă între emisiuni, era și te aștepta?
1: Era, da, așa, mi s-a părciuat, alo!
2: Era și te aștepta împreună, era și, bă, da, pentru mine,
1: da,
2: e marți.
1: Da, ce drăguț, și pentru mine,
2: pentru mine e marți.
1: Azi
2: nu...
1: aflăm ce gătesc.
2: Vai, de-aia mă bucur eu că e marți, că știm, de fapt nu știm, urmează să aflăm ce gătește, da, tantita.
0: Dar cum e regula în fiecare săptămână, imediat după linkul Icuza și după scurtă pauză, urmează ca eu să dau drumul trompetei, trompeta care precede mesajele pe care voi le trimiteți cu ce ați, da, vrea să gătească Tea mâine. Dar până atunci, linkul Icuza ne dă startul, ne dă vânt în aripi, ne trimite în viață, ne ridică la cer. Așa că așteptăm mesajele voastre care să ne dea curaj pe WhatsApp la 0748111550. Eu citesc mesajele din țară, cu zapa la internațional.

0: Romania 442 duce oamenii la terme. Bine, Claudiu!
1: I got my mind. Salutare, dragilor, vă doresc o zi de marți ușoară și tradiționalul nu e lambada.
0: Hey!
1: Zi faină, că nu zi

0: din
1: Irlanda
0: muncind în România.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat?
2: Tea, ne salută Mădălina din Colentina. Ce face ea în Colentina?
1: Prăjește ceva.
0: Găina.
2: Se plimbă cu mașina.
0: Prăjește găina. Bună, frumoșilor, prezentă și astăzi sunteți minunați. Vă ador. Oh!

0: auzit niciodată numele ăsta.
1: Polixenia?
0: Da.
1: Ai, Xenia și ai Poli. Xenia am mai auzit, da.
0: Xenia am auzit și-o, da.
2: Sper că orele petrecute alături de voi să fie mult mai bune decât aici la birou cu anumite persoane.
1: Vai de mine!
2: Mamă, simt râca, Laura!
0: Ei,
2: Laura în birou!
0: Salutare, băi și fată, vă pup și abia vă așteptam. Mioara din Belgia e alături de noi.
1: A, e cu Mioara, o știu.
2: Vă salut de la serviciu, Spitalul de Psihiatrie. Am rămas peste program pentru că mi-am terminat. Nu mi-am terminat lucrările.
0: Și dacă iei pastilele?
2: Se termină.
0: Salutare, dragilor, sunteți cei mai minunați. Vă ascult cu drag în fiecare zi. Superlinkul de astăzi, vă pup, Anca din Belgia.
2: Alex din București, mă duc acasă, lucrez pe dubă la Beci Aqua.
0: La Beci Aqua.
2: Și-a scris.

Respect din Ploiești. Salutare Tibi, salutare Respect. Linkul Icuza ne dă nouă curaj, ne arată cât de mult sunteți încă de la început. Bianca din București, aș vrea ca Tea să gătească mâine

0: apreciez mult. Oricum, să știți că de câte ori prind câte un radio, primul în listă e Zu.
1: Hey!
0: Să aveți o săptămână cât mai plăcută. Îl salut pe Dani din Ibița, Alina din Madrid.
2: Ia răspuns,
0: a revenit,
2: a, nu s-au certat,
1: la mulți ani fiului nostru Ștefan, care face 17 ani. Familia lui Abrudan îi spune cât de mult îl iubește.
2: Cât?
1: Cât de mult, cât de mult.

0: zis eu Italie.
1: Da chiar, mă.
2: Bă,
0: dacă știam, băgam un la 7000 cantare.
2: Păi nu știai.
0: Salutare, Năzdrăvan, dar am uitat. Năzdrăvanilor, vă mulțumesc pentru link. Mă încalmează, mai trece capul. Am o zi de vai de capul meu. Șef în șantier, nebunie. Ștefan din Belgia, sport, tată.
3: Ciprian ne salută din Brașov, pe linia 52.
2: Pentru noi.
3: Oi, oi. La gunoi. Bună din câmpul Mușel, salutări pentru voi.

0: Emisiunea asta e blestemată cu rimele. Să știți, da.
1: Dar parcă erau mai bune înainte.
0: Evident că erau mai bune. Nu că parcă. Dar vezi tu, exersează, exersează.
2: Dar noi,
1: ce bine avem. Salutări de la atelierul cu stil din Iași. Stil rimează cu...
0: Hai, zi!
1: Pistil!
2: Pistil, e, da,
0: ah, da, păi, orice cuvânt care tot stil are la final, nu? Rimează
2: pe cea. Kill cu... Mami.
1: Kill!
2: Kill, da, e urât.
0: E, da. Ola Cabrones cu așa căldură și piscina de lângă... A, cu așa căldură și piscina lângă, numai chef de muncă n-am.
1: Oh.
0: Dar n-avem încotro, zice Dani Lupu din Ibița, dar nu salută pe Alina din Madrid.
1: Salutăm și de la Palestina, de la Avrig, nu de la Madrid.

0: canapele și manele.
1: Salutare vouă, vă salut din Anglia. Lucrez de acasă de lângă nevastă mea, dar lucrăm împreună și nu ne certăm. Ea e șefa mea și mă bucur că e așa, Cosmin și Luciana. Cred că Luciana l-a forțat pe Cosmin să dea mesajul ăsta.
0: Uite, un mesaj pentru Tea.
2: Da.
0: Popescu, Tea, spui că e doamna rimă de pe Temu.
1: Nu, că de pe Temu vin bine.
2: Da, ce dragoste, cum te cheamă pe tine care ai scris asta?
1: Știi cum e Tea? Tea e...
2: Romeo.
1: Tea e vertu pe care mi l-a vândut mie ăla în fața gării la Târgu Jiu.
2: Mișto.
1: De mi-a dat niște lipici într-o caserolă.
2: L-ai ținut minte? L-ai ținut?
0: Hai să punem linkul la vot, 0748111550. Dacă vreți să reascultați piesa, trebuie să trimiteți minim 100 de mesaje cu da în următoarele 30 de secunde. Doar de la 100 de mesaje în sus, piesa se ascultă pe curat, fără ca noi să vorbim peste. Atenție că e pe bune votul vostru.
1: Chiar contează.
0: Exact. Dacă vin 100 bine, dacă nu, alele, nicio problemă.
2: Vă cântiu, nicio problemă.
0: Ar fi a doua zi consecutivă în care nu se ascultă piesa pe curat.
1: Băi, dacă nici piesa asta...
2: Asta e calul.
1: Manele, mă, data viitoare.
3: Kaufland e timp și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: miel și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
2: Și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit. Pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cuzatea și Gătescu ar fi
1: Da, doamna noastră.
2: Cuzatea și Gătescu.
0: Păi dacă urmează
2: adică
0: să gătești tu.
2: Și te scoți tu în...
0: scot eu pe mine în bunătatea mea.
1: Cuza, Răzvi și Gătescu.
0: Da.
2: Adică eu sunt Gătescu.
0: E în momentul ăsta, că după aia revii la Tea.
2: Da, nu știu, suna bărbat.
1: Tea, că te da, Teodorescu.
2: Da, eu când comandam taxi și ziceam, o mașină, vă rog, păi, aha, ce nume, Teodorescu? Când intram în mașină, toată lumea zicea, oh, mă așteptam să fiu un bărbat. Adică, când am zis numele mic, am zis Teodorescu.
0: Aha.
1: Da, să vezi cum e invers.
2: Cum?
1: Că se așteaptă să fiu o femeie și intru hândrălău.
0: Asta zic. Domnilor și domnilor, regula de ceva vreme, cred că e al treilea sezon consecutiv, da, în care Tea își dedică ziua de marți,
1: drăguța de ea,
0: unui preparat miercuri, ales de voi.
2: Miercuri.
0: Că marți, că marți se alege și miercuri se gătește. Așa că și astăzi urmează să ne surprindeți. Și pe noi, dar și pe Tea. Cei de pe noi ne surprindeți într-un mod plăcut, pentru că noi suntem beneficiarii direcți.
2: Păi nu, și când nu iese mâncarea, într-un mod neplăcut.
0: Nu s-a întâmplat să fie niciodată atât de dramatic.
1: Când mă, Tea, mă, hai mă, nu mai exagerăm.
2: Rața nu e pulpă, pulpa nu e rață.
0: N-a fost wow. Mie mi-a părut că a fost prima dată când am avut degustare, da, și cu un musafir, cu Marius. Dar regula rămâne valabilă săptămâna asta. În cazul în care
1: și nu
0: aveți
1: mai
0: timp,
1: unii nu ne mai ascultă.
0: În cazul în care aveți timp și pică preparatul vostru, sunteți invitații noștri să veniți să îl și degustați.
2: Sigur. Dansăm, cântăm, bem ceva. Uite, eu am desfăcut sticla de vin de la domnul, foarte bună.
0: Serios?
2: Da.
0: Puteți să o desfaci împreună cu noi. Așa era colegial.
2: Păi știu, eram toți cu mașinile și m-am dus acasă.
0: Ne chemai la tine acasă sau petreceam o seară împreună în jurul acelei sticle de vin care ne putea uni.
2: Hai mă, Răzvan, știi vorba aia, un pai la trei băgari. Păi da, se poate, nu merge.
1: Mamă, merge.
0: Merge.
1: Să încerci.
0: Să știi că din puțin se leagă prietenii. Nu e nevoie de baxuri.
2: Avem o prietenie legată, eu așa consider.
0: În jurul la trei firimituri se pot lega niște relații de o viață. În fine, așadar, după semnalul sonor, după trompetă, dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 cu preparatul pe care vreți să-l gătească Tea. Ne vom opri la numărul ales de Tea și anume...
2: A, nici m-am gândit ce tare că zice asta, 29.
0: De ce 29?
2: E 429.
0: Ok. A, da. Deci, cel care dă mesajul cu numărul 29, mâine Vlad tu vii, Vlad e colegul nou, este din categoria adolescenților.
1: Ești de dimineață? Mai bine.
0: Mâine, dacă mai bine, după masă, degustai tu ce gătește Tea mâine. În fine.
1: Așa n-ai sănătatea pusă în pericol.
0: 0748111550. Noi avem spor de de muncă grea, de condiții grele.
2: Pe ei ales, de toxicitate. Pentru că au niște are un stomac și Răzvan și Cuza de crocodil, ăsta, dizolvă tot.
0: Eu al meu e mic, dar e tare. Adică, pentru că numărimea contează. Doamnelor și domnilor, după semnalul sonor, pe WhatsApp la 0748111550, dați mesaj cu ce vreți să gătească Tea.
2: Da. Indulgență și
1: perseverență. Ceva care se rimeze.
2: Tort trei ciocolate. Ce asta, mă? Hai, mă, serios.
0: Și că s-a ridicat Cuza de un cablu că nu ne auzim pe FM.
1: Bă, cum nu ne auzim?
0: Eu mă aud. Tea, tu te auzi?
2: Da, da.
1: Eu mă aud.
0: Asta zic. Așa că începem să numărăm.
1: Hai.
0: Și ne vom opri la mesajul cu numărul 28. Pui cu smântână.
2: Bun.
0: Mai departe, sărmăluțe 3, 4 șnițel, tort 3,
2: 5,
0: sărmăluțe 6,
1: bigreciuțe așa,
0: saganachi 7,
2: sleite,
0: storcea cu sturion 8, n-o papanaj 9, pandișpan cu cereșe 10 de la Iulia, mâncare de mazăre 11, 12 păstăvi la grătar, 13 coastea fumate, cujma lui Guguță 14, tiramisu 15 și aurma de berbecu 16,
2: și altceva
0: tort diplomat 17,
2: portofelul
0: 18, ardei umpluți, 19 ceafă gri cu cartofi prăjiți, da, 20 sarmale, 21 coconaj, nu știu ce, 22 cazări, nu știu, 4, 2, cât am zis, 21 ciorbă de salată, mamă ce bună era, 22 mâncare de conopidă, trufe cu căpșuni 23, mămăliguță cu brânză și măr 24, piadine 25, chifteluțe de dovlecei
2: 26,
0: 27 găină la ceun cu mămăligă și usturoi,
1: da?
2: 28
0: și
2: 29, vezi că am zis 29, da?
0: 28.
1: Păi da, zis.
0: Așa. Iar acum la 29 m-am oprit.
1: Ia zi, tantita.
0: Doamnelor și domni.
1: Ia, o ții iar...
2: A înghițit în sec. E clar că ori e bună, ori e scârbos.
0: No. E ceva clasic.
1: Adică
0: nu e o chestie...
2: Nu-i, Nu-i de bandadă?
0: Da, sper că tu vei reuși să faci o chestie care să o scoată din...
2: Să-mi o pun pe cap.
1: Ce ți-a picat? Tocăniță?
0: Bogdan este cel care a dat mesajul și un bărbat. Noi nici nu avem multe idei când vine vorba de mâncare.
2: Bă,
1: dacă așa a picat, așa a picat.
0: Mâncărică de cartofi cu afumătură și salată de bază.
1: Du-te-mă, că e cea mai bună.
0: Asta.
1: Du-te-mă, sănătate la mulți ani.
2: Deci, mâncărică de cartofi
0: cu afumătură și salată de varză.
2: De varză proaspătă, nu?
0: Ce să zic?
1: Seavă.
0: E, pentru noi e bine că n-ai cum să dai greș cu mâncărica de cartofi.
2: Dar ce afumătură? Ce e afumătură?
0: Nu știu de asta, a zis Bogdan.
1: Ești tu un porc afumat.
0: Mie, de exemplu, mi-ar plăcut dovlecei paneca, mai văzut niște mesaje venite.
2: Ce suntem în Tasos, Răzvan?
0: Mi-ar fi plăcut cartofi.
1: Bă, dar sarmale vara, nu?
0: Aia, uite, mi-ar fi plăcut somon în sos de portocale cu brânza, feta și legume julien.
2: Asta, mi-ar fi plăcut și mie, dacă
0: mi-ar fi plăcut pârjoale cu maioneză. De exemplu.
2: Da, asta, cine a avut ideea cu ciorba cu salată? Că mie mi se pare că ciorba cu salată o iei o gură și ai capătul de la salată în gură și ălaltul în stomac.
0: Mi-ar fi plăcut carne la garniță și cartofi prăjiți.
2: Cine are garniță la ora
1: asta?
2: Eu
1: am garniță.
2: Da.
1: Ca să eu n-am mai mâncat-o.
0: Ca să înțelegeți că noi nu alegem ce poftim, noi alegem ce se întâmplă la mesajul ce e în dreptul numărului ales de Tea. Mi-ar fi plăcut fudulii de porc, că e o fudulie la noi în emisiune.
2: Am mai mâncat fudulii. Da. Aveau un oareșce miros.
0: Chesadilia de pui și brioșe cu pere, la fel mi-ar fi plăcut.
2: Brioșe cu pere. Wow. Da. Aici puteam să inventez, să pun para întreagă, dată prin coniac și îmbrăcată în cocă. Da, n-a picat.
1: Da. Dar poți să faci dacă
0: Sau pui indian cu orez. Pui. Eu vă zic ce mesaje mai vin și nu sunt puține.
1: Da, mă, frate, da, asta a picat.
2: Cineva a zis chipsuri. Cine? Te iubesc.
0: Da. Bine, deci mâine mâncărică de cartofi cu afumătură și salată de varză, da?
2: Da.
0: Ai notat?
1: Mamă, și facem 40 de minute pe asta.
0: Publicitate.
2: Aproape, da.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana ciocotof de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămâna bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: avem colegi în radio care ne dau idei despre ce să vorbim cu ascultătorii. Adică în speță cu voi, oamenii care ne ascultați. Unii v-ar spune prieteni, alții v-ar zice colegi de muncă. Pentru că da, sunt colegii noștri de muncă.
1: Da. Da.
0: Alții v-ar zice, cum să vă spun,
2: colegi de birou.
0: Fanii tăi. Da. Singurul om din emisiunea asta care ar putea să aibă fanii tăia. Noi suntem așa, mai pământeni, nu ne ridicăm la nivelul...
2: Da,
0: da.
1: Chiar nu, adică...
2: Știi ce vreau
3: care
2: să...
3: Care e singura tăia care îmi place?
0: Care?
3: Te-a concediat.
1: Te-a băgat în concediu medical.
0: Te-a băgat în... bine, domnilor și domnilor, fiindcă e vară și mi se pare perfect, perfect ca temă de vară subiectul ăsta, mai ales că încă n-a venit vremea care să se potrivească mânușe cu ceea ce o să vă întrebăm, dar va veni curând. Care-i chestia nasoală pe care ați uitat-o în mașină într-o zi toridă de vară și după ce ați uitat-o vreo zi, când ați revenit la locul faptei, vi s-a mutat nasul sau a fost rău de tot? Povestea a plecat de la Robert, care și-a uitat în mașină Pampers și copilului. După 24 de ore a fost crunt. Crunt. Așadar, dați-ne mesaj audio 0748111550 și spuneți-ne ce ați uitat în mașină într-o zi toridă de vară și la o scurtă perioadă distanță a fost rău de tot. Pe tata aș întreba o că nu are mașină
3: de
0: multă
3: vreme. Zic că...
1: Nu, dar eu cum să nu? Tata a uitat, eu nu. Cum?
3: No. Știi că la... Acum mai la toate supermarketurile se fac fresh de portocale.
0: Da.
1: Așa.
3: Și mi-am luat și eu unul și am uitat să-l desfac. Și am uitat să-l beau, că mi-am luat și fresh de portocale și suc negru și apă. Și îți dai seama că le-am luat și eu în funcția nevoilor.
0: Da.
3: Mi-era mai poftă de sucul negru, după aia de la ăla mi s-a făcut sete, a trebuit să beau apă și de sucul de portocale am uitat.
0: Era purta plină deja.
3: Prin frânare repetată, freshul de portocale a intrat sub scaunul din dreapta.
0: Și a uitat de el.
3: Evident.
0: Da.
3: Nici nu l-am mai văzut și am și uitat. Și într-o dimineață, plecam tot așa de vreme. Toată mașina, praf era.
0: Cum adică?
3: Praf
0: a plezit ăla, a fermentat.
3: Băi, a fermentat, de a sărit pe bord, pe plafon, pe... S-a dus.
0: Băi, ăsta-i coșmar,
3: circuitele, scaunul ăla, pa, la revedere, acolo, s-a...
0: Dar ce mașină era?
3: De am dat-o lui Cucu. Nu mai că am făcut-o, dar...
0: Am făcut mai, a fost cu ea la detailing de ăla, nu?
3: Da, au demontat tot, au luat fiecare firișor de ăla, l-a șters. Și mi s-a întâmplat odată și cu must.
0: Cu must.
3: Da, la fel. Deci ambele la fel de nasol.
0: Asta e coșmarul meu când iau de la Dana Patroana.
1: E bombă. Must,
0: îi zic, măi, aveți mare grijă. Îi zic, Angelei, vă rog eu frumos să nu care cumva să explodeze ăla. Și mai am o problemă când iau aia, găleata cu varză murată. Că îți dai seama, băi, oricât ai cumpărat de la magazin varză murată, nu se compară cu aia pusă în casă. Și vă zic de ce. Ca să nu mai dați cu pietre mine. Aia luată de la magazin e potroacă de sărată. Adică e... Nu e atât de bună ca și asta pusă în casă, unde pui sare exact cât trebuie. Și de asta aia de la Dana Patroana e mult mai bună și mă trambalez cu ea de la Gorj. În fine, deci zici că...
3: Ce întrebare, măi, treaba ta? Intrăm noi în camera ta, acum să te judecăm?
0: Și asta e.
3: Da, m-am zis și eu de ce. Dacă nu postezi pe Facebook sau pe TikTok, nu te judecă nimeni.
0: Corect.
4: Spray-ul paralizant l-a uitat soțul și a bubuit în torpedou și era de la piper.
1: N-am mai putut să folosești mașina.
0: Băi, nu, este rău, nu poți să stai în încăperea aia.
1: În zona aia.
0: Eu am avut o experiență cu un spray paralizant activat accidental. Și atenție, nu dita mai tubul. Vorbim de un fâs dat de un prieten într-o garsonieră. Am ieșit toți din garsoniera aia. Nu s-a putut sta.
3: N-am simțit niciodată.
0: Problema era că situația a fost și mai tensionată, pentru că eram cu prietenul ăsta al meu. Și în rest erau doar coțocârle, prieteni. Vreo 6 coțocârle în garsoniera aia. Întâlnirea aia de puștani. Da. Ce mi ți l-au bodogănit pe ăla, ce mi ți l-au croșetat, ce mi-au făcut mie.
1: Mi se pare și cazul.
0: După ce am reușit să le potolesc, vine o altă coțocârlă, ultima sosită. Și aia o și văd, zice Alina. Puta, ce pute aici! Iar s-au reactivat o jumătate de oră.
3: Mamă.
0: Că prietenul lui Popescu, că iau, te l-a dus pe puștiu, era și mai micuț decât noi cu vreo 6-7 ani.
1: 6-7 ani? Ce căuta cu voi?
3: Păi și noi aveam 30. Paralizant în buzunar.
0: Nu, l-avea în casă. Coțocârla la care eram în vizită.
1: Femeie singură, normal.
0: Frumoasă, rău, se protejea și ea de...
3: Mi se dea la
1: sub braț. Altfel trebuie să ne protejăm.
4: Băi, e cam greu să-l batem pe Robert. E cam dificil să găsim ceva mai ură de atât. Dar o să vă spun eu, soțul meu și-a lăsat un sandwich efectiv în mașină, dar nu 24 de ore, mai mult de 24. În mod normal, mașina ce o conduc eu, doar că a rămas la el pentru câteva zile. Și efectiv vreau să vă zic că mi-a căzut nasul, un sandwich frumos, cu cașcaval, cu sosuri, cu tot felul de lucruri, ce să vă zic, ceva foarte, foarte delicat.
0: Vai de capul meu, e foarte rău vara să uiți lucruri în mașină.
3: Imediat, dar uite, fii atent, zice Dia, fratele meu a uitat un deodorant de cameră tip spray pe bord, mașina a stat în soare și când s-a întors a găsit parbrizul spart.
0: Dacă a sărit ăla.
1: A bubuit ăla, îți dai seama.
0: Și spart pe interior,
3: da.
0: Îți dai seama.
3: Spart. Interior, exterior, tot de să schimb.
0: Am fost la cumpărături și mi-a căzut din bagaj o sticlă de aeran sub scaunul din spate.
3: Mamă.
0: M-am întors la mașină după 3 ore. Mașina a stat în căldură la 60 de grade, că se fac gradele alea vara. Și sticla de aeran respectivă explodează efectiv. Nu vreți să știți cum a arătat mașina în interior și cum și dacă am reușit să-i scot fața.
3: Da,
1: fain.
0: Da, nasol. Deci mă lăsați fără cuvinte.
4: Salutare, dragilor, vă pupă Miha din București. Cea mai nasoală chestie au fost niște scoici de la mare, culese de fiică mea când era mai micuță. Vreau să vă spun că am scos toată mașina, am scos preșuri, am scos... Ele erau într-o funguță cu costumul ei de baie, care
0: bă,
4: săraca
0: da,
4: în ultima zi de plajă a făcut baie în chiloței, că n-a mai găsit costumul de baie. Și erau puse într-o punguță cu costumul de baie în spate, în porbagaj, uitate pe sub niște pungi. A mai mirosit încă o săptămână. Ceva rău.
0: Doamne.
3: Mama, eu am uitat așa într-un ghiozdan în mașină.
0: Nu?
3: Niște haine ude într-o pungă.
1: Nu, mai bine
3: deci
1: le dai foc.
3: Nu mai deschis punga.
1: Nu.
3: Doamne, am crezut, băi, nu, ghiozdanul ăla nu mai e out of service. L-am aruncat.
1: Clar.
3: Pa, la revedere.
0: Dar l-arunci cu tot ce are în interior. Pentru că este atac epidemiologic, vă jur. Este bombă cu ceas.
3: Și știi ce am mai uitat?
0: Ce?
3: Ultima.
0: Hai că se pare că tu ești
3: frate, eu sunt
0: foarte potrivit la rubrica asta.
3: Eu mi-aduc aminte, ți-am zis că la mine poveștile sunt ca la bancuri. Una te să o provoacă pe cealaltă. În cutia de la scooter, aia din spate, am luat odată la mic dejun anul trecut la matinal, știți că mai veneam eu cu mic dejun și așa mai departe.
0: Da.
1: Odată ai venit, mai
0: exact.
1: Vedeam.
0: Odată
1: nu, și mai veneam.
3: Nu, v-am adus vouă odată, eu mai veneam și mai mâncam eu. Pentru mine, gen.
1: Asta, da.
3: Așa. Și mi-a mai rămas odată, mi-a rămas într-o caserolă de aia de plastic, un ou jumate.
0: Vai.
1: Ou nu.
3: Deci am uitat-o și știți că am plecat într-o vacanță la un moment dat, asta vară, și am lăsat scuterul aici, mai țineți minte?
0: E, nu mai ține
3: și
0: minte.
3: Era roi de muște acolo?
1: Nu.
3: În aia. Nu doar că am mirosit cutia. Problema e că mai aveam o cască de scuter acolo.
1: Ai aruncat-o.
0: A fost invadată de viermi.
3: Da. Și miros, de n-ai văzut așa ceva. N-am avut curajul să deschid aici sub, la birouri. Și mergeam cu 60 la oră și mirosea și cu viteză.
1: Vai, nu
3: deci
1: cred,
3: a fost groaznic.
0: Doamne.
3: Groaznic.
5: Bă, băieți, odată am fost la baltă, patru pescari. Am coborât câte unul, câte unul și ultimul care a ajuns acasă a uitat să ia peștele, să-l ducă în casă. Afară erau 34-35 de grade.
0: Mi se moaie picioarele.
5: A doua zi a fost crunt rău, nici nu vă închipuiți. 3 săptămâni a durat până a scos mirosul din mașină.
1: Deci ai mine și-au vorbit miroase, așa 2 săptămâni.
0: Da, peștele miroase și dacă pui mâna pe el în forma lui proaspătă.
1: Exact.
0: Și că-ți miros mâinile, e genul ăla de duhoare care nu se lasă ușor plecate de pe mâinile tale. Fic pe sistemul rășina de la brad. Ai văzut că și aia, mă, dacă te urci într-un brad și se lipește rășină de aia pe mâini, nu se mai duce mirosul câteva zile bune. Așa și cu peștele, dar aminte împuțit.
3: Da.
0: Oribil.
6: Nu este chiar în temă, dar odată, adică pentru prima oară când fusesem în Thailanda, am luat durian pentru acasă și pe avion s-a stricat și a fost un miros în tot avionul, iar stewardesele se uitau și încercau să caute, să vadă de unde provine mirosul acela. Eu am tăcut, mă, cum am făcut mică, nu am spus nimic și am așteptat să ajung la destinație, dar a fost un drum neplăcut.
0: Deci au luat din când am...
1: Durianul nu s-a stricat, așa miroase el, ca Durianul, să ne înțelegem.
3: Nu, Durianul e rău.
1: Unele hoteluri nici n-ai voie să-l aduci, da. Adică
0: da, voi vă dați seama ce ar însemna să pui, să uiți în portbagaj brânză din aia franțuzească.
1: Care
0: a pute oricum. Dar aminte după o săptămână.
3: Cu durian.
5: Cu prieten, dar a uitat-o pe soția lui în mașină. Vreo jumătate de oră. A crezut că ea coborâse și de fapt rămânsese în spate. A încuiat mașina și
7: Când s-a întors la mașină, s-a cam dezlănțuit jihadul.
0: Tu îți dai seama? Și dacă avea și protecția aia când...
3: Să nu poți deschizi din interior?
0: Să nu poți deschizi mașina din interior. Sunt mașini care nu se pot deschide din interior dacă n-ai cheia. Nu-mi dau. Nu vreau să
3: închipui ce-a fost la...
8: Salut, băieții!
0: A scandal!
8: Zabilitatea asta cu tatu-n mașină. Finul a venit de la... De la o pomană, era în perioada Paștelui. Și a scăpat un nou fiert. Undeva după... De pe Daci, de aia veche, s-a înmulți. Și a scăpat un nou la roata de rezervă. Și mirosea foit. Și nu știa de unde. Când a demontat tot mașina și l-a găsit sub roata de rezervă. Era de la cu... Deja îmbătrânise puiul în el.
0: Da. Brânză. De la Novaci, brânză de aia tare, stată la sărămură 3 luni, uitată 4 zile la 30 de grade în locul roții de rezervă.
1: A prins viață, ce?
0: Cât timp a stat cu geamurile deschise zi și noapte, ci că o săptămână.
3: Ce ai, mă, făcea vaca urât deja în viață.
0: Ajunsese mirosul la sursă, la vacă, la Novaci. Nasol, mare grijă, vine vara. Uitați-vă de două ori înainte de a părăsi mașina.
9: În vacanță la Bulgari, aveam o sticlă de țuică de prune în portbagaj. A doua sau a treia zi după ce am ajuns, m-am dus la portbagaj să o iau. Era explodată acolo, era într-o sticlă de sticlă de aia pătrată. Toată mașina mirosea apă lingă. După aia a trebuit să stau vreo 2-3 zile cu trapa deschisă la hotel.
0: Mamă.
1: Aia miroase bine alcoolul, că dintre toate
3: unde
1: alcool.
3: Miroase bine alcoolul?
1: Dacă ar fi să alegi, da. Wow, no, Pampers, numărul 2.
0: Pampers, da. Eu aș alege tot alcool.
1: Da, alcool, no, ce?
0: De fapt că alcoolul a borșit, nu mai e deloc ce trebuie.
3: Nu, ăla miroase, ai văzut dimineața când s-a cherchelit unul puternic?
1: Da, mă, dar vine din stomac ăla,
3: din stomac,
10: eu am un prieten
3: mult.
10: Care anul trecut a plantat cartofi și l-a recoltat, i-a făcut cadou o mostră altui prieten de-al nostru, mai uituc, Mihai, și a uitat în portbagaj 2 zile, atât pe caniculă. Și l-am bănuit că are un cadavru în mașină, așa rău să miros cartofii stricați, dacă nu sunt tratați cu nimic ăștia naturali.
0: Am uitat în balcon niște cartofi, pe lângă faptul că ei în aparență par ok. Și când ai băgat degetele în ei, degetele intră cu totul.
3: Îți miroase unghia 2 săptămâni.
0: Ce vorbești, băi?
3: Nu te mai scarpin la nas.
11: Bună, băieți!
0: Bună, Carina!
11: Odată am fost cu familia la mare și la plajă și am cules niște scoici cu părinții și cu fratele meu.
0: Vai, nu vreau
11: și
0: să mă gândesc.
11: Apoi am mers la cazare și le-am uitat în mașină. Nu le-am luat cu noi în cameră. Și apoi, următoarea zi, mirosea în mașină, nici nu vă închipuiți.
3: Oricum, sincer,
1: un pic.
3: Nu vă dați seama cum miros camerele de cămin când ești primul care are curs, pleci 2 ore, iarna, că e de subliniat că vara mai stai cu geamul rabatat,
0: așa,
3: iarna, și intri înapoi în camera de cămin unde sunt doar colegii. Deci nu vă dați seama. Deci
0: e sunt suflete calde.
3: Frate, nu. Suntem copii, eram copii. Se lăsa șnițelul pe masă, șoseta lângă, Adidasul, sticla de vin care era vin de țară de ăla, de mai rămânea un pic pe fundul sticlei, vărsat pe jos pe linoleu ăla. Nu e, e groaznic. Niște țigări în scrumieră.
0: Lângă șniță.
3: Un super cocktail.
0: 2 prea frumoase fudulii de porc, uitate o săptămână în mașină. Trebuiau să ajungă la un unchi ca să fie preparate ca și delicatese. Am uitat de ele pentru că erau după un covoraj de cauciuc. Am vomat în parcare. Mirosea a hoit. Noroc că erau într-o pungă și nu s-a impregnat zămusca în tapiserie.
1: Vomat în parcare.
3: Păi da, și eu, de eu zrău la mirosul de
0: Doamne ferește.
12: Dacă vreți chestii extreme la capitolul ăsta, duceți-vă la pescuiți cu pescari din ăștia extrem. Am un prieten care îi place să pescuiască la somn și a auzit el că cea mai bună momeală pentru somn este ficatul stricat. Și a pus în mașină la mine o găletușă de ficat stricat.
0: Hai, las-o.
12: Și noi stăteam pe bancă cu ea la soare. Ta. Închipuiți-vă.
1: El avea dreptate pentru că somnul vine la hoituri și așa e, ce miroase rău.
3: Da, numai hoiturile dorm mult.
1: De ce, ziceam că s-au certat ai mei, ne-am luat mașină nouă, un break pentru care s-a plătit doi rinichi, 2 mâini, ceva înfiorător.
0: Break, îți dai seama. Lux.
1: Break și pe spate, în portbagaj avea un pufulete de ăla, știi? Aia nouă. S-a certat cu ea la pescuit. Beau băieții că așa se întâmpla, că ce să faci pe baltă.
3: Au prins
1: niște ciortănei mici, dar probabil au fost așa de mici, nesemnificativi, încât nimeni nu s-a gândit să ia din mașină. și a răsat mult timp, nu știu, câteva zile, în căldură, s-au scurs, toată zeama aia de pește s-a băgat în plușul ăla din portbagaj.
0: Da.
1: Mașină nouă, nouă, a fost ceva. Deci eu zice, acum țin minte scandalul de acasă. A fost nebuneală, efectiv.
0: Da.
1: Explozie.
0: Of, ce nasol. Vezi? Și cine s-o spără mai tare, mama sau tata?
1: Păi mama!
0: Ah, asta zic.
3: Da.
0: Pare ciudă, de obicei bărbații se supără mai tare.
3: Cine
0: când
3: se supără mai mare?
0: Exact.
1: Da.
0: Bine. Gata, dăm Codorizan prin studio, risipim duhoarea nasoală produsă de ceva uitat în mașină într-o zi caniculară și ne întoarcem cu ceva mult mai drăguț în emisiune.
3: Ca de exemplu?
0: Știri nebune, frumuse bune, parfumate și asezonate.
13: Exact. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex.

0: activează oferta pe baza codului QR.
1: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri. New music.

lăsat în portbagaj 5 litri de must, fără să prindă capacul. Și mi s-a vărsat tot în portbagaj, după care s-a infiltrat în bancheta din spate plus mochetă. Câteva zile nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, dar aveam foarte multe musculițe și mirosea foarte urât, până s-a constat că tot mustul era în banchetă.

vineri, cred că vineri, da, la Digi Omega am primit un mesaj, un mesaj pe care l-a dat Aurelian, care zicea: vă rog un I Will Survive pentru un băiat aflat în operație.

0: trecut cu bine peste operație și evoluează bine. Recuperarea va fi de lungă durată, toate astea din cauza unui șofer neatent ce a virat în fața lui. Vă pup de la rafting din Selgros.
1: Bravo, mă, frate, mă.
0: Nu știu, dar e posibil ca și gândurile bune pe care oamenii care ascultau vineri emisiunea, când am trimis energia aia bună de la câteva zeci, sute de mii de ascultători către el, poate și asta a contat. Și ne bucurăm că am fost de folos.
1: Mi-amintesc că foarte mulți oameni erau extrem de convinși că totul va fi bine. Știi că asta e tare când, dacă e adevărat ce spun oamenii ăștia cu energiile, siguranța aia că va fi bine și că ce faci tu e să pui, să imprimi o intenție pozitivă. Uite că Doamne ajută că s-a întâmplat așa și din păcate, na, e trist că s-a întâmplat așa, că nu mai primi și eu cu scuter și mai vezi niște chestiuni, bă, chiar nu ține de tine uneori, dacă ți întoarce vreunul brusc în față și nu s-a asigurat, nu mai ai ce să mai faci. Cu ce motocicletă ai avea tu și ce frâne, dacă e din scurt, trebuie doar să știi să cazi. Și doamna te a început să plângă.
0: Mică. Dar n-am vrut să te fac să plângi în emisiunea
2: mi-am
0: asta.
2: Mi-am adus aminte de vineri că a fost nasol când am citit mesajul și l-am auzit și pe el și pe toată lumea aia care s-a mobilizat. S-a părut așa că să dea o mașină peste tine când ești pe motor.
1: Tu care ești cu motoarele? Că da, ești, chiar ești. Adică
2: și am avut un accident de moto, dar e nasol și mă bucur tare mult că...
0: Vezi, important e că am primit astăzi, într-o zi de marți, așa de nicăieri, a venit vestea aia bună. Așa că...
1: Bravo, mă, frate.
0: Pentru Octavian, de data asta...

0: Știrile spun că 93% dintre femei nu se pot concentra pe o discuție în cazul în care doamnele consideră că nu sunt îmbrăcate bine în ziua respectivă.
1: Va.
2: Parol, așa.

0: Deci una de poze de animale a venit cu o idee foarte tare pentru...
1: Radio Zoo e una de poze de animale.
0: Da, pe de-aia vine și Zoo, dar s-a scris cu U, nu cu O.
1: Așa.
0: Deci una de poze de animale a venit cu o idee genială și în suportul părinților ai căror copii nu prea vor să citească. Ei au făcut în dreptul fiecărui cățeluși închis în adăpostul respectiv, au făcut o zonă pe exterior unde copilul poate să-și pună cartea și să citească animalului, animăluțele fiind evident anxioase. Pentru că, na, nu e, probabil nu e ușor să ajungi într-un adăpost. Și vin copiii și încurajează, practic ei încurajează cititul, făcând chestia asta, folosind pretextul, dar nici măcar, e un pretext totuși, dar e și o realitate. Ușor, ușor, animalele alea mai scapă de anxietate și de starea aia de singurătate pe care o au în adăpost.
1: Da, citește un copil?
0: Deci fii atent, și vin copii, uite așa, vin copii.
2: Pentru că se obișnuiește cu vocea umană.
0: Da, mă, și citesc.
2: Copilul la rândul lui își dă și el drumul la citit. E toate chestiile astea care implică animale și copii sau și bătrâni sau oameni care au diverse probleme. Mi se pare că sunt o rețetă spre succes pentru că au ceva animalele care ne fac să reacționăm.
1: Eu mă încadrez și la animale și la bătrâni.
0: Și la cu probleme, nu?
1: Asta nu mai știu.
0: S-a dat 17-15 minute.
1: Da.
0: Un restaurant all you can eat, sushi, a venit, a zis, domnule, veniți la noi, ne dați, nu știu, cât costă,
2: tață,
0: 15,
2: da,
0: 10 euro, mâncați cât vreți voi, dar au zis, dacă vomitați, plătiți tot.
2: Da. Păi pentru că e risipă. Păi, e așa consideră oricum.
0: Sărănie, îți dai seama că te-ai apucat să bași cu pumnii.
1: Dar știi că există tot un restaurant de sushi, a stabilit o regulă, tot la all you can eat. Mănânci cât vrei, dar atenție, ce rămâne în farfurie,
2: da,
1: plătești.
2: Piesele în plus se plătesc, da.
0: A, deci că le-ai luat de acolo, da.
2: Le-ai luat aiurea, nu le mai mănâncă nimeni după tine.
0: Evident, evident.
2: Și atunci ai făcut o risipă. Dar asta e multe restaurante japoneze, zică.
1: Așa aș face și la All Inclusive.
2: Da.
1: Prietenul meu, îți iei cât vrei că ești la All Inclusive, dar dacă rămâne ceva în farfurie, plătești.
2: În seara aia mănânci, da, plătești masa. Exact.
0: Neurologii spun că dacă stai cu limba afară 40 de secunde, ci că te scapă de cortizol mai mult decât exercițiile de respirație.
1: Cum să stai cu ce?
0: Scade nivelul de cortizol.
1: Aha.
0: Așa.
2: De asta copiii scot limba, mă.
0: Aia cu... 40 de secunde.
2: Mamă, dar e mult, ni se usucă limba.
0: Păi da, dar... Așa zic ăștia acum.
1: Bă, asta e următoarea, dacă vrei că stau cu limba scoasă.
0: Exact, dă-i drumul, dă-i drumul la următoarea. Ia, spui dacă e adevărat.
2: Sigur că e.
0: În Spania, adică curțile anumitor școli,
1: doar limba,
0: peste noapte, ai băgat-o în gură, se anulează tot. Așa. În Spania, curțile anumitor școli devin peste noapte zone sigure în care oamenii străzii pot dormi. Adică să nu mai doarmă pe trotuare unde, Doamne ferește, se poate întâmpla un accident, trece mașina pe acolo, pierd controlul și așa mai departe. Și devin niște zone, da, e foarte fain, devin niște zone sigure, iar dimineața, la prima oră, evident că ei sunt treziți să plece pentru că
2: vin copiii
0: la școală.
2: Ce mișto!
0: E tare inițiativa,
2: da,
0: și e tare chestia asta. Da, e umană, mai presus,
1: da,
0: de orice.
1: E un semn de umanitate și de empatie.
0: Da.
1: Te gândești că niște oameni n-au avut noroc în viață sau...
0: Așa au decis ei să trăiască.
1: Mi s-a întâmplat să ajungă în stradă. Contează aproape deloc motivul, că nu suntem noi judecători.
2: E așa de simplu.
1: Și i s-a zis, bă, oameni buni, intrați în curtea școlii. Mai ales că în Spania și clima e mult mai prietenoasă decât la noi. N-au iernile crunte care sunt în România.
0: Uh-huh.
1: Da, chiar e foarte drăguț și, bă, nu încurcă pe nimeni. Absolut pe nimeni.
0: Chiar. Corpul femeii, nu știu, am impresia că am mai zis asta acum un an, da? Mai zic. Corpul femeii, ci că e capabil să dea naștere la 30 de copii, maxim.
2: Păi da.
1: Hai tăia, 10% ai rezolvat. Nu, nici măcar.
0: Nu,
1: nici
0: măcar. Mai puțin.
2: Nu, e cum 10% ce am nebunit. Nu, dar așa este. Păi, de când ești fertilă, pune în fiecare an alăptatul, să zicem, un an între, da. Cât să-și faci?
0: Da, nu numai că ca și timp. Așa, uite, a evoluat medicina, dar nu se poate, ci că mai mult. Ăsta e un ceas, știi? 30, gata.
2: Că după aia, pentru că fiecare sarcină te distruge.
1: Te distruge, dar te slăbește.
2: Păi te slăbește rău. Cred că anatomic mai mult, nu, chiar nu poți să faci.
1: Și cu toate astea, uite că în continuare, fetele își doresc să devină mame.
2: Da, pentru că uită ce le s-a întâmplat mamelor și bunicilor. Serios, am citit asta undeva. Căci că dacă ți-ai aduce aminte durerile facerii, cum se numeau pe vremuri, nu ne-a mai...
0: Sunt multe lucruri pe care noi nu ni le mai aducem aminte.
2: Și corpul le uită, le

0: De ce, ca să mai stai un pic, ce ai nebunit?
1: Se pare că cineva și-a adus aminte și a inventat epidurala și cezariana.
2: O sănătate! Da. Un bărbat din California a fost luat pe sus de polițiști după ce a aflat că cineva de pe stradă a sunat la poliție spunând că un om al străzii, da, spunând, numindu-l boschetar, un boschetar a răpit un copil și se plimbă cu el pe stradă. De fapt, omul era doar îmbrăcat de la Balenciaga.
0: Era junker, adică stilul junker, așa.
2: Da, mă!
0: Nu cred, mă!
1: Da, cum sunt blugi ăștia care sunt
2: murdari, ca de ulei, ai văzut? Da, da. Da,
0: cu alea,
1: modă...
0: Da. Nu știu, dacă avea și părul mai lung, îți dai seama.
2: Da, mă, fix ăla, părul, ăla fix așa avea, părul lung, bărbos, pa. Părul cu toate firicelele alea ieșite stânga-dreapta, așa de pare... Da, el primându-se cu bebelușul lui pe stradă.
0: Și-aș fi sunat. Acu' e copilul ăla, vreau să știu.
2: Da, mai ales acolo că e o problemă mare cu oamenii străzii. Sunt mulți și...
0: Doamne!
2: Fac și prostii. Penultima știre. În America, din ce în ce mai multe restaurante se autoproclamă, se numesc adults only, pentru că din ce în ce mai mulți oameni nu mai suportă restaurantele mixate cu copii, pentru că știm foarte bine, copiii au și stări în America.
0: Da.
2: Probabil va veni ușor, ușor și la noi treaba asta, că observ din ce ce mai mulți prieteni și ideea e că văd oameni cu copii.
0: Aproape că este
2: adică
0: obligator.
2: Spun, băi, îi las acasă tocmai ca să mă relaxez și să nu-mi urle de la masa de lângă, nu convine să urle copilul altuia. Așa, dacă știam, îl luam și pe al meu cu mine și sănătate, nu mă mai chinuiam cu bona sau cu bunicii. Da.
1: Sunt mulți oameni deranjați, o parte dintre ei au o frică de a verbaliza pe ideea că e copil.
0: Nu e un
2: dar
0: topic popular.
2: Nu poți
0: popular.
2: Să verbalizezi la copil, că bă, eu la mic n-are nicio vină.
1: De a verbaliza la nivel general, de a-l trage de mânecă pe părinte și te-i spune, prietenul meu, tot respectul și stima, oi, minunat, e super copilul tău, dar nu-l creștem împreună.
0: Da, nu vreau.
1: Adică la bătrânețe doar ție îți va aduce un pahar cu apă, nu și mie, că ce să vezi al tău.
2: Și s-ar putea nici ție, da.
1: Asta nu mai zic.
2: Dar nu cred că de aia l-ai făcut.
1: Dar real deranjează copilul altuia și copilul tău cred că deranjează dacă tu nu-l strunești.
2: Da,
1: și
2: mă,
1: până la urmă restaurantul nu-i gândit a fi loc de joacă pentru copii. Cred că e rău și pentru copilul ăla să-l chinui încercând să-l ții captiv la o masă de restaurant unde se întâmplă discuții de oameni mari. Și el maxim își petrece timpul stând cu ochii într-un telefon. Ați văzut că telefonul este arma care îi ajută butonul pe adult să-ți țină copiii liniștiți la restaurant.
0: Da, biciu. Da.
1: Îi dai un telefon și stă cu ochii în el o oră și după aia te duci pe la casă.
2: Absolut.
1: Și zici că ești părinte.
2: Ultima știre. Adulții care își păstrează sau care încă au jucăriile sau o jucărie din copilărie, nu pe toate, evident, sunt considerați a fi persoane mult mai de încredere și cu o reziliență emoțională mult mai mare.
1: Dar doar jucării se pun? Că am păstrat lucrări de control din liceu.
2: Nu, jucării.
1: Păi alea le-am dat altor copii.
0: Trebuia să nu le dai, eu am păstrat.
2: Tu ești suflet de vioară, nu știu. Asta zice studiu, nu am întrebat acum de lucrări de control.
1: Păi chestii care te țin ancorat în copilărie.
2: Eu nu am nimic.
1: Clar, mă gândeam
0: o jucărică, n-ai?
2: Nimic. Adică gen cu mine, la Târgu Jiu sunt o grămadă de lucruri
0: păstrate cu tine.
2: Adică sunt puse inclusiv de mama niște mașinuțe undeva. Nici nu m-am atașat niciodată de jucării, de obiecte. Eu n-am avut păturica preferată, ursulețul preferat, mașinuța preferată.
1: Nici eu n-am dormit
2: dormit cu jucărie, n-am avut prieteni imaginari, n-am avut...
0: Nu?
2: Nu, niciodată.
1: Recuperezi acum, ea e în prezent.
2: Adică mi-a... Da. Aminte că erau la desene de foarte multe ori chestia asta cu personaje care aveau prieteni imaginari,
0: da.
2: Și erau copii prin fața blocului sau pe la bunici care aveau, spuneau că au. Și m-am chinuit și eu vreo două zile să vorbesc cu unul.
1: Așa.
2: Și eu când am văzut că nu-mi răspunde și că era prea mare, era un efort extrem de mare să mi-l imaginez de fiecare dată, să văd care-i treaba. Eu vorbeam tot timpul cu mine. Eu eram copilul ăla, v-am zis eu, adus cu o zi înainte să luăm vacanță și plecat după ce am la vacanță la o zi. Așa plecam eu de la țară. Aveam tot timpul un băț în mână, că eram ca un bătrânel într-un corp de copil și mergeam pe drum așa cu o mână la spate și vorbeam singur cu mine. Dar n-am avut de astea cu jucării de care să mă atașez.
0: Eu, de exemplu, toată copilăria nu am mâncat tot din farfurie ca să mai mănânce și prietenul meu cu care vorbeam.
2: Vorbești serios?
1: Serios?
0: Eu nu am mâncat niciodată tot din farfurie, ca să înțelegi.
1: Publicitate.
3: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg. Castraveți cornișon 5,49 kg. Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri. 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: La semnalul următor vei fi ciupit.
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.

nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Da.
1: Tea, dar la ce vârstă ai început să mănânci tot din farfurie?
2: Da. Cam pe la ce?
1: Cam pe la ce?
0: Sincer, când am ajuns la facultate, cred, și eram chiar flămândă.
2: Și zi sincer, sincer, când ai plecat la facultate, cum te-ai despărțit de el?
0: De prietenul meu?
1: Da.
0: Cred că a venit cu mine.
1: Și ce vreau să vă spun?
2: Dar nu-i să mănânci.
1: Știți care e dovada că eu n-am avut niciodată un prieten imaginar? De chilele pe care le-am avut înainte de operație. Eu mâncam și din farfuria prietenului imaginar.
2: Tu l-aveai pe ăla de te îndemna, mai mănâncă, Răzvan.
1: Da, exact.
0: Încă puțin, încă.
1: Ia și mai de la, poți, mai poți. Ia și de la cuza din farfurie, că e
0: mai
1: bun.
0: Mai pot și cozonac.
1: E bun ce are.
2: Da, da, da.
1: Apropo de farfurie,
3: de cât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan.
1: Auzi? Prietenul imaginar sau tu deschideți frigiderul din 10 în 10 minute?
0: Hai, lasă.
1: Da. Da, avem de dat un curcan. Rețeta e simplă. Iată rețetă, curcan, vezi ce...
2: Da, mă, da.
1: Soție, șmecher, adică trecem și noi pe curcan. Adică avem niște... Cum să spun? Niște momente astea pe care trebuie să le marcăm.
0: Da.
1: Niște bife pe care trebuie să le trecem acolo. Pam, pam, pam, pam. Curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu. Tea și prietenul imaginar au mâncat dintr-un astfel de curcan. Așa că e timpul să aflăm care este cuvântul meu secret de astăzi. Vlad, vrei să ți-l arăt? Tu și cu mine vom fi singuri.

0: aveți niște aliați.
1: Sau
0: de multe ori, mai mult v-au încurcat decât v-au ajutat.
1: Haide că noi chiar am pus, nu, chiar am pus întrebări bune.
0: Care te-a?
1: În țeapă, de exemplu, vreau să pun întrebări de genul, în țeapă e catifelat. Adică o să fiu mai nișată astăzi, nu? E
0: okay.
2: Dar de unde ai făcut repetiția acasă cu ai tăi? De
1: nu,
2: unde ți-a venit?
0: Ai văzut jocul ăsta pe TikTok? Ce
1: nu,
0: s-a întâmplat?
2: Si, ai căutat pe ChatGPT cu să pui întrebări mai bune.
1: Nici vorbă, nu. Așa mi-a venit acum.
2: Serios?
1: Da. Bine,
0: prima întrebare vine de la Teia. Care e întrebarea despre cuvântul meu secret?
1: E fin la atingere?
0: E, întreabă la asta.
2: E fin la atingere?
0: Da, să zic că e fin la
1: atingere. Dacă nu e abraziv, înseamnă că e fin.
2: Da. E o parte din curcan?
0: Nu.
2: Mă gândeam că e pieptul.
0: Nu.
1: Are o protuberanță. Mai mult, de fapt.
0: Alo, bună ziua!
3: Bună,
2: rămână, să rămână!
0: Bine ai intrat în lupta pentru curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanul. Sănătate curată! Cum te cheamă și care e întrebarea?
3: Mara?
0: Da, Mara.
3: Răzvan, vreau să pe Tea, trebuie să o întreb sau pe tine?
0: Pe mine, pe mine.
1: Că eu nu știu.
3: Răzvan, te-ai gândit la un ingredient?
2: Te-ai gândit la un ingredient?
1: Nu, un ingredient.
0: Nu e un ingredient. Dar bună întrebare.
1: Da,
0: pentru că
1: da.
0: Ai eliminat oarecum, ai cuvântul Mara sau te mai gândești? O singură...
3: Eu m-am gândit la... un sos.
0: La ce?
3: Un sos, sos făcut lângă o fiptură de curcan, da.
0: Nu e sos, nu e sos.
2: Nu e.
0: În cantități industriale, sos.
2: Ei, ei.
0: Tea.
2: Deci bun, nu știu
1: dacă
2: e fin.
1: E mai mare. Da, da, hai să, ca să vedem dacă se mănâncă. Se mănâncă?
0: Nu.
1: A, așa, bă, deci nu se mănâncă.
0: Este, dacă nu e ingredient.
2: Este un obiect.
1: Și carnea
0: e. Un obiect. E un obiect.
2: Și ce, tu n-ai mâncat pixuri până acum?
1: Da.
0: Exact.
1: Capă.
0: Gumă de ziua. Hârtie? N-ați mâncat hârtie? Vreodată niciodată?
1: Cretă, hârtie, burete.
0: Alo?
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ia ziceți, doamnă!
4: Este din metal?
0: Cum?
4: Este din metal?
0: Da! Cred că e din metal, da, e posibil să fie din metal.
2: Uh-huh. Adică e posibil, ok. Bine.
0: Da, adică da, conține da. Și metal.
1: Mm. Încercați?
0: Aveți vreo variantă de cuvânt?
4: Furculiță, dar ar trebui să fie convinte de ea.
0: Nu e furculiță, doamnă, mulțumim. Tea.
1: Poți să-l ții într-o mână pe obiectul ăsta?
0: Nu.
1: Nu poți să-l
2: ții într-o mână.
0: Poți să-l ții, nu.
1: Nici dacă mergi la sală.
0: Nu, Tea, nu. Oricât ai vrea într-o mână, nu.
2: Dar obiectul ăsta, Răzvan, se găsește în bucătărie?
0: Da. Dar predominant în bucătărie, dar nu neapărat doar în bucătărie, că mai e și în alte încăperi. 021-409-1900. Bună ziua.
5: Bună ziua.
0: Bună ziua.
5: Bună ziua. Să fie tavă?
0: Să fie tavă? Nu este tavă. Tea.
1: Ce n-a spus o întrebare? Este din lemn?
0: Păi nu e întrebare să fie tavă. Răspunsul e nu.
1: Nu e din lemn.
0: Nu.
1: Deci poate să fie de metal, dar nu e din lemn siguramente.
0: Nu, nu.
2: Se bagă în priză?
0: Da. Se bagă în priză.
2: Nu poți să bagi chestii de lemn
1: și
2: în priză.
1: Ce bagi în priză?
0: Nu știu, Tea. Cum să nu poți să bagi chestii de lemn în priză?
1: Cum să nu?
0: E, nu bagi. Alo, bună ziua, radio încet și cuvântul sau întrebarea care. Ia ziceți. Ne pare rău, dar n-avea cum să comunicăm. 021-409-1900. Bună ziua. Alo.
6: Salut.
0: Salutare. Ia ziceți.
6: Ar fi cuptor cumva?
0: Nu, nu e cuptor.
1: Mamă.
0: Încercați să puneți și o întrebare înainte, că îi ajutați pe ceilalți. Tea.
1: E un produs scump?
0: Mă, asta,
1: premium.
0: Asta cu întrebarea scump, un produs scump, e foarte greu să-ți răspund cu da sau nu.
1: Pentru că îmi imaginez că e mare, dacă e mare și scump, să-mi fac niște variante.
0: Da.
1: Care, zic că nu poți să-l țin într-o mână, de ce? Mare.
0: Mă întreb de fiecare dată dacă e scump. De fiecare dată spun că mi-e greu să-ți răspund.
2: Pentru că ce e scump pentru tine, poate pentru el nu
0: exact.
2: E.
0: Exact. De asta zic. Da, nu e un produs pe care să-l iei în fiecare zi. Na.
2: Pentru că probabil nici nu ai nevoie. Ne ajută la gătit?
0: Nu. Adică... Nu cred că ne ajută la gătit.
2: Nu ne ajută la gătit.
0: Nu.
2: Bine, deci scoatem din calcul asta.
0: Alo, bună ziua!
7: Bună!
0: Bună!
7: Pe ce stă curcanul? Că curcanul stă pe ceva?
0: Cine să stea?
7: Obiectul la care, că ai zis că e din, poate fi și din metal. Obiectul pe care curcanul stă pe acel obiect, poate sta?
2: Poate sta, poți pune curcanul pe acel obiect?
0: Nu. Adică poate îl poate, dar îl pui degeaba.
7: Și e din metal, ai zis.
0: Da, și din metal, a zis. Conține și metal, da. Deja ai pus două întrebări, zic cuvântul.
7: Tavă.
0: Nu, am mai zis cineva.
1: Dar ce avem tău? Ia stai, face lumină.
0: Ce?
1: Face lumină.
0: Face și lumină.
1: Face lumină.
0: Are și lumină, da. Cuza.
1: Mașină.
2: Bravo.
1: Autoturism, smart.
2: Lantern. Domnul Răzvan.
0: Întreabă-mă.
2: Domnule, pot să-mi las sticle în el?
0: Da!
1: De ce să faci asta?
2: Să las sticle.
0: Păi poți să-ți lase sticle.
2: Că vreau să-mi las sticle în el.
0: Alo, bună ziua!
8: Poate, bună ziua!
0: Nu, poți să-și lase sticle. Da, vă ascultăm.
8: Acel obiect face lumină?
0: Am zis da, face lumină, da.
8: Cuvântul frigider?
0: Ce-ați zis?
8: Frigider?
0: Cum vă cheamă?
2: Cum vă cheamă?
8: Silviu Foca.
2: Bravo!
0: Foca! Ați făcut lumină în stat?
2: Domnul Foca.
0: Iată, frigider era cuvântul. Bravo, domnule, cum ți-ai dat seama?
8: Păi, nu-i din lemn, are un pic de metal.
2: Stă mult în de obicei îl găsim în bucătărie.
8: În
2: face
8: bucătărie.
2: Lumină. Nu ne ajută, da, la gătit. Da.
0: Ana, vedeți că
8: nu ne ajută de la gătit. Exact. Da, dar poate să stea mâncarea în el.
0: Da. Eu, asta cu face lumină, n-am înțeles întrebarea, că mai bine întrebați.
8: Că deschizi ușa și se aprinde becul.
0: Da.
2: Și eu m-am gândit la fel când a pus te întrebarea.
0: Putea mai bine să întrebați, da, face frig? Adică ține curcanul la rece?
2: Da, vă auzim.
0: Silviu, de unde ești?
8: Da. Din Târgu Jiu și locuiesc în București.
0: Extraordinar.
1: Mamă, mie, frate, de acasă, de la tine.
0: Oricum ar fi fost Silviu Curcanu, ți l-aș fi adus eu la Târgu Jiu sau Cuza, dar dacă ești din București, auzi? De-aia spune, unde stai? În militar, nu?
1: Florească.
8: În Berceni.
0: Iată, este primul om din Târgu Jiu care a aflat că după Lujerul lui mai e București. Bravo, Silviu, felicitări!
2: Băi, chiar așa e.
8: Mulțumesc!
1: Da,
0: bine, rămâi la telefon
1: închizi,
0: să nu închizi. De-aia, du-te repede, că-l pierzi pe Silviu Foca și trimite-mi curcanul la Paștele Cailor. Bine, am dat și astăzi curcanul. Mai avem un cuvânt secret și mâine, pentru că și săptămâna asta Radio Zu și Peneș Curcanu îți bagă în frigider un curcan de 15 kg.
2: Bravo!
9: Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi. Inspiră-te de la Peneș și treci pe curcan!
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
11: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea? Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
15: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
16: Subiectul zilei.
17: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Rubrica de sănătate.
19: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
20: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
21: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: auzi? Vreau să văd câți dintre oamenii care ne ascultă recunosc piesa asta.
1: Yeah.
0: 0748 111 550.
1: Hai, te am,
2: știu eu.
0: E moment solemn ăsta, ne batem joc.
2: Păi nu,

0: ziua de după Revelion.
1: Ce? Nu.
0: Concertul la Viona. Parte din el.
2: Oameni buni, e imnul Italiei ăsta, pentru cei care nu știați. Italia, care e țară, ce a fost casă și este încă o casă bună pentru mulți români care acum ne ascultă pe noi, de exemplu. Iar astăzi, Italia sărbătorește Ziua Națională și 80 de ani de la referendumul care a schimbat istoria țării, transformând-o în republică.
1: Da, mi-aduc aminte. Era mă cu...
0: Da, și eu cred că
1: da. Prietenul tău imagina.
2: Și chiar sunt curios. 0748111550. Care sunt românii care ne ascultă din Italia și din ce oraș din Italia? Sunt curios să aflu. Mi se și spune că Fratelli de Italia se numește imnul.
1: Fratelli d'Italia.
2: Și ce mi se pare tare, că s-a umplut WhatsApp-ul nostru de numere care au prefixul 0039. Adică prefixul de țară al Italiei. Hai să vedem câți dintre voi care sunteți acum pe frecvență ne ascultați tocmai din țara.

0: Diana ne ascultă din Chioggia. Știați voi cu Chioggia în Italia? Nici eu.
1: Nu.
0: Altcineva ne spune dacă știm bancul cu Vafa. Nu, mulțumesc. Fratelii din Italia se numește melodia, cântat-o copilul meu la școală, zice Flori.
1: Ce tare.
0: Păi dacă imnul țării care...
1: Simona din Verona.
0: Ciao, Simona din Verona. Uite, cineva ne ascultă din Padova.
1: Și rimează.
0: Uite,
1: a fost în Italia, zicea cineva, timp de 10 ani.
0: Din Oderzo, ne ascultă Liviu. Ciao, din Oderzo. Foarte drăguț. Știi ce putem să facem?
1: Ce să facem?
0: Vreți să facem pe...
1: Hai să învățăm italiană, hey, intervenția asta, vreți?
2: Da, si.
0: Putem să facem pe modelul săptămâna italiană la un supermarket, să facem și noi sfertul de oră italian. Adică dau drumul la trompetă și 15 minute dăm la radio melodii italiene pe care voi ni le cereți pe WhatsApp.
1: Da, frate, așa.
0: Vreți?
1: Da.
0: Deci dau drumul la cronometru, am și trompeta și facem cadou pentru ziua Italiei un sfert de oră doar cu melodii italiene. Sunteți de acord?
1: Perfect.
2: Eu da.
1: Da, eu n-am nimic împotrivă.
0: Așadar,
1: mie îmi place Italia. Italia e țara mea, e țara mea preferată, în afară de România. După România, dacă ar fi acolo să trebuiască să mă mut undeva, da, Italia fără doar și poate. Oamenii sunt faini, istorie multă, mâncare extraordinară. Ai munți, ai mare, ai... Vai, e superbă țara, e țara mea de suflet.
0: Așa că 0748111550, dați-ne mesaj cu melodia voastră italiană preferată și facem sferturi de oră italian!
1: Noi și Lidl.
0: Și să vină melodiile, pentru că avem primul mesaj. Restul vor veni și se vor auzi rând pe rând.
1: Mamă! Ce piesă e asta, Tea?
2: Una italiană. Vivo per lei, se cheamă așa.
3: Un italian.
2: Nu știu cum, cine o cântă. Cine o cântă?
0: Andrea Bocelli.
2: Așa. Băiatul cu nume de fată, da. Am vrut să zic, dar nu mai știam.
0: Cine o cântă? Vedeți că am dat drumul la cronometru.

0: ziua.
1: Săptămâna cu cine vorbim?
0: Cu Madalina.
2: De unde ești, Madalina? Ce italiană ne servești?
0: Cu il volo grande amore.
1: Mamă! Tu stai în Italia?
0: De unde?
2: Asta că e bine și în România, stai liniștită. Te pupăm, mulțumim frumos!
0: Te pupăm, vă pupăm,
1: pa, pa!
2: Ciao! Ciao, arrivederci! Bellissima!

0: căutat memorie că nu ai.
1: Nu, așteptam refrenul, de asta mă uitam așa. Sigur nu am.
0: N-am mai avut loc lângă AC/DC.

0: Alo? Alo?
1: Ricchi e poveri, sara perché ti amo.
2: Perfect să fie, ciao, grazie. Ia auzi, tata.
0: Haideți, doamna Tea.
3: Asta îmi place.
2: Am trecut la clasici.
0: Haideți că s-a pus ștampile la discotecă.

0: frumoase melodii.
1: Alo, bună seara!
0: Alo?
2: Da, bună seara!
0: Salutare,
1: salutare, Andrei! Ia zine, cu ce continuăm, sfertul de oră italian?
2: Cu note magice de la Gianna Nannini.
1: Mai ales că vine, bravo, și campionatul mondial.
2: Vine campionatul mondial.

0: aminte cât de mult am evitat să mă duc într-o vacanță în Italia.
1: De ce?
0: Mi se părea atât de la îndemână și văzută de toată lumea cât...
2: De oltean?
0: Da, mă, aveam impresia că... Și cum să mă duc în Italia? Și ce să fie acolo special?
2: Alo, bună seara!
0: Și când am ajuns...
3: Bună seara!
0: Salut!
2: Ia zi, cu ce continuăm cu sfert de oră italian?
3: Cu Enzo Ramazzotti, în emoțiune.
2: Hai, du-te tu!
3: Am auzit un mix foarte bun, foarte mix, un foarte un mix foarte fain pe internet și am tot ascultat piesa așa de câteva zile. V-a spus la radio și chiar aș fi vrut să o aud.
2: Asta e!
3: Ne bucurăm cu toții!
2: Te salutăm, mulțumim frumos!
0: Ce frumoasă e și melodia asta!
2: N-avea cum să lipsească spertul ăsta de oră italian, n-avea cum să lipsească din ele Eros Ramazzotti.
0: Și am înțeles acum și de ce sunt fiaturile alea mici.
2: De ce?
0: Că străduțele înguste. Bă,

0: pentru că da, italienii ne-au făcut în ultimii ani să ne simțim ca acasă, atunci când era mai greu. Și-l salutăm și pe Massimo, prietenul nostru.
1: Chiar așa.
0: Cel mai italian overo, care a ales ca, și, ca România să-i fie casă.

0: Buonasera.
1: Salutare.
2: Iazine, cu ce continuăm sfertul ăsta de oră italian de la radio?
0: Cu Albano.
1: Așa.
2: Și ce de la Albano și de la Romina?
1: Doar de la el. Pune doar părțile în care cântă el, frate.
2: Ce piesă să fie?
0: Să fie piesa de la Felicita.
2: Bine, tată, mulțumim frumos.
1: În Italia asta.
0: Plăcere, sănătate.
1: Stai în Italia, nu? S-a închis, s-a grăbit.

0: deschizătoare de drum.
1: Asta vremurilor.
2: Alo.
1: Alo, bună seara. Bine ați venit.
2: Bună seara. Bună seara.
0: Hello.
2: Mă pup, dragilor. Toto cu Tonio insieme.
3: Toto bien. Perfect, îți mulțumim.
1: Mamă, câți ani aveai când cânta la Eurovision și câștiga Eurovisionul Toto cu Tonio cu piesa asta?
2: Nu știu, zi-mi anul, că nu știu când a cântat.
1: Cred că 91.
2: 91, aveam 9 ani.
0: Nu, mare.
1: Pe acolo suntem. Te pupăm, mulțumim frumos.
2: Vă pup și eu, o zi frumoasă în continuare.
3: Să rămână la Eurovisionia. Când a cântat, mă?
1: 91 sau 92?

0: Italia e o țară pe care n-ai cum să nu o vizitezi măcar o dată în viață.
1: Și dacă o vizitezi, n-ai cum să nu o placi.
0: Și nu doar Roma, atenție.

0: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină o bucătă.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: stau sub semnul caniculei, 22 de grade acum în București. 15.000 de oameni veniți din toată țara sunt așteptați mâine la mitingul Sanitas din Piața Victoriei. Protestul începe la ora 10 în semn de nemulțumire față de noua lege a salarizării. Manifestanții se adună inițial în fața guvernului, de unde vor pleca la ora 11 în marș spre Piața Constituției. Deși manifestația va fi una dinamică, brigada rutieră avertizează că este posibil să apară restricții temporare de circulație și blocaje majore pe traseul Piața Victoriei, Piața Romană, Bulevardul Unirii, așa că este de evitat centrul capitalei mâine între orele 10 și 14. Continuă protestele și în justiție, joi fiind anunțată o blocare completă a activității instanțelor timp de 4 ore, dar și în finanțe și agricultură. Atenție dacă circulați pe autostrada de centura capitalei, bretaua de la kilometrul 53 din zona Glina-Manolache, care preia traficul de pe A0 și direcționează pe șoferi spre Constanța, către autostrada Soarelui A2, se închide începând de mâine. Măsura va fi valabilă o săptămână până pe 9 iunie la ora 23:30 și e necesară pentru executarea unor lucrări programate la partea carosabilă. Apar primele benzinării și parcări pe autostrada A3 București-Ploiești. Ministerul Transporturilor a semnat contractele pentru proiectarea și construcția primelor 6 spații de servicii la 14 ani de la inaugurarea autostrăzii. Compania OMV Petrom, care a câștigat licitația, va construi inclusiv un hub pentru mașini electrice la Moara Vlăsiei. Iubitorii de cărți și lectură au program săptămâna aceasta. Mâine la Romexpo începe Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026. La eveniment vor fi prezenți aproape 160 de expozanți. Cu detalii, Atina Ferezan.
1: La ediția de anul acesta a Salonului de Carte, Bulgaria este invitatul de onoare. Țara vecină vine cu o delegație de 14 scriitori, poeți și autori pentru copii, iar printre aceștia se află și Gheorghi Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanți autori europeni contemporani. Mâine, de la ora 18, scriitorul va intra în dialog cu Mircea Cărtărescu la scena Arena din cadrul Bookfest. Salonul de carte va fi deschis de mâine până duminică, între orele 10-20. Vineri și sâmbătă însă e program până la ora 21. Intrarea este liberă.
0: Adina Ferezan. La sport, atmosferă încinsă la propriu la campionatul mondial din acest an. Aproximativ un sfert dintre meciuri se vor disputa în condiții de canicul extremă, fiind catalogate cu nivel de risc periculos sau extrem pentru sănătatea jucătorilor și a suporterilor. Un studiu realizat pe baza temperaturilor istorice din orașele gazde arată că meciurile programate în orașe din Mexic, precum Monterrey sau Guadalajara, și din sudul Statelor Unite, Dallas, Houston și Miami, se vor juca la temperatură de 35-40 de grade Celsius. FIFA i-a încalcul pauze de hidratare obligatorii mult mai dese și chiar decalarea orelor de start pentru meciurile cele mai expuse. Mondialul începe pe 11 iunie, iar meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1 și Antena Play. 22 de grade acum la București, mâine așteptăm 27, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom.

0: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: la un King Deal?
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3 lei 59 bucata. Mega Imaj, bun pentru noi toți.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. New music.

0: comentarea zilei de astăzi pe care Teia ne-l trimite fără greșeală. Băi, fără excepție, în fiecare zi.
1: Am o chestie de modificat.
0: Ce?
1: Exagerezi. Nu mai trimite la 7. Te ia valul.
2: Nu mai ia valul, dar am, când știu că am treaba de făcut peste zi, când sunt la volan și nu pot să fac.
0: Băi, lasă fata să-mi trimită când vrea.
1: Băi, nu te înfige în ciupul meu.
0: Băi.
1: Pentru că să-ți explic.
0: Zi.
1: Eu n-am o problemă cu șaptele, că eu sunt treaz la ora aia.
0: Și eu.
1: Eu la tine mă gândeam, că ești mai bătrân. Eu am auzit că ăștia bătrâni au nevoie de mai mult somn.
0: Nu mă, eu la 6:30
2: zi. Dar de ce te trezești la 6:30?
0: Oricum eu l-am pe silent, poți să-mi dai și la miezul nopții că nu mă deranjează.
1: Tu de ce te trezești la 6:30? Ce treabă mai ai tu, mă, la câți bani ai?
0: Hey.
1: Păi eu dacă aș avea banii tăi,
0: hey.
1: Răzvane, m-aș trezi când m-ar trezi ceasul biologic. Ești
0: ceasul biologic la 6:30, mă trezește, ce să-i fac?
1: Nu te trezește ceasul,
0: da.
1: Nu cred.
0: Astăzi, recunosc, m-am trezit la 6:30, am dat drumul la televizor și am mai dormit 40 de minute.
2: Mm, ce frumos.
1: Doamne, eu asta aș face la 11, la prânz.
0: Hey.
1: Efectiv, m-aș trezi și
0: când
1: m-aș uita.
0: Când ai o vârstă, cuza, dacă dormi, senzația că trece viața pe lângă tine. O să vezi în curând.
1: Zici?
0: Că nu mai e nici tu mult. Doamnelor și domnilor, astăzi ne-a informat ea că avem doi sărbătorici care ne sunt foarte dragi. Unul este Ghescu, la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Și
1: mulți
0: al doilea, Teo Trandafir, mă, ești nebun.
1: La mulți ani.
2: Ia uite ce împart o zi ei doi.
0: Fiți atenți. Noi am putea să-i sunăm pe amândoi, fără nicio problemă. Dar tot, să le spunem la mulți ani în direct. Dar totuși, dacă am avea un singur loc, am avea voie să sunăm dintre cei doi pe unul singur. Pe cine ați vrea să sunăm de ziua lui, să-i spunem la mulți ani și din partea voastră? Dați mesaj la 0748111550. Teo Trandafir sau Guess Who? Cât timp avem la dispoziție să votăm?
1: De fapt, dacă mă întreb, cât 30 de secunde.
0: 30 de secunde, da?
1: Dacă mă întreb pe mine la nivel personal, eu știu, dar nu vreau să zic niciun nume.
0: Eu știu pe cine, Teo. Garantat,
1: de mine?
0: Deși îmi place
1: de mine,
0: și,
1: da,
0: nu, de mine,
1: da,
0: zic.
1: Teo.
0: Deși
1: Teo.
0: Îmi place și Ghescu ca artist. Dar față de Teo am o slăbiciune pe care nu pot să vi-o
1: descriu. Doamne, dar nu-i explic de nume. Deci, ore în șir am stat la telefon cu Teo.
0: Deci.
1: Ore în șir mi-a dat printre cele mai bune sfaturi pe care le-am primit în viața mea.
0: 0748111550. Aveți 30 de secunde să votați pe cine să sunăm de ziua lui. Pe Ghescu sau pe Teo. Teo Trandafir. Teo, pe care mulți ați botezat-o Teo.
2: Da.
0: Uită-te peste mesaje și după cele 30 de secunde să-mi spui ce e mai votat, Teo Trandafir sau Ghescu. Vlad, tu pe cine vrei să sunăm? Pe Ghescu sau pe Teo? Pe cine?
3: Teo.
0: Teo, iată, Vlad vrea pe Teo.
1: Deși el are 20 de ani.
2: Da.
0: Nu contează.
1: Frate, la vârsta ta? Eram cu toți rapperii, cu toate versurile. Altceva, nu? Alte generații vin. Da.
2: Ah, ce drăguț.
0: Teo?
2: Teo. Teia Teo.
0: De departe?
2: De departe, Trandafir.
0: Așa e, tatu. Deci vreau să vă spun că au venit, nu pot să vă mint, și voturi pentru Ghescu. Ca de exemplu, uite, încerc să fixez un mesaj. Eliza, de exemplu, a zis că vrea Ghescu. Dar Eliza, sunt mult mai mulți dintre cei care au zis Teo Trandafir.
2: Să știi că cineva a zis și Mircea Badea. Eu am pus numărătoarea tot pentru Teo.
0: Da, mă, da, pe Mircea Badea. Da. De zile l-am avut aici lângă mine în studio. Și apropo, numai de dragul lui Mircea, care ani de zile făcea emisiune la ora asta, merită să o sunăm pe Teo. Gata? Sunăm?
1: Da, sunăm.
0: Acum să vedem dacă ne și răspunde.
1: Acum ne-a, îți dai seama.
0: N-am vorbit cu ea înainte. Formăm direct în direct și las pe Cuza să o abordeze în cazul în care ne răspunde. Nu, dar ce se...
2: Ce tare sună.
0: Da. Teo, să știți că a făcut foarte mulți ani de radio. A lucrat la Fan Radio. La început a fost în secretariat.
2: Serios?
0: Și după aia a început să facă emisiuni.
1: Eu înainte cu 6 luni sau un an să vin la Zoo, am fost invitat la o emisiune unde ea era moderator.
0: Da. Și ce te rog?
1: Are un dar de a face invitatul să se simtă bine și în largul lui. De rar l-am întâlnit eu, până să vorbesc și eu la microfonul ăsta sau pe partea cealaltă în TV la Neața. Eu am fost foarte des invitat în cadrul diverselor emisiuni și diverselor televiziuni. Și ca Teo, să știi că foarte puțin moderatori am găsit să te facă să te simți din start în largul tău, să te apuci atât de bine, te face să te simți că și asta e o școală, încât dai ca prostul din casă.
2: Da, da, zici tot.
1: E o școală faină. Știi, și știi cine mai are? Popescu mai are treaba asta.
0: Serios?
1: Și acum nu zic că suntem colegi.
2: Al nostru?
1: Da, da, are așa un firesc. Se apucă să vorbească cu tine de parcă... Ce... De ani de zile nu v-ați mai văzut și acum v-ați regăsit.
0: Știi că, eu știi care e un podcast la care mi-aș dori să fiu invitat? La Teo Trandafir.
1: Nu pot să cred.
0: Da. Vă jur. Deci ăsta e un podcast la care mi-aș dori, dacă mi-ar zice Teo să vin la podcast într-o oră, eu m-aș îmbrăca și m-aș duce la ea la podcast.
1: Eu pun o vorbă, dacă se poate.
0: Da.
1: O să pun o vorbă.
0: Uite, puteai să pui acum, dar nu ne răspunde la telefon.
2: Firar.
0: Asta zic.
1: Măi, o fi ocupată. Totuși.
2: Dar n-are nici de aia să-i lăsăm mesaj vocal.
1: E o petrecere.
2: Vocal.
0: Cine nu știe, o fi la o masă cu oamenii, că noi n-am sunat înainte, n-am registrat momentul încât să îi zice, Teo, știi, răspunde și tu la telefon, fă-te surprinsă. Nu, am zis, bă, dacă e să răspundă bine, dacă nu, nicio problemă.
1: Evident.
0: Dar puteți să știți, să-i scrieți pe Facebook, să-i dați mesaj pe Instagram, acolo unde urmăriți, și să-i ziceți că noi ăștia de la ZOO am încercat să o sunăm și să-i spunem la mulți ani în direct. Nu ne-a răspuns, nu că nu a vrut. Sigur face ceva încât la momentul ăsta nu poate să răspundă.
3: Sau poate n-a vrut.
0: Nu există, mă.
2: Nu
0: există să...
1: Nu există să fie, nu, da.
0: Nu e genul care n-are genul ăsta de prețiozități.
1: Da, chiar
0: e un om ca un om.
1: Chiar
0: și asta, cred că asta a făcut-o să fie atât de iubită. Da. Adică poți să fii, cum să vă spun, de o prostie din asta sinonimă cu...
1: Cu mine.
0: Cu hoitul. Spre de o prostie sinonimă cu hoitul să poți să spui că suntem pupincuriși când vine vorba de Teo Trandafir.
1: Nu, exact.
0: Da, să fie o prostie de aia sulfuroasă. A dat un prieten de-al meu mesaj.
1: Mi-aduc aminte că a fost o dată invitat când, la Teo în emisiune. Și am ținut și o să țin asta minte toată viața și cumva un exemplu de profesionalism acum făcând și o parte cumva din domeniul ăsta. A vorbit, cred că preț de 45 de secunde, un minut, uitându-se undeva, cursiv, fără să tragă aer, fără să repete o vocală, fără să repete o prepoziție. Și fiind invitat, era practic intrarea în publicitate. După aia am realizat că așa se face. Și am tras un pic cu coada ochiului. Și a făcut-o intenționat. Ai zis, ce credeai, că am prompter?
0: Băi, du-te!
1: Deci, bă, a vorbit așa de zici că citea, efectiv citea ieșirea în publicitate. Tare, oricum.
0: Și fiți atenți, dacă vreți, puteți să ne dați mesaj audio 0748111550 și să continuați propoziția. Pentru mine, Teo Trandafir este... Să vedem ce iese din povestea asta. Și o să-i forwardăm din mesajele astea pe care voi le-ați dat. Deci, pentru mine, Teo Trandafir este. Să vedem ce iese. Publicitate și le ascultăm imediat.
1: Le ascultăm pe toate.
0: Câte putem din ele.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
8: Kia. Movement that inspires. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
10: Absolut niciodată.
9: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
10: Nu, e ca tine dimineața.
9: Adică bună și pufoasă?
10: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 3
9: 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
3: Rubrica de sănătate.
11: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
13: Ne întoarcem la hituri!

0: care facem noi de aici, de la radio, pentru Teo Trandafir. Un om pe care îl apreciem foarte mult. Cred că aici e unanimitate, ne potrivim toți trei. Nu știu, la Tea nu sunt
1: prea
0: sigur.
1: Eu nu cunosc personal, dar era unul dintre puține oameni care putea să mă țină în fața televizorului. Și pentru asta mi se pare că e mare lucru.
0: Ești pretențioasă, adică...
1: Nu că-s pretențioasă, chiar nu am emisiuni la care să mă uit așa în mod special, în afară de câteva plăceri vinovate, dar Teo îmi plăcea, nu consideram o plăcere vinovată. Dar
0: trebuie să-ți placă, pentru că și acum are podcast. Da. Adică nu e încă o persoană publică despre care să vorbești la trecut.
2: Evident.
0: Hai să auzim. Teo Trandafir pentru mine este...
3: Salut, Teo de pe Bolsân. Pentru mine Teo Trandafir este dimineața de vreme cu Mircea și Teo. Mai țineți minte pe Antena 1. Vă pupă, Teo.
0: Teo și Mircea, așa erau, așa se prezentau.
4: Bună seara. Pentru mine Teo este pur și simplu un om. Să-i dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani din partea mea, Radu. Vă salută.
0: Salutare, Radu.
5: Pentru mine, Teo Trandafir este, a fost și va fi mereu un exemplu demn de urmat pentru tinerii din România care vor să facă jurnalism. Ea a început și la, a fost și la radio, a fost și la TV, acum este în online și cu siguranță putem lua lecții zdravene și putem învăța foarte multe din experiența dumneei.
0: Mulțumim frumos!
2: O, da.
0: Pentru mine Teo Trandafir este...
6: Pentru mine Teo Trandafir este o doamnă de poveste. Da? La mulți ani, Teo, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și pentru noi reprezinți, ca să zicem așa, pentru noi pe Brăileni, reprezinți mai mult și datorită faptului că tatăl tău era brăilean și a fost un medic extraordinar. Da? Un medic pediatru extraordinar. Sănătate multă, Doamne ajută!
0: Uite, nu știam despre tatăl Teo că a fost medic pediatru. Vezi, mai aflăm unii de la alții. Are dreptate și Ioana, care zice că e Oprah Winfrey a României.
2: S-a
0: pus de multe ori eticheta asta, care nu cred că e neapărat greșită. 0748111550. Pentru mine, Teo Trandafir este Andreea Esca, legendă vie. Eu aș zice invers.
7: Da, adică... mi se pare egale, mi se par comparabile, nu. Nu mi se pare că
0: cred e... că e mai greu să zici Teo Trandafir decât Andreea Esca.
7: Nu, că e mai... în mai multe medii.
0: Exact.
8: Salut, dragilor! Aș putea spune că cu Teo și cu Mircea am făcut armata. Practic, ne-au făcut diminețile mult mai frumoase în armată. Vă salută Eugen din Bacău.
0: Îți dai seama, aveam un televizor pe acolo printr-o cameră a ofițerilor și trecea timpul. Absolut. Mai frumos și mai ușor. Da, multe mesaje. Până acum tot credeam că vorbiți de Teo Roz.
7: E traducerea, practic.
0: Bravo. Înainte, ce a fost înainte de Teo Roz? Teo Trandafir. Un soi de ce a fost înainte, ou sau găină. Mulțumim mult pentru toate mesajele pe care le-ați trimis și vă zic că nu sunt deloc puține.
9: Da, Teo, pentru mine într-o zi proastă, dacă o ai, uitați-vă-ți la podcastul cu Ersarcu. Deci să fii în cel mai moment prost al zilei tale, te face bine.
0: Vezi, uite, Teo Trandafir reușește să-l facă până și pe Exarhu digerabil. Asta mi se pare cu adevărat tare. Bă, să fii un talent de apreciat. Bravo, bravo, bravo, Teo, și mulțumim și pentru asta.
7: Băi, mi-aduc aminte că unul dintre cele mai importante sfaturi pe care le-am primit eu, în momentul când am început să... când am primit propunerea să merg la Neața, când s-a făcut prima echipă de duminică, pentru cei care urmăresc de atunci, unul dintre primii oameni cu care am vorbit a fost Teo. Și mi-a dat un sfat, mi-a spus că dacă viața mă va duce să fac frecvent treaba asta, adică să o fac zilnic, și lucrul ăsta, să știi că l-am aplicat și l-am pus în practică și la radio. Mi-a zis, indiferent cât de obosit ai fi tu, că ai zile proaste, sunt zile în care tu nu ai chef de nimic și trebuie să te duci acolo și trebuie să faci. A zis, niciodată nu te răzbuna pe invitați, că ți-e cel mai ușor. Că răzbunat înseamnă că să-l tratezi așa, cu, după starea ta, să fii mai indiferent cu el, să-l expediezi și așa mai departe. A zis, tu vin fiecare zi, invitatul respectiv, că e cântăreț sau cine fi el, el vine poate odată la 3 luni și e un moment important în cariera lui, că vine să anunțe ceva. Fă-i tot timpul o punte de flori în care el să se simtă bine. Adică indiferent ce stare avea. Da, exact. Băi, și nu m-aș fi gândit, n-aș fi procedat altfel, oricum, că așa mi-e mie firea. Dar să știi că atunci când sunt obosit și ca orice om, indiferent, îți vine să mai fușerești, să mai, da, exact. Îmi aduc aminte de vorbele astea. Și așa e, chiar așa e, pentru că, repet, eu am fost multă vreme și mulți ani invitat. Și mi-ar fi plăcut tot timpul să fiu tratat. Și am fost, am avut și șansa să fim tratați frumos.
0: Păi gândiți-vă că este pentru o apariție, pentru o femeie mai ales, o apariție de 5 minute la televizor înseamnă minim 3 ore de pregătire.
7: Minim.
0: Machiaj, coafură, da. Că nu vrea fata, doamna, să apară oricum.
7: Da.
0: Așa,
7: da,
0: că sfatul ăsta ar fi bine depus undeva pe un perete, într-o cabină de machiaj a multor prezentatori de televizor.

0: Fiindcă avem un obicei în emisiunea asta de radio, un obicei nu e neapărat cu vechime, dar ne dorim să îl facem regulă.
1: Un tabiet momentan.
0: Nu închidem aproape niciuna din emisiunile din ultima vreme fără să ne sfătuim cu voi care e piesa
1: de la revedere,
0: care ne luăm la revedere. Așa că alegem și astăzi un număr. Mă gândesc să fie 2 mai
1: 30.
0: 2 mai, 2 iunie, pardon.
1: 26. 62.
0: 26, mă, să fie.
2: 26.
0: Atenție. Gândiți-vă la piesa pe care aveți chef să o ascultați. După semnalul sonor, dați mesaj cu melodia pe care voi doriți să o difuzăm la radio. Mesajul cu numărul 26 este mesajul care va decide ultima piesă de astăzi din emisiunea noastră. 0748111550. Hai cu mesajul și ne oprim la numărul 26. Fai, 1.
1: Astăzi
0: 2,
1: e a doua zi de,
0: 3,
1: de la ziua 4, copilului, nu?
0: A venit poliția, e la 4, să știți. 5, vara nu dorm, 6, nu știu ce. Forse, forse și forse nu. Până la 7. 0748111550. 9, avalanșa, de urs. Aiko, Aiko, 10, rock settings. Mamă, ce bună era asta. La 11, 12, vara, 13, vara nu dorm. Dar n-a fost vara nu dorm și zilele trecute. Johnny V, 14, Solo tu, 15. Tot cu tune, Tarantela 16, Times of Sacred Bay 17, Aragaz cu butelie 18, există
2: Aragaz cu butelie
0: 19, 20, Te iubesc oriunde ai fi 21, Blue Aud 22, hai, hai, fată dragă, Mădălina 23, așa? Isabela Connector 24, așa? Te iubesc oriunde ai fi 25,
2: se mai așa?
0: Și 26, 27 și avem 28.
1: Așa.
0: Gata, s-a hotărât.
1: Ladies and gentlemen.
0: Doamnelor și domnilor.
1: We are here, Tante Ataca.
0: Pentru că
1: United Condo.
0: Piesa cu care închidem ziua de radio este Bad Habits de la Ed Sheeran, asta hotărârea Luca.
1: Mamă, chiar că avem obiceiuri proaste.
0: Mulțumim frumos.

0: și domnilor, noi o să plecăm. Doamnelor și domnilor, gata pentru astăzi. Mulțumim frumos.
1: Vă pupăm să aveți o seară minunată. Mâine ne reauzim la ora 16. Mâine și mâncăm.
2: Mâine cu stomacul gol.
1: Mâine mâncăm ce?
0: Îi ciugulim din palmă tei. Ce?
2: Mâncărică de cartofi cu afumătură și salată de varză proaspătă.
0: Da, vrei să faci și tu ceva.
1: Ia și niște castraveți aveți murați pentru orice sigur.
2: Și nu, că nu e așa era rețeta.
0: Da, exact.
1: Hai să respectăm. Lasă-mi un borcan la mea, că un borcan de castraveți murați. Măi, dar ce ai mărit ochii.
0: Ți-ai găsit tu imediat.
2: Dar vreau să fac într-un fel, așa.
1: Cum?
2: Nu știu, bai.
0: Tu nu vezi că el tot timpul vrea ceva în plus?
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Nu vreau mă nimic, da.
0: Mă de acasă,
1: nu, dar vrei dacă... să zic, mă, de adevăratele.
2: Ia, da.
1: Eu mâncarea asta de cartofi, ea e scăzută,
2: da.
1: Nu? Aia, da, tocănița aia, ca tocănița,
2: da? Da, da, da.
1: Așa, aia cu afumături. Eu mănânc tot timpul de când sunt eu mic, o mănânc cu murături.
0: E, da, să fii sănătos.
1: Nu mănânc cu salată de varză fresh. Adică salata de varză fresh merge la un piept de pui cu piure.
0: Merge pentru că poți să pui coțet cu sare, este foarte bună.
2: Da, și
1: adică practic
2: frec,
1: o faci să semene la gust cu murătura mea, nu?
0: Da.
1: Ah, okay.
0: E timpul să înveți că se poate și altfel, nu doar cum ai învățat de acasă,
2: da,
0: de la Târgu Jiu.
2: Mănâncă cum ți se pune, să vezi cum o să-ți placă și așa.
1: Mamă, zici că ești mama, mănâncă cum ți se pune.
0: Pofta vine mâncând, corect. Ne auzim mâine.
1: Mulțumim tare mult. Pa.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

schimbați la voi. Pac, gata, oamenii nu mai știu că sunteți voi. Să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Raluca Benavides sunt, mă gândesc că poate nu m-ați recunoscut, că am părul îndreptat și prins. Stăm împreună până la 10, mai încolo, așa? O altă Raluca vine.

trecută sau are legătură cu ce am zis eu, cu faptul că nu mai recunoaște lumea dacă mi-ndre părul, zice clar, ia bilete la loto. Există o vorbă de asta, cum că dacă nu te recunoaște cineva, ai noroc? Poate doar dacă îi datorezi bani, asta înțeleg, de altfel, de ce? M-am întâlnit așa întreagăt, ne-am brushed shoulders, cum zic, zice englezul, cu Cristian Păun, da, Lelis, managerul nostru, care face și emisiune de la 1 la 4, ziua. Mi-a zis că am voci de dat pentru New Music, adică avem piese noi în playlist. Ce bine, ce bine, ia să vedem. Aha, avem două bucăți? Bunicel, m-am obișnuit cu 5, m-am obișnuit cu mult mai multe. Sunt în limba română ambele, asta ar fi vestea bună. Și ambele vin de la mari artiști. Prima piesă se numește Există și vine.

0: 0372 111 150. Ce ascultăm? Că am voie să dau. Ascultăm Există de la Irina Rimes sau Smiley și Reveria. Hai să vedem ce alegi.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun. Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
7: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Da, am auzit că era și varianta salam picant. E departe, e foarte departe, mult mai aproape salam vegan. Gata, asta a decis ce piesă ascultăm pentru prima dată în programul meu. Înțeleg că lumea știa piesa lui Smiley din Morning Zoo, a dat-o băieții, ok. Și nu multă lume știa de piesa Irinei, dar foarte mulți ați reacționat la ea, vreți să o auziți în totalitate. Și hai să facem tocmai asta. Există Irina Rimes, piesa care intră din noaptea asta în playlist la Zoo.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Team Bark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Băi, Rihanna chiar are de gând să lanseze albumul, am înțeles. Sunt tare curioasă. Tare curioasă de cum va suna. Că nu mai știm. Adică au fost doar anumite colaborări, chestii, nu ceva să iasă sub umbrela Rihanna, dacă e să zic așa. Da, s-a făcut aproape 8. Oh, Simona Jurga o să vine lângă mine, nu o să mai fiu singură în emisie și vine cu știrile, dar mai avem două piese bune, bune, fresh, proaspete. În cazul ăsta, ea, Bibi Rexha și Faithless, New Religion, apoi Mira.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei. Head and Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei. Și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Hai la treabă, hai la Frico. Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi în def și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vin un magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampioanelor.

0: Food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Jurca e lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Nou program de plecări voluntare la Dacia. Acum începe amicalul României cu Georgia de la Tbilisi. Sunt 20 de grade în capitală. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, spune că e nevinovat după ce Dedean l-a pus sub urmărire penală și l-a audiat azi timp de 2 ore. Procurorii l-acuză de complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit direct pentru suplimentarea locurilor bugetate la o instituție de învățământ militar cu scopul de a facilita angajarea copiilor unor colegi de-ai săi. În replică, generalul Gheorghiță Vlad respinge categoric acuzațiile și spune că e complet nevinovat, că nu a comis nicio faptă de corupție în întreaga sa carieră și că va coopera cu anchetatorii pentru a-și demonstra nevinovăția. Mai mult, el a catalogat momentul ales drept procuror pentru declanșarea anchetei drept, citez, cel puțin curios. Dosarul este instrumentat de aproape un an, iar punerea sub acuzare vine într-o perioadă deosebit de sensibilă și complexă pentru România, după ce o dronă rusească s-a prăbușit săptămâna trecută peste un bloc la Galați. Primarul Buzăului, Constantin Tomaș, a dat demisia din funcțiile deținute în PSD. Edilul își explică decizia prin acumularea unor conflicte interne și prin modul în care au fost gestionate recentele voturi din Consiliul Local Municipal. Anterior, Constantin Toma a criticat ieșirea de la guvernarea PSD și inițierea moțiunii de cenzură față de guvernul Bolojan. Primarul Buzăului nu își poate da însă demisia și din partid, deoarece își va pierde mandatul. Ministerul Sănătății scoate la concurs 10 de posturi pentru ocuparea funcțiilor de conducere la direcțiile de sănătate publică, serviciile de ambulanță și alte 7 spitale și institute din București și din țară. Vorbim în total de aproximativ 70 de posturi de manager. Vizate de schimbări sunt și Institutul de Endocrinologie CEI Parhon, Institutul Național de Pneumofiziologie Marius Nasta și Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otila, a subliniat că măsura este vitală, deoarece aceste instituții au funcționat mult timp cu conduceri interimare sau posturi vacante, iar scopul va fi acela de asigurarea stabilității și a unui management performant orientat direct către nevoile pacienților. Nou program de plecări voluntare la Dacia, acesta începe mâine. Grupul Renault oferă compensații financiare de până la 40.000 de euro de persoane în funcție de vechime celor care decid să plece de bunăvoie din companie. În total sunt vizate aproape 200 de posturi. Pentru prima dată, programul de plecări voluntare nu se va aplica doar la uzina din Mioveni, ci va include și inginerii și specialiștii de la Centrul Tehnic Titu. La sport, după 25 de ani, Hagi revine pe Banca Tehnica Națională, îi debutează în al doilea său mandat chiar de la această oră, în amicalul pe care tricolorii îl dispută cu Georgia la Tbilisi. 9 din cei 32 de jucători convocați inițial au fost lăsați acasă, Yanis Hagi va fi capitan în această seară. Naționalele României și Georgia au convenit ca pe durata partidei să poată efectua până la 10 înlocuiri de fiecare parte, în cel mult 3 întrerupere ale jocului. Următorul amical, cel cu Țara Galilor, e sâmbătă de la 20:45 pe stadion Ionul Steaua din București. Fabio Cannavaro revine la campionatul mondial de fotbal. Fostul mare fundaș italian participă din postura de selecționer al Uzbekistanului. Va fi o premieră istorică pentru naționala uzbecă, calificată în premieră la un turneu final. Vă reamintesc, campionatul mondial începe pe 11 iunie. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1 și Antena Play. Vremea se va încălzi mâine, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, anunța ANM. Ploii mai cad izolat în regiunile estice și la munte, iar seara vor fi averse local în Banat și pe arii restrânse în Crișana și Oltenia. În București cer variabil și până la 27 de grade mâine, acum sunt 20. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

mișto, care serbează ziua de naștere, odată Guess Who. Da, la mulți ani, la mulți ani, mulțumim pentru muzică, așteptăm ziua de 5 să se lanseze albumul. Și bineînțeles, draga noastră, Teo Trandafir.

Are sens să mai zic și numele de familie? Se știe, se știe. Da, mă gândeam, am ajuns să fac numerologia lui Guess Who odată, nu mă întrebați, dar cam acolo se ajunge cu mine dacă stai de vorba, vrei, nu vrei. Și da, avea niște date foarte mișto și se simte. Se simte în ceea ce creează și da, abia aștept albumul. Mai avem puțin. E și zi de salariu. Și Doamne, minunat. Ce zi de vineri vom avea. Rare, cel mai fericit de pe pământ, pe zoo. Apoi Irina Rimes.

0: ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației Tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie. DevTalks România.
6: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro. Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
3: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Dansul Solo. Tu, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm în Benavides Social Club, să ghicim obiectul ciudat, da, trimis de către unul dintre voi. Am deja aici ceva de data trecută păstrat, am zis că trebuie neapărat să vă pun la încercare. În poză, în poza primită de la Aurică, este o buturugă spectaculoasă, superbă, frumoasă, nu știu dacă are legătură cu obiectul, pentru că obiectul pare a fi ceva de fier. Ceva care pare că e de înfipt undeva, pentru că are o parte foarte ascuțită și o parte nu e nici pătrată. De, nu știu ce dimensiune are, m-ar fi ajutat dacă știu să vă spun dimensiunile. Dacă nu am reușit să descriu, să știți că am postat la mine pe Instagram acum fotografia primită de la Aurică, raluca.benavides, așa mă găsiți. Și tot acolo ar fi mișto să și comentați în cazul în care v-ați prins despre ce e vorba. Dacă nu, Aurică ne-a lăsat și un soi de indiciu. Da, să vedeți ce voce are. Să vedeți ce voce are, Aurică. E ceva. Dar dau și ce e la început. Da, uite, e o pauză.
1: Bună ziua, Raluca.
0: Cu păsărele.
1: Salutări de la Aurică. Vă pupătăți. Uite ce ți-am trimis eu, să vedem dacă reușiți să identificați obiectul.
0: Ce voce.
1: Ca un element ajutător.
0: Așa.
1: De aici vine vorba aia. Te bat în gură ca pe coasă sau l-a bătut în gură ca pe coasă.
0: Nu știu.
1: Am pupat.
0: Nu știam vorba asta, dar poate pe unii i-a ajutat, așa că îmi comentați pe Instagram la poza postată acum sau pe WhatsApp dacă v-ați prins despre ce e vorba. 0748111550. Da, e un obiect, v-am zis că el l-a pus pe o buturugă superbă, un obiect din fier care are o țepușă într-o parte și o bucată mai serioasă în altă parte. Aflăm, ne-a zis la ce se folosește, nu ne lasă așa oricum, dar poate ghiciți voi, care ați avut bunici pe la țară, că n-am avut, dar mă descurc. Da, hai să vedem, până ne prindem despre ce e vorba, hai să ascultăm Pic de Dragoste de la Nicole Cherry, apoi The Second Voice, Let Me Be și Enrique Iglesias cu Lil Wayne, Push, Raluca.Benavides, acolo am postat-o, acuși.
2: Să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
6: You ready?

0: ghicit, mă! S-a ghicit! Stai așa să... Să vedeți ce au zis oamenii pe Instagram. Zice cineva, pare a fi o pană pentru spart lemne, așa cred eu, zice Mihai. Da, și eu m-am gândit la asta. După care sunt două persoane care au zis ceva legat de coastă, deci părea că știu despre ce e vorba, dar hai să ascultăm direct de la sursă explicația. Și avem exact așa.
1: Bună ziua din nou.
0: Ce voce, mor.
1: Sculat din poza pe care ți-am trimis-o, reprezint o unealtă care ajută la ascuțitul coasei.
0: Iată.
1: Țăranul folosește pe câmp, deci nu în condiții de atelier, și ciocul acela, partea ascuțită, o înfige în pământ.
0: În pământ, deci nu.
1: Iar partea cealaltă folosește ca o nicovală pe care se așează coasa și...
0: Aha.
1: Țăranul îi dă bătaie.
0: Așa, de aici era și vorba așadar. Da, multă lume a zis nicovale. Înțeleg că e aceeași chestie, doar că ilăul îi se zice în anumite zone. E tot un fel de nicovală. Da, mai gata. Deci, iată, am mai învățat ceva. Da, data viitoare voi ști când voi vedea. Dacă mă împiedic de vreun ilău, aoleu, cine a pus ilăul ăsta aici? Cam așa.

scurt, adică am așa senzația că mulți dintre voi vă organizați mai la începutul anului. Așa să fie sau e doar o senzație de-a mea? Am zis pe WhatsApp la 0748111550. Mi-ar plăcea foarte mult, foarte mult să fac un tur al României anul acesta. Așa, în 2, în 3, în 2, de preferat, depinde. Dar mustai. E obligatoriu, mi-am dat un joc obligatea cu mine să ajung în Oradea vara, pentru că am fost doar iarna și vreau să văd, deși am văzut imagini superbe și din primăvară, dar da, îmi doresc să ajung până acolo. Trebuie să văd, să-mi fac un traseu, să mă gândesc bine, bine, bine ce vreau de la viață și să mă organizez. Da, BTS în playlist la

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm! Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în Drumul Taberei 115.
3: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Zice, imediat cum termin concediul de vară, îl planific pe cel de anul următor. Măi, ce gospodar! Ce gospodar! Iulia mi-a dat un audio lung. Iulia, o, un minut întreg. Nu vorbesc eu un minut. Zice că și-a luat o cazare la gazdă. Un Eforie Nord pentru la vară. Este, merge împreună cu frații ei, sunt și, este și ziua lor. Deci, frumos, se mai poate încă și la gazdă, desigur. Cu... mă gândeam și eu, mi-ar plăcea să merg cu mai mulți prieteni, să închiriem un apartament, să ne facem noi de mâncare, să ne gospodărim, să ne... într-o zi să gătească unii, într-o zi alții, adică să fie și cu specific de... cu specific de familie, cum ar veni. Da, bine, bine că sunteți voi organizați. Și la noi, na, când depinzi de mai mulți oameni, e... e mai greu să se nimerească atunci concediul la toată lumea, să se alinieze planetele concediilor. Haven, imediat și Kelly Aragon, ascultăm Iron, Smiley și Juno, Scumpă Foc și Alex Warren, Fever Dream.
1: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

Luca Benavides, să-i mulțumesc că a stat cu mine și în seara aceasta nu vă las singuri, plec, dar vă las cu Adrian Lup, care vine după știrile de la 10 cu Simona Jurca. Ce-a mai rămas în playlist? Piesă frumoasă, se pupă cu ce am eu de gând să fac, unde am de gând să mă duc, Smiley și Acasă.

0: făcut 10. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! O săptămână de restricții pe autostrada de centura capitalei, amicalul România-Georgia s-a încheiat egal 1-1, 17 grade acum în București. 15.000 de oameni veniți din toată țara sunt așteptați mâine la mitingul Sanitas din Piața Victoriei. Protestul începe la ora 10. Manifestanții se adună inițial în fața guvernului, de unde vor pleca în marș spre Piața Constituției la ora 11. Dacă va fi nevoie, vor fi impuse și restricții temporare de circulație pe traseul cuprins între Piața Victoriei, Piața Romană și Bulevardul Unirii, astfel că centrul capitalei este de evitat mâine între orele 10 și 14. Sindicaliștii Sanitas resping și cer retragerea noului proiect al legii salarizării unitare, despre care spun că va duce la diminuarea veniturilor din sănătate și asistență socială. Tot mâine, Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea va protesta în fața Ministerului Finanțelor. Restricții de circulație pe autostrada A0, bretaua de acces spre autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanța, se închide de mâine până marțea viitoare pe 9 iunie la ora 23:30. CNAIR anunță lucrări la partea carosabilă în zona Glina Manolache la kilometrul 53. Pentru a ajunge la Constanța, șoferii care circulă pe autostrada A0 vor trebui să iasă de pe autostradă la kilometrul 52 sau să folosească drumul vechi. Tricolorii au reușit doar un egal în amicalul cu Georgia de la Tbilisi. Primul meci al naționalei cu Gica Hagi înapoi pe panca tehnică după 25 de ani s-a încheiat 1-1. Pentru România a marcat Luis Munteanu în minutul 55. Urmează sâmbătă amicalul cu Țara Galilor la București. Spania e favorita numărul 1 la câștigarea campionatului mondial. Naționala condusă de Lamine Yamal, Pedri și Rodri e cotată cu prima șansă pentru câștigarea competiției la casele de pariuri, fiind și campioană europeană în titlu. Franța îi urmează îndeaproape, iar Anglia completează podiumul. Campionatul mondial începe pe 11 iunie. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1 și Antena Play. 17 grade acum la București. Mâine așteptăm până la 27 de grade în capitală. Gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi. Stați pe ZOO.

Sean Paul, So Fine. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara, 22:08 minute. Foarte fain. Georgia, România, s-a terminat meciul acum câteva minute. 1-1. Goluri marcate în repriza a doua de către Kvitaria, dacă am pronunțat bine, George Kvitaria, așa, în minutul 46 și la, cum să zic, în minutul 55, mai exact, de fapt, Luis Munteanu a restabilit egalitatea și așa s-a și terminat Georgia-România 1-1. Urmează cealaltă partidă pe data de 6-6, și anume România, Țara Galilor, de data aceasta acasă. România e pe locul 56 FIFA, în timp ce, văd eu aici pe aplicația asta, în timp ce Țara Galilor stă mai bine pe 37, Georgia pe 72 și uite că s-au ținut bine. Bun băieți ăștia, o generație bună, bună de tot. Recunosc că n-am văzut meciul, am văzut doar rezultatul final 1-1. Puteți să-mi povestiți voi dacă l-ați văzut, cum a fost așa foarte pe scurt. Din ce văd, n-am avut neapărat posesia, dar am avut câteva ocazii de gol acolo. Câteva au fost. Adrianu pe aici, vă salut, bine v-am regăsit la radio. Eu sunt pregătit, sper că și voi sunteți pregătiți, pentru că seara aceasta, ca de fiecare dată, rămân alături de voi. Vreo 3 ore de acum încolo, am hiturile pregătite, așa că să-i dăm bici, Old Friend, Vescan, Andrei Bănuțe imediat, Anotra, Talk to You și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

Imagine Snake și Bipolar Sunshine, Paradise. Asta am ascultat la Zoo, 22 și 20 de minute cu 19 grade la ora asta în București. Avem, stați așa, 17 la Pitești, 16 la Sibiu și 14 la Brașov. Mergem la Craiova unde găsim 19 grade, sunt 20 la Timișoara, 19 în Oradea. Satu Mare 18, la Baia Mare și la Iași avem 15, sunt 16 la Bacău, 18 grade acum la Constanța, 17 la Galați și la Deva, Alba Iulia 16 grade și de asemenea 16 grade în acest moment în Cluj-Napoca, ceea ce nu e rău pentru o seară de 2 iunie 2026. Yeah. Molly și Shea, Shake It To The Max, imediat Florian Rușina.

0: România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

soare rare și asta am ascultat la Radio 22 și 30. Shakira și Burna Boy, Dai Dai, piesă nouă, exact așa se numește, sau nu știu dacă e, nu e română normal, Dai Dai, e Dai Dai, cu tot cu videoclip piesa asta. Avem de la Antonia ceva nou, nou și frumos, se numește No Hate. Ok, interesant titlul piesei, n-am avut să ascult și piesa. Dar vă zic și eu ce mai văd aici nou, că știu unde să mă uit când vine vorba de muzică nouă, așa că vă mai pun și pe voi la curent și vă trimit acolo în caz că vreți să ascultați. De la Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ok, e interesantă și asta. Paula Selling, Iubirea Ce Nu Moare. Cam astea ar fi lansate chiar astăzi. Ar mai fi și altele lansate relativ recent. Cabron și Cereșan, Ani și An la Rând, Accent, Sunt Nebun După Tine, piesă care a ieșit oră pe două lui Morar. Horia Brenciu și Teo Rău, Cel Mai Tare Refren, Juno, Ochii Ăia, Guess Who și Bahoi și alții, piese românești, piese internaționale, tot ce e nou în materie de muzică. Știți foarte bine, radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când aveți voi timp și mai ales chef. Și mai ales chef. 20:32 de minute, Mario Fresh, Renato și Johnny Romano am pregătit pentru voi la radio Inimă Stai. Cato și John, Turn the Lights Off, și apoi vine și Irina Rimes. Să nu uiți cât te-am iubit pe Zoom.

să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: La Zoo avem 5 piese noi în playlistul Radio Zoo. E vorba despre Anotră, Talk to You, piesele care am ascultat-o ora asta, J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight, Dăm o tansină mă minte, Rare și Apus de Soare, piesă pe care am ascultat-o de asemenea ora asta, și Teddy Swims, Mr. Know-It-All. În altă ordine de idei, dacă aveți timp și chef, intrați pe radiozoo.ro la secțiunea Un Plus de Siguranță. E acea campanie, știți cu toții, prin care încercăm să încurajăm pe copii să poarte centura de siguranță în mașină, iar în centrul acestei campanii se află două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur, care se atașează de centura de siguranță a mașinii și însoțesc pe cei mici în drumurile lor zilnice către școală, către grădiniță, către bunici, către stânga și către dreapta. 22:44, atât arată ceasul. După ora 23 aș vrea să stăm de vorbă, să facem prezența pe WhatsApp, unde văd că au început deja să vină niște mesaje, ceea ce e bine. Mă bucur chiar dacă nu le-am cerut, oamenii m-au salutat, așa că abia aștept după ora 23 să îi salut și eu înapoi. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Alex Parker am mai pregătit pentru voi pe Radio Heartbreak și apoi Nicky Jam cu J Balvin, X pe Zoo.
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Nicky Jam și J Balvin, Echis. Asta am ascultat la radio, 22:54, Georgia, România 1-1, gol marcat de Georgia în minutul 46 și de către români, mai exact de către Luis Munteanu, minutul 55, s-a terminat 1-1. România, cum spuneam, pe locul 56 în clasamentul FIFA, în timp ce Georgia e pe 72. Peste câteva zile, mai exact pe 6 iunie, avem România, țara galilor, de data asta în România. Normal că dacă am zis România, țara galilor, înseamnă că România e echipa gazdă. Stau bine cei din țara galilor pe locul 37 în clasamentul FIFA și ne-am mai întâlnit cu băieții ăștia prin 93. Ultima dată s-a terminat țara galilor România 1-2. Poți să văd și cine a dat golurile atunci? Nu mi apare. Ar fi fost tare să văd, dar din păcate nu. Poate sunt unii dintre voi care au văzut meciul, care știu și aduc aminte. Da, cam asta e treaba când vine vorba de primul meci al lui Gică Hagi la echipa națională, din vremurile astea pe care le trăim acum. După ora 23, stăm de vorbă acolo pe WhatsApp la 0748111550. Până atunci mai am pentru voi Ketsai, Gabriela și Justin Timberlake. What goes around, comes around pe Zoo.

asta am ascultat la Zoo, 23 și 10 minute. Hai cu bună seara, bine v-am regăsit. Ce credeți? Mai stăm pe radio vreo două ore de acum încolo, pentru că știți foarte bine, noaptea e lungă, oamenii muncesc la ore de genul ăsta, majoritatea dintre ei, cei care ascultă acum radioul. Știu că asta fac, dar vreau să fac și prezența, să aflu mai exact care e activitatea de bază pentru mulți dintre voi și de unde ascultați, din țară sau de afară. Și de unde mai exact, cu precizie, adică din țară, din X locație, din afară, din X, Y, Z locație și care-i munca. Pentru că diferă. Sunt foarte mulți oameni. Eu știu, îmi cunosc publicul, ca să zic așa, de atâția ani de zile, dar apar și alții, noi, care încep să asculte, să asculte programul ăsta de noapte din diverse motive, așa că, uite, ca de exemplu, dacă ți s-a întâmplat să nu dai nici măcar o dată mesaj la radio, deși asculți de obicei acest program de noapte, te invit să o faci acum. Există o prima dată pentru oricine, nu? Haideți! Curaj, dacă despre asta este vorba, dacă ăsta e motivul pentru care n-ați dat niciodată mesaj la radio, să vă faceți curaj acum, să-mi dați un semn pe WhatsApp la 0748111550. Cum vă e vouă simplu, la îndemână, un mesaj vocal sau un mesaj scris și nu uitați să vă semnați să știu și eu pe cine salut și cine mă salută. Toate mesajele, cum spuneam, vin pe WhatsApp la 0748111550. Iar eu o să revin cu ele imediat, până atunci Costi, Adrian Șaguna și Benzol Solo Tu, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile și Aline Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, pe Zoo!

Trei bănuță, iubirea într-un om, iar eu am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp pentru că eu vi le-am cerut, inclusiv celor care n-ați dat niciodată mesaj la radio, v-am zis, dați un semn să știu că sunteți cu mine. Seara bună, Adi, Costin din Germania, din nou la muncă și împreună cu Radio Zoo. Bravo, perfect așa. Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Hagi și Răducioiu la noi, Sounders la ei, emisie faină, referitor la meciul cu împotriva Țării Galilor din 93, ultima dată când ne-am întâlnit cu ei. Bun, mulțumesc pentru mesaj. Salut, Adi, Adițu și George aici, ofer de camion și te ascultăm cu drag din Italia. Te rog să-i transmiți tu că-l iubesc tare, tare mult și că-i mulțumesc pentru tot ce face pentru noi. P.S. El e la volan și crede că dorm. Mersi, seara faină. Hopa, ia uite, mă, ia uite ce mesaj ți-a dat. Așa, da? Ok, te ascultăm din Chicago. Tot timpul sunteți cei mai buni acasă, de la muncă, facem tacos. Ok, poftă. Spor, bună seara, vă salut din Spania, acum am ieșit de la muncă. Pup, Rebecca, bine, bine așa, bine așa. Adrian, te salut, ascultător american din Kentucky. Astăzi mereu cu tine, chiar dacă nu-ți scriu zilnic. Am văzut că n-ai mai dat mesaje de ceva timp. Te salut cu mare drag. Vă salut din Norvegia, schimbul 2 aici, fabrica de mobilă, Andrei Brunstad. Salut, Andrei!

0: eSports ai acolo. Stuttgart, Germania, te salută! Salutare, Stuttgart, Germania! Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românești, prezent aici. Beau un pahar de suc fără zahăr, aici sunt 15 grade și e înnorat. Și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Salut, George din Orșova, vă salută băieții de pe debitare. Oh, ok, salutăm și noi băieții de pe debitare. Bună seara, te ascult din Spania. Încă un pic și termin de spălat bucătăria cu voi, treaba merge ca și unsă, zice Lili. Bună, Lili, mi-a zis și localitatea din Spania, dar am zis să nu mă complic, am rămas doar cu Spania. Te salut din Zeebrugge, Belgia, muncesc pe camion, Mădălin de la Bevertrans, compania de transport, serviciu ușor. Salut, Mădăline, drumuri bune, colega. Seară bună, salutări din Brașov, Mihai, salut, Mihai. Salutări din București la Brașov, bună seara, Zu, sunt Mădălina și locuiesc în Regatul Unit. Acum sunt la muncă și vă ascult cu mare drag pentru că îmi face seara mai frumoasă cu ale voastre cântece. Frumos, perfect așa, da. Vă ascult cu drag în fiecare zi, acum din Trouville, se scrie Trouville, Sumer, Franța, Florin, am aplicația Zu pe telefon și merge non-stop. Asta e bine, bravo așa, da. Te salutăm din Ungaria, suntem pe M0, mergem către Sopron. Alex și Roxy, șofer de camion la ocazie, ne-am luat concediu de la spital unde lucrăm, că suntem asistenți medicali. Cum adică șofer de camion la ocazie? Șofer de camion la ocazie, adică doar în concedii mergeți pe camion, șoferi? Adică, practic, voi lucrați asistenți medicali și când luați concediu sau pauză sau așa, mergeți ca șofer de camion. Eu asta am înțeles. Poate n-am înțeles eu bine. Nu știu. Vă salut cu mare drag. Oricum, e de bine. 23 și 25. Mai aveți mesaje? Mai sunteți cu mine pe radio? Dacă da, dați un semn acolo pe WhatsApp. Nu lăsați așa. Haideți la 0748111550. Iar eu am pregătit pentru voi Pado, Belu și de Motan, Cinema Minte, Bad Bunny, Nueva Yol și Shaggy. Hey, sexy lady, pe Zoo!
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. New music.

de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB.

0: Jason Derulo, Sexy For Me. Asta am ascultat la Zoo, 23:57 de minute. Atât arată ceasul din studio Radio Zoo, iar eu voi citi alte mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Salut Adrian, sunt Ionuț și îți scriu de la muncă pentru prima oară și te ascult de la Memmingen, Germania. Vreau să te întreb cum a jucat România azi, bine sau rău? Nu am putut uita la meci, o seară faină. Să știi că nu pot să te ajut pentru că nici eu nu m-am uitat la meci. Să-mi spună alți ascultători care s-au uitat la meci, care au văzut meciul, cum a fost, cum s-a văzut. Bună, sunt Crina din Montreal, sunt învățătoare, anul acesta fac 20 de ani de când sunt aici, însă muzica cea mai frumoasă e tot la Radio Zoo. Tocmai am ieșit de la școală și vă ascult în drum spre casă, vă salut pe toți românii. Ce drăguț, te pupăm Crina, mulțumim pentru faptul că ești cu noi. Bună seara, numele meu este Ștefănel, vă ascult zilnic cu drag din mașină de unde sunt acum, că mă duc acasă de la muncă din oraș, fac naveta, Bacău, comuna Tamaș. Salut Adrian, suntem pe autostradă, ai putea să-i spui colegului meu Eugen, care acum conduce, să mă lase și pe mine să conduc de la Pitești la București. Alexandru te salută. Aș putea să-i spun, dar nu pot să fac asta, depinde a cui e mașina. Și, na, până la urmă eu zic că mai bine stai frumos relaxat în dreapta, nu? De ce să stai la volan să-ți bați capul? Nu e mai frumos în dreapta, relaxat acolo? Zic și eu. Ia stați așa o secundă mică, una mică.
1: Bună seara, sunt Aura din Sibiu, vă ascult cu drag în fiecare zi.
0: Așa.
1: Și tocmai ce am ieșit de la servici, mă îndrept spre casă. O seară bună, la revedere.
0: Hei, seară bună și ție, mulțumim pentru mesaj. Lorent, te salută, o seară plăcută tuturor. Hei, salutare, bine ai revenit la radio. Al doilea mesaj pe ediție, perfect, perfect. Se scrie mersi. Ok, mulțumesc, salutări de la echipajul de pe Danube Pride. Salutare acolo, bună Adite, salut cu mult drag, de la muncă, pupici, Herieta, ei, salutare, s-ai spor acolo. Te salut Adrian, la Oradea avem 17 grade și un cer parțial noros. Seara frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Mulțumesc domnule Bogdan pentru aceste informații. Bună seara Adi, venim de la Madrid spre Lerida, în drum spre casă și te ascultăm cu mare drag. Te pupăm Mihaela, Ion și David, fiul meu. Ce drăguț, vă pup cu mare drag, mulțumesc pentru faptul că sunteți cu mine.
2: Adrian, te salut, prietenul meu. Ce faci, Adrian? Toate bune? Doamne ajută!
0: Salut, Claudiu!
2: Salut toți colegii de pe Bol de la Brașov. Drumuri bune, Doamne ajută și cât mai mulți clienți.
0: Doamnele ajută, hai să fie bine. Bună seara, am început de ceva timp să vă ascult. Îmi plac melodiile voastre de când am descoperit programul. Numai aici sunt în fiecare seară. Dorin din Târgoviște, șofer de ride sharing. Salut Dorine, mulțumesc. Mulțumesc că m-ai ales. Te salut Adi, sunt Sorin. Salutare Sorine, ce faci măi Sorine măi? Ai dreptate Adrian, mai bine e în dreapta. Păi vezi, nu te-am învățat eu de bine. Stai relaxat în dreapta acolo. Lasă șoferul la șoferie. Dacă mai aveți mesaje, vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Altfel, am pregătit deja Lazy Edge și Joe, Mor după tine, Smiley, Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim și Shimza, Arco și Casango, Fire Fire pe Zoo.

0: și Casango, Fire Fire. Asta am ascultat la Zoo. Stați așa că mai am niște mesaje venite pe aici. Mă duc la oftalmologie, zice Sorin. Da, de ce? Ce s-a întâmplat, domnul Sorin? Bună seara, Adi, te pupăm și noi și te ascultăm cu drag. Iulia și Alin din Nottingham, UK. Hei, salutare acolo. Salutare acolo, salutare acolo. Probabil se muncește la ora asta, nu? Ceva, ceva faceți voi acolo în timp ce ascultați Radio Zoo.
1: Vă salut de pe A1, Marian, buldozeristul. A terminat o tură lungă de muncă și mă îndrept spre casă, dar nu știu cum e mai bine, să fi fost în dreapta, să fi fost la volan sau deja să dorm la ora asta.
0: E interesant. Eu zic că la cum te-am simțit așa mai bine pe somn la ora asta, zic și eu. Ne reauzim după miezul nopții, până atunci stați pentru Dr. Dre și Snoop Dogg în next episode și BB Rexa cu Faithless New Religion.

și Jay-Z, Umbrella. Bună dimineața, am trecut cu 10 minute de miez în nopții, tot eu aici alături de voi până spre ora 1, mai rămânem pe radio. Bună seara. Venim de la Madrid spre Lerida, în drum spre casă și te ascultăm cu mare drag. Te pupăm, Mihaela, Ion și David, fiul meu. Vă pup și eu cu mare, mare drag. Ați mai dat mesajul ăsta odată, parcă nu? Dacă l-ați mai trimis și acum și l-am citit din nou, e în regulă. Bună din lup, Corina din Vâlcea sunt. Așa. Nu știu cum să opresc notificările pe Facebook. Nu știu, nici eu nu mă pricep. Încearcă eventual, dacă nu găsești o soluție, să pui telefonul pe mod avion și ai rezolvat cazul. Cred, probabil. Adrian Lupa aici, cum spuneam, bună dimineața din nou. Rămâneți pentru că am și ora aceasta hituri pentru voi. Minelli, Busta Rhymes, Azucar, Fly Project, Mi Corazón și Adele, Set Fire to the Rain. Bună dimineața din nou. Pe Zoom.

0: Hugel și Solto, Jamaica, bam bam, asta am ascultat la Zoo. Hai să vedem puțin care e situația în Most Wanted săptămâna aceasta. Asta e piesa number one de acolo, știam. Tocmai de asta am și precizat despre Most Wanted, piesa pe care tocmai am ascultat-o, Jamaica, bam bam, number one. Solo, tu, Costi, Adrian, Shaguna și Benzol pe 2 și Mobla cu Salif Keita, Amore pe 3. Apoi pe 4 piese românească, pe 7 piese românească și pe 9 piese în limba română, chiar și pe 10. În fine, nu mai dau mai mult din casă. Dacă vreți să vedeți situația, intrați foarte simplu radiozu.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted. Altfel, la ora aceasta am Mira, Lume, Alexia, două linii și apoi vine Irina Rimes. N-avem timp. Super piesă, Adrian Lupa aici, bună dimineața din nou. Radio-ul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este Irina Rimes, bună dimineața, n-avem timp. Ba da, avem și avem destul timp până pe data de 6 și anume sâmbătă, când România întâlnește Țara Galilor. Am zis bine? Nu știu dacă am nimerit-o sau nu, o să vă zic imediat. Ok, stați așa, România, meciuri, da, Țara Galilor, pe 6-a, meci amical, evident, nu știu exact dacă se joacă pe Arena Națională, pe Ghencea, unde se joacă meciul ăsta, dacă știe cineva. Stadionul Steaua, din ce văd aici, cu o capacitate de 31.254. Ok, de la ora 20:45 de minute. Ați notat? Perfect, dacă da, e în regulă. Asta e informația pentru iubitorii de fotbal. Pentru cei care au uitat sau n-au știut efectiv, România a jucat ieri, cam trecut de miezul nopții, a jucat în Georgia cu Georgia și s-a terminat 1-1. De Second Voice, imediat pe radio, Let Me Be, mai am pentru voi piesă veche de la Timberland și One Republic, Apologize, și apoi J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight, pentru că hiturile se ascultă la zonea sa.
1: Ne întoarcem la hituri.

și David Guetta, Save Me Tonight. Asta am ascultat la radio. Nu mai e cazul, nu mai e cazul, pentru că noaptea aceasta e gata, e gata în sensul că decolez spre casă, pentru că s-a făcut 1 fără 12 minute. Vă mulțumesc tare mult că m-ați suportat și în această noapte. Ne reauzim tot astăzi, evident, tot de la ora 22 până înspre ora 1. Adrian Lupa aici. Până atunci mai stăm de vorbă. Ne mai auzim pe Facebook sau pe Instagram. Adrian Lup. Așa mă găsiți pe ambele platforme. Sau pe TikTok, Domnul Lup, scris legat. Acolo e puțin diferită treaba. Dar altfel pe Facebook sau Adrian Lup oficial, că am și pagine. Uite, sunt pe ea aici, 20.000 de urmăritori pe pagine, ceea ce nu e rău. Vă aștept, ori acolo, ori dincolo. În această dimineață vin la Radio Buzdu și Morarii, vă dau trezirea și vă introduc în atmosfera de jumătatea săptămânii, pentru că e deja miercuri 3 iunie 2026. Dacă sunteți în câmpul muncii, vă urez o noapte ușoară în continuare și vă las cu Alex Warren, Fever Dream, Gloria Estefan Oi și cu Delia plus Caira pe aripi de vânt. Noapte bună, v-am pupat, pa!